0: Хоризонт. Четири часа новини. Правителството в Испания финализира разкриването на нови пунктове за проверка на мигрантите в Селта. Целта е по-бързо оценяване на статута на чужденците и да улесни връщането в Марокко на хората, които нямат право на убежище. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: 13 000 мигранти остават в Селта месец и половина след миграционната вълна от края на юли. Данните са на местната власт в автономния град. В същото време министърът по въпросите на младежта и децата Сира Рего посочи, че 2100 от чужденците са непълнолетни. Целта е да се напредне с връщането на всички лица, които нямат право да останат в Испания в съответствие с закона. Колкото по-скоро бъдат готови тези пунктове, толкова по-скоро ще могат да бъдат репатрирани. Те, написа в социалната мрежа екс-регионалният министър Анхел Виктор Торес, след като председателства заседание по темата. Преди дни той заяви, че правителството вече е осигурило приблизително 3400 места за настаняване на хората, останали в Селта. Обявената от кабинета цел е достигането на 6000 места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британската партия Реформира и Обединеното кралство получи второ дарение от 36 милиона паунда в рамките на 2 дни, след като инвеститорът в криптовалути Кристофър Харборн изравни рекордното дарение, обявено късно в петък. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Базираният в Тайланд криптомилиардер Кристофър Харборн написа в Daily Telegraph, че състезателният му дух го е вдъхновил да изравни дарението на Бен Дело, най-голямото правено някога.

0: е всеобхватната управленска програма, създавана някога. Партията междувременно е подложена на проверка относно финансите си, докато правителството се стреми да ограничи даренията за британските политически партии от британци, живеещи в чужбина. Същевременно депутати от други политически партии отново призоваха да се въведе таван за даренията от физически лица. Общата сума 82 милиона паунда от двете дарения надхвърля още размер на средствата, получени от всички британски политически партии през миналата година, който възлизаше на малко над 69 милиона паунда. Лидерът на реформирали Обединеното кралство Найджел Фарадж заяви, че щедростта на Хардбърн и Дело означава, че партията вече ще може да се бори и да спечели следващите парламентарни избори при равни условия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Програми на обща стойност 27 милиона евро безвъзмездна помощ за заетост на безработни и хора от уязвимите групи обяви Социалното министерство на Кипър. До ноември ще бъде готов планът за действие за разширяване на обхвата на работещите с колективни трудови договори. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
2: Правителството ще субсидира част от разходите за заплати на работодателите, стимулирайки ги да подпомогнат интегрирането на повече хора от уязвимите групи на пазара на труда, обясниха от Социалното министерство. Изпълнението на програмите се съфинансира от европейски фондове и националния бюджет. Близо 7 милиона евро са предвидени за наемането на над 800 безработни жени. Планът за насърчаване на младежката заетост цели работа да започнат повече от 700 млади хора, за което ще се използват 6 милиона евро. Включването в пазара на труда на 100 безработни с увреждания ще бъде финансирано с 2 милиона евро. Заетостта в Кипър е на едно от най-високите нива в Европейския съюз, надхвърляйки 82% през второто тримесечие на тази година, съобщи Евростат. През ноември предстоят важни законодателни промени, свързани с увеличаването на обхвата на колективните трудови договори, съобщи още министърът на труда Маринос Мусиутас. В момента те засягат близо 40% от заетостта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Три нерегламентирани сметища в община Свищов ще бъдат рекултивирани и превърнати в гори. Местната власт ще тегли кредит за проекта. Още по темата от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Терените ще бъдат цялостно почистени от незаконните сметища и залесени с устойчиви дървесни видове. Депата, за които предстои трансформация в гора, се намират в местността Кантона, както и в землищата на свищовските села Мурава и Овча могила. Дейностите са част от трансграничния проект Инициативи за зелена инфраструктура и възстановяване на горите за адаптация към климата в районите на Зимнич и Свищов. За да се набавят необходимите средства, местната власт ще поеме дългосрочен общински дълг. Предложението беше подкрепен от общинските съветници в Свищов. Общината ще сключи договор с фонд ФЛАК. Максималният размер на дълга е 330 000 евро. Сумата е необходима за изпълнението на проектните дейности и ще бъде възстановена след реализирането им чрез изплащането на безвъзмездната финансова помощ. Общата площ, която ще бъде залесена, е 58 декара. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в североизточна България до 20. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, тази сутрин от 9 часа излизат на пътен протест. Местните хора настояват за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди 3 дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Тогава на място се наложи да кацне и въздушната линейка, която транспортира най-тежко пострадалата до болница в София. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Очаква се издаване на разрешението за строеж. Избрана е фирма-изпълнител. За новините Здравка Маслянкова.
0: Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат днес и утре по републиканската пътна инфраструктура у нас. Те ще бъдат транспортирани към Румъния за участие в учение, съобщиха от Министерството на отбраната. Военните автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Какви са условията и кои компании имат право на подкрепа? Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Помощта е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са заложени на риск да загубят конкурентоспособността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Предприятията, които получат компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за декарбонизация. Средствата ще бъдат осигурени от приходите във фонда Сигурност на електроенергийната система. Мярката цели да подпомогне българската индустрия да запази конкурентоспособността си на фона на продължаващите колебания в цените на електроенергията в Югоизточна Европа. За новините Даяна Маринова.
0: Столичната община започна изграждането на нов парк с площ от 17 декара в квартал Младост 3. Проектът се финансира с над 1 милион и 300 хиляди евро от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца, посочи кметът Васил Терзиев.
3: Даваме началото на новият парк в Младост 3. 150 големи дървета, пъмп трак, игрушки за малки, по-големи спортни съоръжения, сух фонтан и жителите на Младост ще могат да се наслаждават на един хубав парк. Първият от много години, който се прави на територията на София. Следват парк Кукуряк и редица други, за да можем да създадем тези хубави пространства, да ги вържем в една система с зеленият ринг, с линейните паркове покрай реките на София, да направим връзката с планината и наистина София.

0: да става все по-зелен, все по-хубав заживеен град за всички.
1: Обясни Терзиев. Голям екологичен и образователен комплекс ще преобрази района на най-важната влажна зона на Кипър, известното Солено езеро край Ларнака. Проектът навлиза в съществена фаза на изпълнение с подписването на договора за проучване и надзор на строителството на бъдещия информационен център за околната среда, съобщиха от община Ларнака. С подробности слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Новата инфраструктура ще включва информационен център за околната среда с солените равнини, платформи за наблюдение на птиците в Соленото езеро, екопатека, зони за разходка и почивка, казаха от общината. Модерният информационен център, който е сърцето на бъдещия парк, ще заеме част от защитената мрежа Натура 2000. Затова особен акцент за почващото проучване се поставя върху хармоничното интегриране на сградните съоръжения в околната среда, без да се нарушава специалният екологичен характер на местността. Ландшафтът ще бъде възстановен и подобрен чрез засаждане на уникални за района видове растения. Строителството на комплекса, което се съфинансира от Европейския съюз, е планирано да завърши до 2029 година. Целта на проекта е да се засили популяризирането на солените равнини на Ларнака в страната и чужбина, да се повиши обществената осведоменост за значителната им стойност и природно богатство, да се подобри екологичното образование, подчертаха от местната управа. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 4 минути и залязва в 19 часа и 40 минути. Продължителност на деня 12 часа и 36 минути. Луната в София изгрява в 9 часа и 33 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Северозападна България до 27 в западните райони на Горнотракийската низина. София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността на много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: На 13 септември. Добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката ще избират Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова.

0: Към Благоевград ни води първата среща рано в неделя. Тя е Нева Валентинова с един американец, роден в Нью-Йорк, но припознал Банско за свой дом и припознал българската народна музика за своя. Сега ще чуем интервюто на Ева Валентинова с този американец, а след това покана за фестивал на открито от 18 до 20 септември на площад Георги Измирлиев. Компанията ще бъде на организатора Николай Тодоров, Ник.
1: В предаването рано в неделя предлагам да ви срещна с един американец с българска душа и сърце, Робърт Стърм, който от 43 години посещава България, нищо, че е роден в Нью-Йорк, обикаля цяла свят, събира музика, култура, история от различни точки на света, но българската музика, фолклор и език го пленяват. Още през 1983 година се влюбва в плоча на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, днес известен като хор мистерия на българските гласове. Така започва своя търсене към България, връщане към корените, които по някакъв начин припознава като свои. Обожава българското село, народните мъжки песнопения, особено от Пиринска Македония. Днес често посещава Банско. Добре владее български език, отличен бански диалект. Пее с бански старчета, преди това има своя опит с братя Митеви от Шопския двуглас във Владая, от автентичната мъжка група в село Баня. Обикаля и събори, теренна работа, над 1000 песни записва. Част от тях дарява на Широколъшкото музикално училище, на други институции. Опитва се да помогне българската култура и фолклор да стигнат по-далеч извън рамките на Балканите. Интересен факт е, че в момента Робърт Стърм търси своята къща в България и желае да бъде още по-активен. Той самият пее бански песни много добре и, разбира се, продължава да изучава българския фолклор. Сега в предаването рано в неделя следва премиера срещата в Благоевград, която осъществихме с Робърт Стърм.
2: Поздравления за всичко това, което правите за България и чрез българската народна песен.
3: Аз се радвам да сме заедно сега и разговор да имаме за всичко, което ви интересува. Ами, роден съм в Нью-Йорк, но вече от 40 години живея в разни места. Сега в Санта-Фе, в юго-западната част на щатите. Пенсионер съм вече, така се занимавам сега повече с музиката и с фолклор.
2: Как се насочихте към българският език, към България, като въобще място в света? Как се срещнахте и се сблъскахте с българската песен?
3: Ами преди 50 години горе-долу брат ми донесе в къщи плоча с ансамбъл.
2: Ансамбъл за народни песни към Българското национално радио.
3: Така.
2: Точно така.
3: Ресува и музиката и душата, която се усеща през музиката. И така дойдох за първия път в България 83-та година да уча и български език в София. Имаше летен семинар по български език при университета и от това всичко дойде.
2: Импулс. Ето една песен, една плоча на другия край на света, как ви води в България. 83-та година.
3: Да. И когато бях първия път в Банско, като беше още истинско село с малко хора и един хотел Пирин. Една вечер бях си в хотела и слушах през прозореца, че се пееше и слязох и намерих в меаната разни банскали и пееха. И така беше много приятно.
2: Ето това е да попаднеш на точното място, защото не са толкова много местата в България като Банско. Места, които в годините израстват като туристически обекти, израстват духовно, финансово, но остават верни на традицията, защото Банско винаги ще бъде корен за българите.
3: Да, ми така е.

0: И това намерих преди няколко години, когато не бях дошъл 15 години в България и дойдох па да се видим с едни приятели в Баня Дол. Ходихме на репетиция с бански старчета и чух, че пеят както и дедовците са пяли преди, че няма разлика в пеенето и това ме спечатли много.
1: Вие като космополитен човек, роден в Нью-Йорк, живял къде ли не, срещал се с различни култури, песни, музика, как бихте обобщили банската песен? Точно тази, която ви държи, която ви накара да живеете в Банско, да идвате всяка година в България?
0: Преди 35 години съм учил песни в Баня повече, отколкото в Банско, защото работил съм с мъжката група. Там имаше много силна група, вече не. Но когато си дойдох преди 10 години, намерих, че вече в много места в България вече няма много певци, няма много музика, но в Банско все още има. И песните от Банско винаги са ми били от най-любимите, така че така стана, че има човек, който е готов да ми помага, да ми покаже, така че без Тасе нямаше да стане нищо, нали?
1: Точно така. Човек трябва да учи от извора, да учи от хората, които знаят как да предават напред традицията.
0: Аз съм учил песни от всичките райони в България. Работил съм и с братя Митеви в Владая и с други в други места и ми харесват пиринските песни и заради това се радвам да мога да съм тук в Банско и в Баня пак.
1: Какво ви дава на вас тази традиция и това да живеете всяка година в Банско, да се потапяте в песните, в характер?

0: на хората, които живеят по този край?
1: Първо, много ми харесва така планината и хората са много отворени тук, но пак вървиме към тази, че мога повече тук, отколкото в други места, да уча неща. Вече сме учили 135 бански песни и продължаваме, защото има тетрадки пълни с песни. И искам всичко да запишем, всичко, да може след 20 години, ако има банскали, които търсят нещо от традицията си, да има. И това за мен е много важно.

0: предаването рано в неделя ни гостува Николай Тодоров Ник, който е организатор на най-новото събитие в Благоевград, което ще се случи на 18, 19 и 20 септември на площад Георги Измирлиев. Той е организатор на едни от най-големите фестивали и концерти в България в последните години. Интересен факт е, че Ник е основател и на Тъмно и е първият българин в световното първенство по паелия, така че с огромно отношение освен към хубавата култура, музика и към храната, разбира се, да го чуем какво ще ни каже за новият фестивал. Taste it!
1: Taste it! Така е името на фестивала, или ако трябва да го преведем на български, опитай. Опитай част от вкусната храна, част от интересните и оригинални напитки, част от музиката, изкуствата и всичко това, което ще се случи, ще завладее централния площад в Благоевград на 18, 19 и 20 септември. Времето в годината, когато всички са обратно в града, ученици, студенти, семейства, вече с спомени към от миналото лято, с спомени към ваканцията, но още един уикенд можем да си подарим. Уикенд на забавление, уикенд на развлечения, уикенд с интересни участници, богата артистична и музикална програма и, разбира се, едно място, на което ни очакват нови запознанства, нови приятелства и, разбира се, едно неповторимо преживяване.
0: От обратен ефект до Ива и Велислава Костадинови, от Керана и космонавтите до стендъп комеди, толкова богата тридневна програма, всеки може да дойде, входа е напълно свободен.
1: Точно така, входът е свободен, с съдействието на община Благоевград организираме това събитие. В първата вечер на 18-ти ще гледаме, ще слушаме рок, рок-н-рол, альтернативна музика. Именно Тиране и космонавтите са специалните ни гости в петък. Обратен ефект са преди тях. Преди това местни музиканти също ще се включат в програмата ни. Съботата е отредена за любимата на мнозина балканска музика в чистия вид. Тоест имаме гости от Сърбия, един емблематичен сръбски оркестр с редица награди от фестивал за духови оркестри в Гуча. След това Димитрис Пападопулос с гръцка

0: по Игръцкия оркестър ще гостува и въявили Слава Костадинови с български фулкор. Тоест съботата е за балканската музика, а в неделя ще танцуваме с Бониям Експириенс, преди това БГ Дуета, още благоевградски музиканти и изпълнители ще се включат. Така че богата, разнообразна и надявам се програма, която ще достигне и ще докосне мнозина от посетителите.
1: Каним всички да открият интересният фестивал и в интернет. Те естествено навсякъде сте в мрежата и е много правилно и е много хубаво, че се рекламира активно в социалните мрежи това събитие, което се надявам да събере много почитатели на хубавата храна и музика, не само от Благоевград, защото София е близо, мястото е централно, входът е свободен, така че всеки е добре дошъл.
0: Разбира се, че поканата е отворена към хората от Благоевград, техните гости, роднини, приятели, хора от съседни общини, населени места, които се почувстват свободни и неангажирани в този уикенд. Добре сте дошли. Започваме в петък след 17 часа, а в събота и в неделя програмата ни продължава от 11 до 23 часа, така че достатъчно време за малко или за повече да отделим няколко часа и да се насладим и да се забавляваме с разнообразната програма.
1: Чухте организатора на Tasted фестивал. Пожелаваме успех, пожелаваме много музика и настроение и до среща в ефира на Хоризонт за предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.

0: Горанов неделя.
1: Какво се случва, когато театърът се срещне с психоанализата? Дойвокът на режисьора Елица Йовчева отправя поглед към човешката психика през реални случки от практиката на Зигмунд Фройд. Повече за представлението Дора и Вълка, разказва Момчил Драганов.
2: В центъра на София на улица Легесли

0: Влизаме надолу по стълбите към театър О3, независимо театрално пространство, където българските артисти се чувстват напълно творчески свободни. Именно тук публиката ще се срещне с представлението Дора и Вълка. Това по думите на режисьора Елица Йовчева е
1: един напрегнат еротично-интелектуален сблъсък между двама души, един от които в началото е аналитик, но постепенно ролите започват да се сменят, да преливат една в друга. И всъщност това вливане от едно съзнание в друго, потъване все по-надълбоко в измеренията на травмите на миналото, споделянето на обща травма, извеждането на някакви архетипи, които стоят в нас, но ние много трудно се наемаме да говорим за тях, да ги откриваме, да ги артикулираме, всъщност прави историята толкова сочна, диалога толкова суров и конфликт толкова явен, ярък.
0: Дора и Вълка е третото представление на Елица Йовчева, което се фокусира върху случаите на Зигмунд Фройд след госпожица Анна и доктор Шребер.
1: Още от времето, в което учех психология в Софийския университет, си мислих, че тези случаи са много интересни от гледна точка на психология, на

0: персонаж, защото аз се занимавах паралелно и с театър, докато учех психология. И си мислех колко би било интересно един актьор да подходи към тези хора през себе си, през своята собствена чувствителност, своите собствени натрупвания. Това, което се опитваме да правим, както сега с колегата ми Боян Петров, така и в първите два случая, е през себе си да намираме път към тези хора, а не да претендираме за някаква историческа възстановка. Та това общуване на личността, идентичността на актьора с едни хора, които са съществували много отдавна, хора извънредни, с тежки травми, с трудно за превъзмогване минало. Това е експеримент, който според мен от психологическа, театрална гледна точка възбужда творчество, както в играещите, така и в гледащите. И е абсолютна златна мина за мен. Затова съм го нарекла и поредица. До момента 3, обявяваме това за последно. Ако има интерес и желание от хората, разбира се, напред във времето с удоволствие бих развивала тази инициатива.
1: Актьорът Боян Петров получава ролята в представлението, след като се явява на кастинг. В няколко групи от по 6 човека актьорите са се събеседвали с режисьора Елица Йовчева и са обсъждали текста.
2: Кастинга за мен мина учудващо спокойно. Бях не напрегнат обикновено, като ходиш на кастинг, винаги има някакво вълнение, някакво притеснение. Дали ще се представя добре, дали ще ме изберат и съответно след като излезеш от кастинга, винаги почват да гонят ни мисли, ей, как не се сетих да го направя така или унака, или да кажа не знам си какво, ако може пак да се върна на този път, и учудващо и за мен, чувствах се в комфорт.
1: Съвсем очаквано, имайки предвид, че основата са текстове на Зигмунд Фройд, детството е вплетено в темите на представлението.
2: Този точно текст също е много-много важно детството, понеже всички тези травми и призраци от миналото се появяват именно там някъде в детството. Човекът вълк е кръстен така заради един негов сън с вълци от детството му. Всъщност тук много работи детството, със сигурност и настоящето. Изследваме живота му, биографията му, кой е всъщност този човек, кой е бил, през какви етапи на развитието си е минал, за да стигне до това, което е тук и сега, и на къде е тръгнал, къде отива, какъв ще стане, как ще се промени, ще се излекува ли, ще си признае ли, ще осъзнае ли от какво всъщност има нужда, ще поема ли отговорността от тук нататък или не. И разбира се, ние се опираме на, понеже това са действително личности, на тяхната биография, така каквато е описана документално, но и не само, тъй като Селица сме наясно, че не правим документален театър, възстановка, черпим доста от себе си. Вълкът в смисъла на персонажът, който ще гледате в нашето представление, опитано е да се доближи до истинския такъв човек, но това все пак не е възможно, понеже аз съм си аз и има естествено и от актьора, и от живия човек.
0: Тази сутрин, като се събудих, ми изникна една картина от нещо, което мисля, че ми се е случило, когато съм била малка. И съм го разказвала на двама души, като нещо, което се е случило. То е травматично. И живот не ме напуска това усещане, че може да съм си го измислила или да съм го сънувала, но то стои в мен като един от тези моменти, в които много съм се разтревожила за здравето си, за безопасността си и то от присъствието на определена фигура в моя живот. И си дадох сметка, че най-вероятно това нещо по някакъв начин ме е докарало до момента, до това представление, защото съм много свързани. Тоест много си приличат двете неща. И това ме ужаси, това ме оплаши много, цяла сутрин мислих за това. И едновременно с това си казах, ние все пак сме там, където трябва да бъдем. Щом сме стигнали до тук, това е форма и на някакво терапевтиране. Ние хората на изкуството, чрез изкуството се терапевтираме.
3: А от гледната точка на психолога, има ли значение дали това, за което говорите, се е случило или не се е случило?
0: Единственото, което има смисъл, че аз съм го осъзнала като проблем и искам по някакъв начин да се справя с него. Независимо от това дали е станало или не. Тоест имам критичност, че това не е добре за мен, че не бих го позволила, че не бих позволила да се случи на детето ми, ако зависи от мен, разбира се. И ако по някакъв начин мога чрез изкуството, което правя, да помогна и на други хора да си дадат сметка за това и да внимават за тези неща, това е реалният, важният смисъл, а не дали е станало.
1: Но не бива да подвеждаме зрителите. Дора и Вълка, по думите на Елица Йовчева, е с най-много хумор от трилогията и по Зигмунд Фройд и със сигурност няма да провокира единствено мрачни мисли от зрителите.
0: Ние казахме травма, думата травма толкова много пъти в това интервю, да. Но отвъд това, това е театрален спектакъл, това е художествена измислица, вдъхновена от реални личности, с опит да има и хумор, да бъде интересно, с много неочаквани ходове и неочаквани смени. Тоест дори един любител на добър филм или на добър психотрилър би могъл да хареса това представление, без да се вълнува от психоанализа, от травмите си и така нататък. Много по-широко спектърно искам да кажа, отколкото
2: да.
0: Звуча не толкова. толкова тегаво.
2: Много добро това уточнение. Наистина да се върнем малко към това, че няма да вкараме хората в ужасна бездна и после си тръгнат от тук разтърсени и отчаяни.
0: Хумора е

0: особен. Тоест, това не е хумор, който просто някой ти хвърля някаква самоцелна смешка в лицето и ти ха-ха-ха започваш да се смееш. Пак е интелектуален хумор. Трябва да си наострен, да си наострен сетивата за това. Да следиш, да се опиташ да разкодираш тук какво има заложено, там какво има заложено. Не бих казала, че е комедия, но има интелигентен хумор в това, което правим.
1: Това е сериозна заявка. Интелигентен хумор.
0: Появява се от време на време.
2: Сценографията и костюмите на Доре Вълка са дел на Александра Йотковска, а музиката, с която ще завърши репортажа, е на Светослав Димитров. Първите срещи на публиката с представлението ще бъдат на 13 и 14

0: Горанов неделя.
1: Фундация Медиа, общество, семейство и традиции организира за 25-ти пореден път националната среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми на здравеопазването. Тази година срещата е юбилейна и ще потънслова животът като ценност. Добро утро, Горанов неделя, казвам на председателя на фундация Мост Юлия Пискулийска, която ще ни разкаже повече за участниците в тази среща.
2: Добро утро! Ще разкажа, но бих искала малко да се върна по-назад, защото всяко нещо има някъде назад едно начало. И тъй като в основата на нашите срещи ние поставихме генетиката, защото без тези изследвания няма да има онзи цялостен поглед към човешкото здраве, аз искам да се върна далече, още 72-77 година, когато професор доктор Люба Калайджиева и професор доктор Иво Кременски в ИСУЛ тогава въвеждат метаболитни ензимни методи за диагностика на най

честите вродени грешки на обмяната. Ще стигна до 2006 година, когато тази лаборатория, предидущата по молекулярна патология, е обявена от министра на здравеопазването за национална генетична лаборатория. Дълги години беше нейният ръководител професор Кременски, не случайно с

започвам с това, защото ние с него заедно започнахме, поставихме така темелите на този мост. А сега ръководител е доктор Ирена Брединова. Така че тая лаборатория винаги е участвала в създаването на редица важни нормативни документи, които регулират правилата за провеждане на генетични изследвания. И тъй като тя изгради и утвърди позициите си на една уважавана институция, която ръководи профилактиката, диагностиката и контрола на генетичните болести в България, не случайно и в нашата тъс годишна юбилейна програма имаме много неща, свързани с генетиката. Но, така или иначе, споменавам името на професор Кременски, защото той беше човека, който ме запали още преди толкова много години с идеята за тези изследвания, за този скрининг неонатален, за какво ли не още свързано с здравето на човека. А тази година, не случайно ние наричаме животът като ценност, това заглавие сме поставили, затова защото така трябва да се усеща живота като ценност, а не да се живее по някакъв начин тягостно, да се отминават проблемите, да се загърбват проблемите. Има начин нещата да бъдат обхванати и да вървим в тази посока. Разбира се, когато говорим за тази наша обобщаваща, бих казала, тема, нека да кажа, че ние сме минали около 300 теми през тези години. Не съм ги броила точно, но преди време, преди няколко години ги бях преброила над 200. Това са все неща, които засягат проблеми в здравеопазването. Все неща, които търсят решения. Тъй като на моста винаги има утвърдени специалисти. Това са хора, които се занимават много отговорно с специалността, която е тяхна специалност. И за това някъде много далече, ако се върнем най-напред, направихме в Търговище една миничка среща, тя беше мини среща с кметовете на околните общини, с сърдечно-съдовите заболявания с доктор Мари Паникян и след това изцяло вече стъпихме върху генетиката. Спомням си и знаете ли, професор Димитър Попов, който завеждаше пулмологията и алергологията в МВР болница и който присъстваше някъде на най-първите наши

Това са хора, които сложиха едно много сериозно начало. Всички, които дойдоха в началото, показаха своята мотивация да бъде пропагандирано всичко това, да бъде информирано обществото. И ако направим една малка черта, ние сме го казвали не веднъж, тогава още започнахме с тази пренатална диагностика, защото много от жените не знаеха колко е естествено и нормално да се поинтересуват що за плод расте в тяхната утроба и какво я очаква, тъй като нека да не казваме каква е бройката на генетичните болести, колко дефекти могат да се получат, винаги е добре да има една профилактика, едно търсене и всеки да стигне до мисълта, че и той носи отговорност. За съжаление, един от изводите, които ние сме правили на нашата конференция и това, че вечно се обвинява специалиста, лекаря, но пациентът не винаги обръща внимание на нещо, което е негова болка, нещо, което е особено, което се появило и което се задълбочава и после води до фатален край. За какво ни да сме говорили? За надеждата, която всеки от нас носи, за това, че ще има някаква промяна в здравеопазването, за отделните генетични болести. Аз тук мога да спомена много имена, но в самото начало, както казвам, това беше професор Кременски, а доктор Симидчиев е от първото до последното сегашно наше издание непрекъснато с нас, на каквато и позиция да е. Нека да спомена и няколко имена още, макар че всички не мога. Професор Търнев, професор Аргирова, професор Нигяр Сахлим и много други, които бяха от самото начало. А сега, ако погледнем тази наша програма и виждаме имената, например, на доктор Нигяр Джафер, ще говори за предотвратима смъртност, една много важна тема. Защото винаги има начин да се излезе от ситуация. Не винаги, но почти винаги, ако се търси този начин. Ще говорим доктор Теодор Замфиров за скрининга на рак на дебелото черво. Това също е защита на живота, когато има скрининг. Професор Ивайло Търнев ще говори за иновативна терапия при левно-мускулни заболявания. Там той толкова много постижения има, толкова много търсения, а пък любопитно е, когато говорихме и уточнявахме с доцент Калпачки темата, какво точно, и аз му казвам, какво точно. И той каза, нека да бъде седмият етаж, животът като ценност, защото там се решава съдбата на човек. Това са инсулти, това са неща, които наистина изискват в момента решение, а не да го отложиш за после. Нека отново да напомним, че и за рака на гърдата сме говорили. Доктор Перчева ще ни говори за това с нейния категоричен тон. До кога? Без програма. Защото няма. Ние никога не се събираме само еднородно. Значи тук има много специалисти, различни специалности, но имаме и кметове. Някои от тях са лекари също, народни представители и така нататък. Например, госпожа Донка Михайлова, която е кмет на Троян, ще говори за здравеопазването отвъд големия град, предизвикателства и решения. А е много важно да се вгледаме в тези неща и да видим наистина там, отвъд големия град, ето сега говори се за Силистра, за някои други градове, където болниците умират, независимо от усилията. Няма защо непрекъснато да търсим един виновен, който е главата. Нещата са в много неща, които не са решени. Много ми е любопитно как ще погледне нашето албенско семейство на една тема, която е диалог за минусите. Това е един разговор между доктор Лиляна Димитрова, която е лицево-челюстен хирург, и доктор Мина Маркова, съвсем млад специалист, ендокринолог. И едно съпоставяне между погледите на различни поколения към един и същи проблем. Нашето здравеопазване, метаболитния си.

градината и как изправен пред един отворен корем, той знае, че в неговата ръка е живота на този човек. Професор Аргирова ще ни проследи тази еволюция по отношение на отношението към ваксините, също за човешкия папилома вирус, за вакцинирането на бременните. А пък, понеже не веднъж ние сме поставили този геномен проект, защото то тук се роди и се развихли тази идея, този път менеджера, който отговаря за проектите, госпожа Цветана Кирелска, ще ни даде една геномна информация за здраве. Казва, силата е в нас, когато ние имаме информацията за гените. Винаги интересна е и професор Иванка Димова. Този път обаче тя се спира на дълголетието, биологична основа и перспективи. Все пак говорим за живота като ценност. Защо понякога възрастният човек отива на лекар, на преглед и се връща и казва ми, гледахме едва ли не с пренебрежение. Защо? Животът продължава да бъде ценност на каквато и възраст да е човек. Аз самата съм на възраст и смятам, че възприемам живота като ценност и държа на това. А както вече казах, новият ръководител на генетичната лаборатория, доктор Ирена Брагинова, тя ще ни каже за този шанс за живот, тази роля на неонаталния скрининг. Тук ще направя едно малко отклонение. С много тъга ми се обади онзи ден професор Кременски и каза, знаеш ли колко отдавна на моста сме говорили за този скрининг, как ние още преди години бяхме привлечени една от малкото европейски лаборатории към Япония, а сега къде сме? Ние сме на опашката. По света вече се занимават много детайлно с тези изследвания и се стига даже до там да се предположи едно заболяване до 6 годишна възраст. Да се знае какво е то. Един от любимите ни лектори, Андрей Андреев, ще ни говори за класиката е модерна. Това е тройната процедура перде плюс кератопластика. Имаме и една друга интересна тема. Това е дигитална платформа за взаимодействията между лекарствата на госпожа Людмила Зафирова. Когато хората пият непрекъснато купища, е така една шепичка лекарства, не знам дали си дават сметка, че лекарството може да лиши от действие другото лекарство или да го засили, а че може да доведе и до някакъв по-фатален изход, когато не се съобразява какви лекарства пием заедно. Разбира се, ние няма да пренебрегнем и новостите, профилактиката и терапията на HIV инфекцията, защото за мнозина това е вече хронично. Да, хронично е, но съществува. И защо човек да не мисли за своето здраве, и младите хора да не мислят за своето здраве и да знаят какво представлява все пак тази инфекция. Доцент Трифон Вълков този път ще ни представи нещо конкретно. Автоимунен енцефалит като диференциална диагноза при невроинфекция. Той ще ни представи един клиничен случай. Ние винаги се стремим на тези наши конференции да вървим от конкретиката към общото, да има конкретиката, да не са общи фрази, да не е научно просто, а научно-популярно, за да стигне до човека и той да осъзнае необходимостта от информация. А пък доктор Тихомир Мустаков ще ни говори, има ли алергии преди раждането. Нещо също много интересно за онези, които са алергични, те вече не са малко. Казах вече, че имаме и кметове, лекари. Един от тях е доктор Димитър Стефанов, кмета на Тутракан. И той ще говори за това, дали всеки има право да усети живота като ценност, каква е съдбата на възрастните хора в града. Другия кмет на Търговище, доктор Дарин Димитров, който е акушер-гинеколог, от първия дъх грижата за човека. Философия на отговорността също много интересно. Този път ние имаме нов лектор на нашия мост и това е доктор Русица Танова от Свети Иван Рилски, която е реаниматор, анестезиолог и която ще ни говори за между живота и смъртта,
през погледа на анестезиолога. Ние все пак трябва да заключим и с погледа на доктор Александър Симичиев гледните точки към ценността на живота и здравната култура на гражданите чрез медиите. Както винаги професор Ергирова вади един тефтер, на който е записал нещата, изводите и казва журналисти, слушайте. Ето, това са акцентите.

0: всичко това стоят много усилия, много изследвания на тия хора, много техен труд като доброволци на моста, като специалисти, за да може да стигне това до хората по някакъв начин, да имат повече информация, защото едно гражданско общество, лишено от информация, то върви по улицата, блъскат го, унижават го и то продължава да бъде същото. Трябва да сме информирани всяка посока. Знаете, че ние винаги имаме някакъв елемент на култура, четене на стихотворения на нашите здравни журналисти и други. Тази година ще открием се една акварелна изложба на наша колежка също, не на художник-професионалист, но едни акварели с много настроение. Ще имаме и четене от една актриса на стихове от антология за Априлското въстание. Така ние вплитаме цялата социална картина, оная битка да бъдем живи като народ и оная битка да можем да съхраним живота като ценност, да виждаме живота като ценност, да не вървим отчаяни и гневни, въпреки това, което се случва в нашата държава и по света, а да искаме нещо да се промени и да го искаме от онези, които могат да го променят.
1: Юлия Пискулиска ни разказа за 25-та поредна среща, национална среща на водещи лекари, учени, общественици и журналисти по проблеми в здравеопазването, организирана от фондация МОСТ. Медия, общество, семейство, традиции.
0: Бих допълнила, че нещо, което много пъти сме говорили там при нас на МОСТа, е, че грижата за човека и неговото здраве не трябва да започва късно. Той трябва да започва с първия дъх, както казва един от нашите лектори, доктор Дарин Димитров, от първия дъх на детето. За това говори и Донка Михайлова и други наши лектори. Но аз си помислих за цялата наша програма, която е пронизана от това, ранната грижа за здравето. Когато онзи ден болницата Света София видях да излизат от басейна толкова весели и щастливи деца. И се оказа, че те от много време там употребяват част от своето време. Има кой да се грижи за тях. И като погледнах и усмивката на доктор Мазнейков, който каза: ето ги нашите барбарони. Това е един много сериозен извод. Ние започваме от първия дъх на детето. Оттам трябва да започне грижата. Всичко друго би било вече късно.
1: Юлия Пискулиска.
2: Рано в неделя.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа по Българското национално радио следва обобщение на новините от изминалото денонощие. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКУ край Дряновското село Горни, Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско

0: се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебешиева.
2: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
2: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка, е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Информация на кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
2: Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и служители на полицията. Дамянов увери, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така Продължаваме промяната стана третата партия, която застана зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. По-рано това направиха Да България и Демократи за силна България. От Продължаваме промяната посочват, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от агенция Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат датата и мястото за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. А Дмитрий Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно, украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони вчера са били убити 9 души.

0: а стотици са били ранени. Нанесени са били поражения на инфраструктура из цялата страна. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
1: Добро утро! В източната половина от страната все още има валежи от дъжд, докато на западните отслабват и спират. Количествата са от 19 литра на квадратен метър в Велико Търново до 11 в Разград и Черпан. В столицата температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро неделно утро, приятели! Това е специалният ден от седмицата, в който времето сякаш върви малко по-бавно и ни остави пространство да си поемем дъх. Тази сутрин ни посрещна свежо и прохладно утро заради дъжда, който валя нощес. Въздухът е чист, светлината е мека, денят тепърва има да разказва своята история. И може би точно неделята е най-хубавото време да отворим не само прозореца, но и сетивата си. Към музиката, към хубавите думи, към малките радости и към хората, които правят дните ни по-смислени. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да прекараме заедно тази неделна сутрин с предаването на Отворен прозорец по радио Благоевград. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалния облик на предаването. От екипа ни още веднъж добро утро, започваме!

Какво време ни очаква в неделния ден? Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър, който на места временно ще се усилва. С него над страната ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат спрямо предходните дни. Валежи и гръмотевични бури ще има главно в източна България, като през деня явленията постепенно ще отслабват и спират. На отделни места в източните райони са възможни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, особено през първата половина на деня. Над Западна България времето ще бъде значително по-спокойно, облачността ще бъде променлива, но често ще намалява до предимно слънчево. След преминаването на фронта, въздушната маса ще стане по-суха и стабилна, което ще позволи на Слънцето да се показва по-често. Максималните температури ще бъдат около 20-22 градуса в северна централна България и около 25-26 градуса в горнотракийската низина и град Сандански. В планините ще има променлива облачност, главно на Родопите ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В останалите планински масиви условията ще бъдат по-стабилни, но вятърът ще бъде съществен фактор. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър, поради което по високите части ще бъде чувствително по-студено. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 9. По високите била и открити места вятърът ще бъде силен и условията за туризъм ще бъдат по-неприятни. По Черноморието неделята ще започне с значителна облачност, валежи и гръмотевични бури. Именно източните райони на страната ще останат най-дълго под влияние на фронта. На места валежите временно ще бъдат интензивни, но в хода на деня постепенно ще ослабват и до вечерта ще спрат. След това облачността над много райони ще започне да намалява, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури по Черноморието ще бъдат 20-23 градуса. Температурата на морската вода остава висока, около 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Какво време ни очаква на Балканите? Захлаждането няма да засегне само България. По-хладният

въздух ще продължи да се разпространява към Балканския полуостров, като температурният контраст ще бъде най-осезаем в източните и северните части на региона. Над голяма част от Балканите ще преобладава слънчево и сравнително спокойно време, особено над западните и югозападни райони. След преминаването на атмосферния фронт, въздухът ще стане по-сух и стабилен, което ще ограничи развитието на значителна облачност. По-динамична ще остане обстановката над източните части на полуострова. Там през по-голямата част от деня ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има валежи с гърмотевици. На места валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. По-настабилно ще бъде времето в райони от Румъния, източната част на Балканите и прилежащите морски райони, докато над западните части на полуострова постепенно ще се установяват по-спокойни и атмосферни условия.

0: сте.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
8: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
9: Радио Благоевград. Радиото на

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 29 минути. Вие сте на честотите на Радио Благоевград и предаването на Отворен прозорец. А сега поглеждаме към пътната обстановка. Като нормална и спокойна за Благоевградска област и определи оперативния дежурен в областно пътно управление, пътищата на места са мокри заради дъжда, който валя нощес. За щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

още полезна пътна информация, този път на Агенция Пътна инфраструктура за пътуващите по автомагистрала Струма за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 31 декември тази година.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: А сега ще ви кажа какви са традициите, обичаите и забраните на днешния 13 септември. Този ден се свързва с интересни народни поличби. Ако луната е червена, очакват се силни ветрове. Ако птиците летят поединично, а не наято, до година ще има лоша реколта. Ако свраките ровят земята, очаква се неплодородна година. Народната мъдрост на този ден съветва да се въздържате от чистене и да отложите всички важни дела до следобед, за да избегнете неприятности и загуба на късмет. На 13 септември е времето да се изкопаят среднозрели моркови, цвекло и късни картофи. Според старо поверие, ако проявите щедрост и помогнете на нуждаещите се на този ден, богатството ще бъде привлечено в дома ви. Няма значение как оказвате помощ. Основното е тя да е искрена.

регистриран до сега в световен мащаб, показват новите данни на Европейската служба за климатични промени Коперникус. Средната глобална температура на въздуха е достигнала 16,96 градуса. Това е с 0,85 градуса над средната стойност за периода 1991-2020 година и с 1,65 градуса над оцененото прединдустриално ниво от 1850-1900 година. Според Коперникус, август 2026 година е наравно с юли 2023 като най-топлия месец. За първи път от ноември 2025 месечната глобална температура отново е преминала границата от 1,5 градуса над прединдустриалното равнище. Рекордни стойности са отчетени и в океаните. Средната температура на морската повърхност извън полярните области е достигнала 21,7 градуса, най-висока стойност за август до сега. Предишният августовски период от 20,98 градуса беше поставен през 2023 година. Особено високи температури са наблюдавани в тропическата част на Тихия океан, където климатичният феномен Ел Ниньо продължава да се усилва. Световната метеорологична организация прогнозира почти 100% вероятност Ел Ниньо да се запази до февруари 2027. Очаква се явлението да достигне много силна интензивност към края на тази година и да повлияе върху температурите и валежите в различни части на света. Ел Ниньо представлява периодично затопляне на централната и източната част на екваториалния Тих океан. То може да промени атмосферната циркулация, да увеличи вероятността от суши, наводнения, горещи вълни и други екстремни метеорологични явления в отделни региони. Европа също преживя необичайно горещо лято. Средната температура над европейската суша през август е била 20,26 градуса или 1,10 градуса над нормата за периода 1991-2020 година. Месецът е четвъртият най-топъл август, регистриран на континента. Западна Европа отчете най-топлото лято в историята на наблюденията, като беше подобрен рекордът от 2023 година. От 2003 година регионът преживя поредица от ранни и продължителни горещи вълни, започнали още през май. Засушаване е регистрирано в големи части от Западна, Централна и Източна Европа. Особено тежки условия са отчетени във Франция, Великобритания, Унгария, Румъния и Сърбия, а водните количества в реки като Дунав и Рейн са достигнали изключително

Поглеждаме и към културния ефир за деня. Днес, неделя, от 9.30 часа на бейсболното игрище в Благоевград, Портър Парк, ще се състои забавление без екрани, част четвърта. Организатор е Община Благоевград и Скапто Спорт.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Минути преди 7 отделяме време и за събитията, част от събитията, свързани с днешния ден. Днес е световният ден на Роалд Дал. Роалд Дал е сред най-известните британски автори. Книгите му са преведени на повече от 50 езика и са продадени в над 250 милиона копия по света. Днес, 13 септември, е ден на програмиста. Отбелязва се на 256-я ден от годината, като на високосни години се отбелязва на 12 септември. Числото 256 е избрано, защото това е броят на целите числа, които могат да се изразят с помощта на един байт. В редица страни денят е официален професионален празник. Празникът на българския програмист е на 4 октомври, рождената дата на Джон Атанасов. Във Великобритания днес отбелязват една година от отварянето за посетители на центъра Дейвид Боуи, музея Виктория и Албърт в източен Лондон. Архивът включва 70 000 фотографии, 400 костюма, 150 музикални инструмента, както и лични бележници. Отделна експозиция от 200 предмета изследва творчеството на Боуи. В България днес отбелязваме въздвижение на кръст на Светия Кръст Господен, празник на Арменската апостолическа света църква. Също 13 септември е празникът на инженерните войски. В София е крайният срок за кандидатстване в инициативата Градители. Младежи ще влязат в прозрачни стъклени контейнери, за да изработят пред жителите и гостите на София проекти за решаване на реални градски проблеми. Съоръженията ще бъдат разположени на три локации в столицата, пред Националния дворец на културата, Градската градина и на езерото Ариана. Инициативата се реализира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи. Днес се навършва 30 години от откриването на галерия музей Дечко Узунов в София, филиал на Софийската градска художествена галерия. Помещава се в ателието на големия художник на булевар Драган Цанков, номер 24. Също днес, 13 септември, се навършва 3 години от откриването на музей на ракията в София. Има и такъв музей. Идеята е на Ивайло Жеглов, който е организатор на фестивали на виното и собственик на винена изба. Експонатите в музея разкриват историята на ракията и представят изкуството на нейното приготвяне. Има възможност за дегустация на подбрана селекция от ракия от цялата страна. Вместо сувенир може да се закупи бутилка

билка с гроздов дестилат от тематичния ракия магазин. А до 7 часа остават 5 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова нив поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите

0: твърдят, че повишаването на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията «Изправи се срещу расизма». Полицията на Грасо Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в и с лого «Патриот» от Портсмут, скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ла-Манша с надуваема лодка. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка подкрепяна Техеран не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал във Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според критиката, голямата победа на Венеция Филмфеста на жените с филма на известна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като истории и въздействие, разказваш за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дау на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За новините Елена Шаханова.
1: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
5: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили и затова празниците, свързан с честния кръст, са големи празници, особено сега Въздвижението, честния животворящ кръст, и спорен честит и благословен празник на всички.
1: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добро утро!
6: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори на скок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир Шампион на шампионите в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 сантиметр от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 сантиметра. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украйна с 1 на 3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като в финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в деветия кръг на Първа лига. А по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг. Астън Вила Нотингъм 1 на 2. Борнемут Брентфорд 2 на 2. Кристал Палас Ипсович 2 на 3. Ливърпул Фулъм 0 на 0. Челси Хъл 2 на 2. Тотнъм Евертън 0 на 0. Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2. Дортмунд Падерборн 3 на 0. Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3. Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5 на 0. Хофенхайм Штутгарт 2 на 1, Кьолн Вердер 1 на 1. Пети кръг в Испания. Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Дженуа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. Четвърти кръг във Франция. Страсбург, Монако 1 на 1. Лориан, Тулуза 2 на 2. Люавър, Анже 0 на 0. Оксер, Ница 1 на 0. И Париж, Лион 0 на 0.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
7: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: Radu se vlny, je to Novoretušte 2-3-2. Čo chci prognozovat za vreme, to na Nacionální institut po meteorologii a hydrologii.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален

0: на Отворен прозорец.
1: В неделя сутрин, 13 септември, отново сме заедно с предаването на Отворен прозорец след новините на Българското национално радио по програма Хоризонт. Започва втория час на нашата неделна среща. Още музика, още разговори, още време, в което можем просто да забавим крачката и да бъдем заедно. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която се грижи за музикалната линия на предаването. Останете с нас, неделната сутрин продължава, а прозорецът ни към света е отворен.

0: Радио Благоевград.
1: Какво ще ви предложа във времето до 9? В този час, 160 години под закрилата на Богородица, как един храм пази паметта на село Горна Диканя. Черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя навършва 160 години на 3 октомври, когато Православната църква почита покрова на Пресвета Богородица. Храмът ще отбележи своята годишнина с тържествено честване. Разговаряме с Владимир Крайнев, инициатор за честването, за нейната история, духовно значение и мястото в паметта на хората. След 8, как се прави пица, която печели международни състезания? И какво остава незаменимо, когато изкуственият интелект вече навлиза и в кухнята? Ще ви срещнем с перничанина Адриан Панталеев, един от най-добрите майстори на пици в България, създател на първото българско училище за пици, носител на много отличия от международни състезания, направил първите стъпки към професията в Италия. Говорим за пътя до майсторството, за тестото, вкуса и технологиите, които помагат, но според него човешкият фактор остава най-важният. Общуването с клиента, личният подход и невидимото умение да превърнеш една пица не просто в храна, а в преживяване.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
4: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Има места, които са повече от сгради. Места, в които са останали молитвите на поколения, радостите и болките на хората, празниците им, надеждите им. Такива места са храмовете. На 3 октомври черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя ще отбележи 160 години от своето съществуване. 160 години вяра, памет и история. Преди 10 години, по повод 150-та годишнина, храмът е претърпял сериозен ремонт. Днес отново предстои празник, този път не само заради кръглата годишнина, а и защото на 3 октомври Православната църква почита покрова на Пресвета Богородица. Какво означават тези 160 години за хората в Горна Диканя? Как се пази паметта за един храм и какво ни казва той днес? Какво стои зад идеята за тържественото честване и какво може да събере този празник около себе си? За това ще разговарям с Владимир Крайнев, инициатор за предстоящото честване на 160-та годишнина на черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя. Здравейте, господин Крайнев!
1: Здравейте!
0: Когато един храм навършва 160 години, зад тази цифра всъщност стоят много човешки истории. Какво означава за Горна Диканя тази черква като духовно място, като част от историята на селото и като памет за поколенията, които са минали през нея?
1: Аз най-добре го почувствах. Отношението на хората към черквата, към историята на селото, към Христовата вяра, още преди честването на 150 годишината. Но след като виждахме как храма вече по-застарял, по-разрушава се, взехме инициативата от цялото и под мое ръководство направихме основен ремонт на църквата и на събора, който беше на честването на 150 годишината, хората, които дойдоха, те беха малко от цялото общество, съседните села, по някакъв начин аз почувствах как вярата в тези хора вече става много по-силна. Много по-тържествено и по-добре приемат нещата за това нещо. И сега, когато се събрахме за празника на селото, който е на Пасхов ден, и видяхме, че 160 годишната е тази година, решихме по същия начин да тръгнем и да правим честване на черквата на всеки 10 години, за да може по този начин младите хора, които са в селото, идват в селото, да почувстват и те са причастието не само към селото, но и самото църковно развитие.
0: Да.
1: И на тази база решихме да направим събора на черквата, който е и празник на черквата, който е на 1 октомври, но тъй като на 3 октомври е събота, за да могат да се съберат повече хора, решихме да се прави на 3 октомври.
0: Да, да. На 3 октомври предстои, казахте, тържествено честване, а вие сте човекът, който стои зад инициативата. Откъде дойде всъщност идеята за този празник и какво ви накара да кажете, трябва да отбележим тази годишнина? Какво бихте искали да бъде това честване, така във вашите представи? Просто празничен ден или среща на хората с историята на техния храм?
1: Първо среща на хората с историята на храм, защото по същия начин ние го направихме и за манастирчето, след това се направи още два параклиса, нали, с което хората, нали, тръгваха наистина във вярата си да се обръщат с много по-положителни емоции. И тъй като ние действахме и училището, което до черквата, и то се прехвърли да бъде към черквата, искаме сега да вдъхнем и малко куражова инициатива, да направим също някакви спонсорства, дарения, ако може и училището да го ремонтираме, да го реставрираме и да може наистина да се ползва за тази цел. Защото вероучението е много важно нещо и нищо не пречи в това училище, което аз съм учил и съм учил много и баща ми е учил там, наистина да се разгърне като някакъв духовен център, където, тъй като селото е много близко и до Перник, и до Дупница, и до Радомир, и до София. И наистина може да се направи така, че в това училище да стане средище за духовно ограмотяване и обучаване на Христовата вяра.
0: Да, чудесно е тази инициатива, която сте подели. Знаем, че всяка черква има своя съдба. Знаете ли какви са най-интересните спомени, разкази или истории, свързани

0: свързани с храма на Горна Диканя. Има ли нещо, което сте научили за него през годините, което особено ви е впечатлило?
1: Да, впечатлило ме, тъй като аз след това, като разговаряхме, разбрах, че имало е някаква малка черпичка в махала клисурата. Това е било по времето на 1860-70 година. След като се разрушила там, каква е причината, не знам, се направила черпичката, която е на местото на сега тази черпа. И аз като дете си спомням, че там, като правиха разкопки, се открих, че има гробище. И след като се запознах с 100 години с историята, разбрах, че там са били гробищата, къде цялото си изселило нагоре към Балкана по време на турското робство. И след като вече тръгват вече турците да слизат от за времето си, хората вече се преселят към селото и на местото на тази черпичка правят тази черпа, която първоначално е била изградена с трикуполно и то с много до... То се вижда от самата черпа, нали, масивно направена с камък. Тя е трикуполна с много добра акустика. Това е правено в 1864 до 66 година, когато е направена. И след това вече, след като се е направила, 1918 година и преди това почва да се говори, да се приклюи към нея кабалерия с арка. И това нещо започва инициативата, която се подема от тогава свещеник Александър и се изгражда пределието на черквата с кабалерията. И това ми е било като дете много интересно, защото то създаваше така много добра акустика на телото, защото като гъбеше камбаната, телото тело се озвучаваше и се чуваше, нали, кога има празник, да, кога има някакъв спомен. И то всичко това се озвучаваше с църковния звън на камбаната.
0: Да, да. Когато човек организира подобно честване, вероятно не работи само заради датата, а и заради бъдещето. Какво бихте искали да остане след 3 октомври, господин Крайнев? Каква се надявате да бъде следващата крачка за храма? Нови инициативи, грижа за него, повече хора, които да се чувстват негови пазители ли?
1: Вижте сега, в момента църквата се поддържа в много добро състояние, тъй като тази, която е клисарката, го поддържа много добре. И на мен ми прави много добро впечатление, че когато отида, нали, в събота, неделя, църквата е отворена, хора влизат вътре, има поставени свещи, нали, всеки да запали за радост, за помен, нали, и тази посвещаемост мене ме радва. Защото по този начин хората не е само да ознаменуват, нали, да ходят там по други черкви, на други места, където ходят по екскурзии, а да дойдат тук в това селище и тези пък, които са части с селото, наистина да дойдат и да запалят нас всички да се помолят за добросветството на нашето село.
0: Да.
1: Нашето село наистина да се развива, защото той, аз ви казах, че е комуникативно много близко, да, с много хубав климат, с едно звездно небе, което трябва само да дойдат хора, за да го видят, когато е ясно. Тогава ще кажа, че наистина той е кът, който е близко до София, който е подножието на Вавилото, и да, наистина е много хубаво.
0: И накрая, господин Крайнев, ако трябва да кажете само с няколко думи накратко, защо човек трябва да дойде на 3 октомври в Горна Диканя? Какво бихте му казали? Какво ще бъде най-важното послание на този празник? За вярата, за паметта, за Богородичната закрила и за хората, които продължават да пазят храма жив?
1: Искат да дойдат, да видят, да се радват на черквата, да се радват на вътре в църквата на всичко, което го има, даже ние затова сме поканали един хор, който да пее, за да се види акустиката. И наистина, младите деца, които идват в църквата, да почувстват Христовата вяра. Защото това е много важно. Да вярваш в нещо. Да вярваш в живота, да вярваш в бъдещето, а от това какво по-хубаво има.
0: 160 години са дълъг път, но за един храм това е и 160 години човешка памет, стъпки към прага му, молитви, празници, надежди и съдби. На 3 октомври черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя ще отвори отново портите си за своя празник и за една важна годишнина, защото храмът не е само това, което виждаме, той е и това, което е останало в сърцата на хората, а дали тази памет ще продължи да живее още 160 години за напред, това зависи от нас. Благодаря ви, господин Крайнев.
1: Благодаря.
0: Това беше Владимир Крайнев, инициатор на предстоящото честване на 160 годишната на Черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя за предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград.

4 минути остават до 8 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

0: Българско национално радио. Осем часа, новини. В този час жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излизат на протест. Те настояват за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: Столичната община започва изграждането на нов парк с площ от 17 декара в квартал Младост 3. Проектът се финансира с над 1 милион и 300 хиляди евро от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца, посочи кметът Васил Терзиев.
2: 150 големи дървета, пъмп трак, игрушки за малки, по-големи спортни съоръжения, сух фонтан и жителите на Младост ще могат да се наслаждават на един хубав парк. Първият от много години, който се прави на територията на София, следват парк Кукуряк и редица други, за да можем

0: да създадем тези хубави пространства, да ги вържем в една система.
1: Обясни кметът Васил Терзиев. Правителството в Испания финализира разкриването на нови пунктове за проверка на мигранти в Сеута. Кореспонденция по темата на Димитър Драганов.
2: 13 000 мигранти остават в Сеута месец и половина след миграционната вълна от края на юли. В същото време министърът по въпросите на младежта и децата Сира Рего посочи, че 2100 от чужденците са непълнолетни. Целта е да се напредне с връщането на всички лица, които нямат право да останат в Испания в съответствие с закона. Колкото по-скоро бъдат готови тези пунктове, толкова по-скоро ще могат да бъдат репатрирани. Те, написа в социалната мрежа екс-регионалният министър Анхел Виктор Торес, след като председателства заседание по темата. Преди дни той заяви, че правителството вече е осигурило приблизително 3400 места за настаняване на хората, останали в Сеута. Обявената от кабинета цел е достигането на 6000 места. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Шведите избират днес нов състав на парламента. Битката се води между десния и ляв блок, съставени от по 4 партии. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните на тях в светлината на постиженията на крайно десните в Саксония-Анхалт в Германия и преди изборите в още две германски провинции този месец. Над 8 милиона души в кралството имат право на глас в изборите за 349 местния еднокамерен парламент в Стокхолм, който ще излъчи следващия министър-председател. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставянето на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляваща коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. За новините, Елизабет Гогова.
1: Китай е уведомил Съединените щати, че ще отмени планираната този месец среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп, ако бъдат одобрени нови продажби на оръжие на Тайван. Информацията е на агенция Кьогдо, цитирана от БТА, и се позовава на източници, запознати с подготовката на посещението. Допълва редакторът Георги Налбантов.
4: Японската агенция отбелязва, че за американския президент срещата е важна, за да демонстрира дипломатически успехи преди междинните избори за Конгрес през ноември. Властите в Пекин обаче са подчертали, че въпросът за Тайван е червена линия в отношенията с Вашингтон. Китай смята самоуправляващия се остров за част от своята територия и не изключва употребата на сила, за да установи контрол над него. В края на миналата година американската администрация обяви пакет от оръжейни продажби за Тайван на стойност 11 милиарда долара, който е най-големият до сега. Агенция Киодо отбелязва, че с днешна дата Тръмп е обявил, че ще посрещне Си Цзинпин и съпругата му в Белия дом на 24 септември и ще даде вечеря в тяхна чест. Китайското правителство обаче не е обявило официално посещението в Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Вече сме в последния трети час на предаването на Отворен прозорец, часът, в който неделното утро вече е съвсем разбудено, а денят ни подканя да го посрещнем с настроение. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с Моника Ангелова на звукорежисьорския пулт и Мила Иванова, която избира музиката за вас. Какво ще слушате в този час? Ще ви срещна с перничанина Адриан Панталеев, един от най-добрите майстори на пици в България, създател на първото българско училище за пици, носител на много отличия от международни състезания, направил първите стъпки към професията в Италия. Говорим за пътя до майсторството, за тестото, вкуса и технологиите, които помагат, но според него човешкият фактор остава най-важният. Общуването с клиента, личният подход и невидимото умение да превърнеш една пица не просто в храна, а в преживяване. Но за това след малко, а сега продължаваме с песента «Избери себе си» и Мария Илиева.

0: От тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: На отворен прозорец.
7: Днес мой гост в ефира е човек, за когото пицата отдавна не е просто храна, а професия, култура, дисциплина и изкуство. Мастър-инструкторът по пиците Адриан Панталеев е създател и главен инструктор на първото българско училище за пици и професионалист, богат международен опит, множество отличия и години посветени на усъвършенстването на италианската пица. Преди 7 години имах възможност да разговарям с него, днес отново го срещам, но с един естествен въпрос. Какво се променя в един майстор, когато зад гърба му вече стоят още 7 години опит, състезания, ученици, нови тенденции и още по-високи професионални стандарти. Имам връзка по телефона с него. Здравейте, Адриане!
8: Здравейте, здравейте на всички слушатели!
7: Преди 7 години говорихме за вашия път в пицата. Ако днес трябва да сравните онзи Адриан Панталеев с човека и професионалиста, който сте сега, какво се промени най-много?
8: Най-много пътя, който извървяваме. Той се променя. Нали, съответно, така, доста повече умения придобиваме през времето, нали, доста, да кажем, добри контакти с хората, подобряваме комуникациите, по-добре работим с тях. И така, всеки път учим нещо и вървим към по-добро.
7: А кое е най-важното нещо, което научихте през тези 7 години, но което не може да бъде научено в нито един учебник или курс?
8: Еми, може би най-важното е човешкия фактор, нали, че самия човек напоследък доста така има, нали, всички виждаме, че машини и изкуствен интелект искат да, много хора се страхуват, че ще бъдат изместени, но не, няма. Нали, определено в нашата насока, нали, в нашата посока хората са най-важни, нали, както, нали, така ние учителите, учениците, последователите, да кажем точно.
7: Има ли момент във вашата кариера, в който сте осъзнали, че вече не просто правите пица, а сте достигнали до нивото да предавате философия и знания на други професионалисти?
8: Да, общо взето, нали, аз съм стигнал до ниво, което наистина е много, много така добре, но винаги има какво и аз да науча, нали, за напред, но определено да. Доста вече, нали, преди 7 години тестото, ако е било едно, да кажем, една наука за мене, вече спокойно я използвам като практиката, няма тайни в тестата, няма спънки и така нататък.
7: Когато говорим за класическата италианска пица, къде според вас най-често се правят компромиси днес? В тестото ли, в продуктите, ферментацията, изпичането или в разбирането на самата пица?
8: Масово се правят компромиси с продукта и с самото тесто. Това е масово срещано явление. Проблема на повечето колеги, дори, нали, ресторантьори, бих казал собственици, така че някои от тях не могат да си позволят да използват теста с дълги ферментации, други не го желаят поради факта, че финансово е по-неизгодно.
7: Mm-hmm.
8: Отделно, нали, вече топингите отгоре, самите продукти, като се правят компромиси там, тогава вече, нали, самия клиент разбира, осъзнава и, как да кажа, нали,
7: и не се връща,
8: сам,
7: сигурно.
8: Прави, да, може би не се връща, да, или си прави извода за крайния продукт. Вече, нали, в така, ние сме една европейска държава, пътуванията са свободни, дори бих казал, че са, нали, по-бюджетни, хората пътуват в Италия, в Европа, виждат разликата в продуктите, разликата в качеството и поради тази причина търсят и тук вече доста от така от може би 4-5 години насам по-качествен продукт.
7: Да, да. А как разпознавате добрата пица още преди да сте я опитали? Има ли визуални признаци, които да, веднага издават нивото на пицата?
8: Веднага казвам да. Малко са може би хората в България, които само на визия могат да познават пицата, но да, има. Има, познава се ферментационния процес още при изпичането. Нали, така, дали е добър, дали добре е направен самото тесто, нали, как се е развило самия борт, как се е надигнал.
7: Mm-hmm.
8: Да, определено да, бих казал, че се познава.
7: Колко от вкуса на една пица зависи от рецептата и колко от човека, който я приготвя?
8: 3 е за вкуса и за продукта, 7 е за човека, който я приготвя, нали?
7: Да,
8: съответно,
7: да. Може ли един... Може ли един майстор на пицата да следва абсолютно правилно технологията и въпреки това пицата му да няма характер, да кажем?
8: Има такава вероятност, но е минимална, минимална бих казал. Да, определено човека, който прави тестото и пицата, трябва да му даде живот, трябва да даде, нали, така, малко да се постарае, да даде сърце, душа, за да се получи хубав продукт.

0: А кои са детайлите, които професионалистът вижда, обикновеният човек дори не забелязва?
1: Има доста детайли. Примерно, да кажем, на първо място тестото. Тестото, добре изпеченото тесто, добре развилото се тесто в самия център на продукта. Оттам нататък много от случаите, не казвам нали всички, но част от хората предпочитат да има така продукт отгоре. И той маскира някой път нали, маскира самия продукт, самата пица и по този начин така се получава нали, един момент, който може да, нали, човек да се обърка, че яде много хубав продукт, пък той да не е така нали, на добро ниво.
0: Да. А има ли грешка, която дори опитен майстор на пицата не бива да си позволява?
1: Да, има много грешки, които един майстор не бива да си позволява. Първо да прави компромиси с качеството и с храната. Нали, това е на първо място. И бих казал, че е задължително за всеки майстор да го спазва добре и да се старае да използва хубави продукти и да кажем в срок, така винаги да бъдат пресни.
0: Mm-hmm.
1: Това е нали, на първо място го слагаме и оттам нататък това е основното.
0: Ще кажа на слушателите, ще им припомня по-скоро, че вие сте носител на редица отличия и шампионски титли. Какво ви дадоха състезанията, което работата в пицарията не може да даде?
1: Ми дадоха ми повече, да кажем, че ми дадоха повече поглед в бъдещето, за напред, да видя, че наистина самия продукт, като наречен пица, има потенциал. Нали, случват се нещата, правят се състезания. И там се изявяват на високо ниво майстори, които се стараят да предлагат нещо по-качествено, нали, съответно от това, което е. Виждаш колеги, сверяващи часовника на нашия

0: казано как се справят и да ни те кара да вървиш напред.
1: А когато застанете на състезание срещу най-добрите майстори, какво всъщност си мисля се състезава? Рецептата ли, техниката, въображението или нервите също така?
0: Да, има различни дисциплини, нали, като предимно съм печелил в повечето случаи пица класика, там се гледа задължително тестото, колко часа е ферментирано, как е направено, с какво е направено, по какъв начин технологичния процес. След това се стриктно трябва да се спазени грамажите, които са използвани в самата пица, да бъде добре балансирана самата пица. Има определени продукти, които не трябва да се миксират с... да бъдат различни, и то това е най-важният момент в състезанието. Следователно има и други дисциплини, които са пица романа, нали, аз съм така последните години много, много напреднах в нея, бих казал, че...
1: Каква е тази пица?
0: Пица романа е една пица, която се прави с висока хидратация, над 80% вода се слага на 1 кг брашно. Нали, така за хората, които не са запознати, бих казал, че на 1 кг брашно слагаме 800 мл вода, това е минимума. Нали, като майстори, които са по-напреднали, стигат до към 850-900, нали, това са 90%. Дори има и които правят и с 100%, но почти е невъзможно, нали, вече.
1: Да.
0: Трудно се работи с него.
1: Това беше Адриан Пантелеев, с когото ще продължим нашия разговор след една песен «Някога преди» на Миро.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: Ето и продължението на разговора ни с перничанина Андриан Панталеев, един от най-добрите майстори на италианската пица, не само у нас. А има ли пица или състезание, което и до днес помните като повратна точка във вашата кариера?
1: Да, има едно, което спечелих в Румъния, даже наскоро ходих и така си припомних. Пътувах там, в същия район бях.

0: Майстори, кое е най-трудното в това да обучиш човек, който започва от нулата?
1: Ами, как да кажа, трудно е самия човек да го вдъхновиш да вникне в самата материя, защото труда на пицара не е толкова, нали, бих казал, че не е толкова лесен отстрани, може би да изглежда нещо лесно, но не. И хората, така, нали, всичките нови ученици, курсисти, гледаме да ги вдъхновиме, за да могат да поемат по нашия път, нали,
0: да.
1: Самия занаят да приемат. И нашия път е да правим хубави продукти и да след нас да оставим майстори, които да правят хубави продукти.
0: Да. А вие как разбирате, че един курсист има потенциал да стане професионалист, а не просто човек, който може да изпълни една рецепта?
1: Да, личи си, по принцип винаги си личи от веднага, като човек има желание, така иска да прави неща, личи си просто, пипа тестото, има желание. Всичките тези неща се виждат от веднага, как се казва.
0: А кое е първото нещо, което бихте научили човек, който днес решава да стане пицар, да кажем?
1: Първото нещо, което е добре да знае, да, така аз като вода лекциите им давам една читанка, че задължително хигиената е много важна, външния вид, как човек се държи, нали, защото вече, нали, аз съм работил преди много години в Италия на открита пицария, което хората те виждат, нали, тук в България още не бяха, и човек, нали, седи, то е лицето на заведението, като е отпред пред хората.
0: Така е.
1: Важен момент, който трябва да има винаги чистота, добре поддържан да е и работното място. Нали? Това са основни неща, които всеки трябва да ги знае и да са на първо място.
0: Пицата се развива постоянно, знаем, нови техники, казахте, дълги ферментации, различни брашна, авторски интерпретации. Къде според вас свършва традицията и започва модерната пица?
1: Ми напоследък така вече традицията позамира, честно казано. Все по-модерни пици започват да се правят, по-авторски, по-интересни продукти, дори вече има гурме пици, които, нали, малко винаги казвам аз, в един момент, нали, така надделяват над истината, защото все пак пицата е храната на бедните, така се нарича в Италия,
0: mm-hmm.
1: и така е създадена. Тя не е, нали, един продукт, който трябва да е на пиедестал издигнат, просто е една храна, която е добре направена и много вкусна, да кажем.
0: Да. Ако днес трябва да започнете кариерата си отначало, бихте ли избрали отново този път?
1: Да, аз повече от 20 години, нали, така го работя и всеки един ден ми е, как да кажа, предизвикателен. Нали, някои хора ще кажат, ма втръснало ми е, нямам желание. Не. Това, и днес да бях тръгнал, щех да тръгна по същия път.
0: А има ли опасност стремежът към оригиналност понякога да измести най-важното, вкуса на една пица?
1: Да, възможно е. Имам колеги майстори, които разчитат изцяло на фиксирания продукт, изцяло се стремат към, да кажем, точно това, да, нали, така да целят, и възможно е да се случват, как да кажа. То не са грешки, просто по-различни вкусове.
0: И съвсем на финал, ако един млад човек ви каже, искам един ден да бъда като вас, какъв е най-важният съвет, който бихте му дали?
1: Да, че трябва да бъде много отдаден на професията и има дълъг път да извърви.
0: Аз ви благодаря, Адриане, за този разговор и за това, че отново бяхте мой гост в ефира. Има случаи, когато една професия изглежда проста за хората отстрани. Ето брашно, вода, домати, сирене и огън. Но от това, което споделихте в нашия ефир, разбирам, че зад една наистина добра пица стоят много знания, години практика, дисциплина, постоянство и много любов към занаята. Така бих обобщила нашия разговор. А днес всъщност стана ясно, че титлите и отличията стои не просто един шампион, а човек, който продължава да се учи и едновременно с това да предава наученото за следващото поколение майстори на пицата.

0: Благодаря ви, майстро, и пожелавам още много състезания, ученици, успехи и, разбира се, още много съвършенни пици.
1: Много благодаря.
0: Това беше Адриан Панталеев, майсторът на пиците, най-добрият майстор в страната, за предаването на Отворен прозорец.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: на Отворен прозорец.
1: И така, приятели, нашата ранна неделна среща стигна до своя край. Надявам се тези няколко часа да са ви оставили хубаво настроение и поне една мисъл или една песен, която да вземете със себе си в останалата част от деня. Нека неделята не бърза, нека има време за още едно кафе, за още един разговор, за разходка, за близките хора и за малките радости, които често остават незабелязани в делничното бързане. Пожелание от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
2: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи президентът Йотова. Министърът на вътрешните работи ще бъде събеседник в обзорното предаване Неделя 150.

0: Иван Демерджиев ще даде старт на съвместната кампания за безопасност на движението с Българското национално радио. А в разговора ще бъдат поставени още въпросите за заглушителите, казуса Петрохан, младежкото насилие и подготовката на предстоящите избори. Не пропускайте неделя 150 с водещ Диана Янкулова от 9.30 часа. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. В този час жителите на село Обединение, община Полски Трамбеж, излизат на протест с искане за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: В Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител, допълва редакторът Елизабет Гогова.
2: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Ударът доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. В катедралния храм жителите, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Спорт с Антони Йорданов.
3: В деветия кръг на първа футболна лига днес ще си играят три мача. От 15 часа и 15 минути Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Лески от 17.45 и от 20.30 ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Рус с 2-1. Във втора футболна лига предстоят 6 мача. Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, рилски спортист Янтар Габрово, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец Спартак Плевен и Берое спортист Своге. На европейското първенство по волейбол в Арена София ще си играят два мача. Португалия, Израел и Северна Македония, Полша. Снощи националите ни загубиха от Украина с 1-3 гейма. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба до сега. Никола Цолов ще стартира от пета позиция основното състезание в автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. След това е надпреварата за Гран-при на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще потегли британецът Ландо Норис с Макларан. Русица Денчева ще спори за титлата в първия си финал на турнир от веригата на женската тенис асоциация в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Съперничка на 19-годишната българка е рускинята Алевтина Ибрагимова. А Изабела Шиникова стартира квалификация.

0: на турнир в Валенсия, Испания, от веригата Challenger срещу италианката Дилета Керубини. В откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера е финалът при мъжете между Александър Зверев, Германия, и американеца Бен Шелтън. При жените титлата спечели състезаващата се за Казахстан рускиня Елена Рибакина след 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2 срещу Арина Сабаленко от Беларус. С българско участие в унгарската столица Будапеща завършва Световната купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки. В Панагюрище днес са финалите на силния международен турнир по тенис на маса. Колоездачите в обиколката на Испания ще изминат последния етап, който е с дължина 112 равнинни километри. Испанецът Енрик Мас води в генералното класиране с солидна преднина от 2 минути и 15 секунди пред словенеца Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 20 градуса в Ахтопол и от 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. И към този час на много места в източната половина от страната продължава да вали дъжд, като за последните 12 часа в повечето от синоптичните станции от Централна и Източна България са отчетени количества на валежите между 10 и 20 литра на квадратен метър, а най-много е валежа в района на Стара Загора 36 литра на квадратен метър. Днес с умерен северозападен вятър в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има в източната половина, но след обяд ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 26-27 градуса в западните райони на Горно-Тракийска низина и крайните югозападни райони. В София очаква на максимална температура 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски композиции. Mind Trips в състав Александър Георгиев – китара, Александра Раева – вокали, Бурян Маслев – бас, Владимир Митин – тромпет, Панайот Ангелов – перкусии, Стефан Цеков – барабани и Ясмин Исинов – клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и ню-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум – Май – Breathe.

Всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум, Never Give Up и We Talk About You.

На сета на Гласът на България китаристът Александър Георгиев кани Алекс Раева на репетиция на групата, работеща като инструментален състав. Отново се събират съмишленици и приятели. Тогава преживявах много силен личен момент и имах нужда от такова споделяне на емоция. Благодарна е на случилото се Алекс Раева. Музиката е очаквала нейния порив. Тези емоции ни заредиха с енергията за песните. Имахме нужда точно от това споделяне, добавя Ясмин. Беше си необходимост да правим отново музика заедно. Комфортът да работиш с приятел е много голям, усмихнат е Борян. Предлагам ви да чуем още две композиции от този албум Май на Mind Trips – Don't Stop и Happy Now.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Повече от година музикантите подготвят песните с наслада и в спокойствие. Една след друга идват Never Give Up, Don't Stop. Ето още една композиция от него – Summertime.

Музиката на Mind Trip става толкова любима заради характера на нейните създатели. Те ценят всичко, което имат и от него сътворяват най-доброто. Обичам живота, защото съм благодарен, че имам възможността да съм тук, да мога да правя музиката, която искам, да имам семейството ми с децата ми. За всичко това съм ужасно благодарен, че го имам. Наистина обичам живота и съм щастлив, изпълнен е с удовлетворение, Ясмин. Алекс е щастлива да споделя. Опитът и натрупванията през годините са допълнителни екстри. Но досега го нямаше това виждане за света, да си благодарен за това, което имаш, което ти се дава от Бог. Без това няма как да станат нещата. Трябва да сме благодарни за всичко, което имаме, за възможността да изливаме душите си. Работата с приятели променя живота. Музиката на Mind Trips ме пренася в друг свят, казва за нейната магия Борян. От B-Plap Reviews сравняват песента Revive с Кадифе. Толкова гладко тече музиката, а гласът на певицата привнася страхотно настроение. Да я чуем, а след това и Май.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook.

0: подкастите ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.

0: На 13 септември, неделя, новините в 10, представя Екатерина Николова. Добър ден! Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемките предприятия за следващата година. Помощта ще се предоставя за периода от 1 юли тази година до 30 юни 2027. Помощта е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на електроенергията и са изложени на риск да загубят конкурентоспособността си. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използваната електроенергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Предприятията, които получават компенсации, ще трябва да инвестират половината от получената помощ в мерки за декарбонизация, т.е. в дейности, които намаляват вредните емисии и потреблението на енергия. Средствата ще бъдат осигурени от приходите във фонда «Сигурност на електроенергийната система». МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. На 15 септември ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контролът по пътищата. В периода от 17 до 21 септември пък ще се проведе тематичен седмица, насочена към безопасността на децата с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя». Ненавършилите 14 годишна възраст ученици не могат да отиват до училище с тротинетки, каквато беше масовата практика доскоро, а учениците от 14 до 16 години могат да карат индивидуални електрически средства само на обособените велоалеи. Това предупредиха след работна среща при областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов с ръководството на областната дирекция на полицията, районното управление на образованието преди началото на новата учебна година. Проверките за спазване на забраната ще продължат през цялата учебна година. Във връзка с мерките за пътна безопасност около началото на учебната година всички районни управления на МВР в областта са изпълнили набелязаните дейности. Общо 56 000 дози ваксини срещу грип са осигурени за тази година. Това количество покрива нуждите на всички хора, които подлежат на имунизация, включително и на децата, за които са предвидени назални ваксини, съобщиха от Здравното ни министерство. Ваксините ще бъдат доставени до личните лекари чрез регионалните здравни инспекции след около 2 седмици. Данни за паралелен износ липсват. Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведе в пневмофизиатричното отделение на многопрофилната болница доктор Никола Василев Кюстендил. Инициативата ще се състои от утре до 18 септември от 10 до 16 часа. Информацията на кореспондента ни Ангел Павлов.
1: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение.

0: съобщение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Детските занимания под надслов «Забавление без екрани» се провеждат на бейсболното игрище Портер Парк в Благоевград. Инициативата започна в 9 часа и 30 минути. Тя има за цел да ограничи времето, което децата прекарват пред телефоните си. Програмата със спортни предизвикателства е поверена на Детска спортна академия Скапто Спорт, а партньори в организацията са Община Благоевград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Времето днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Над Западна България ще е с променлива облачност, честно намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. Така завършват новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Ето, че настъпи времето да направим новото пътуване в света на историята, политиката, културата, актуалните събития от Балканите. Аз съм доктор Кирил Алексиев, с мен е доктор Биляна Карадакова от Регионален исторически музей и Иван Стоянов, уредник в Регионален исторически музей Благоевград. Отново масирано присъствие на нашия музей в предаването из Грей Зора, но каква по-добра сцена за изява на историците от Благоевград от историческото предаване. Имаме много интересни теми, които сме подготвили за вас днес. Доктор Биляна Карадакова ще ни разкаже за едни от най-старите така документи, които са свързани с основаването на Горна Джумая. Ще говорим за един така тъмен период от историята и историята на България, т.е. Времето около 16, 17, 18 век, време в което има доста малко исторически извори и ще се ориентираме как са живели нашите предци по това време. Докато с Иван Стоянов пък ще говорим пак за мрачна тема. Тема, която е свързана с горночумайските събития от 1924 година. Един така малко тъмен период в историята на вътрешната македонска революционна организация, но все пак исторически период, нещо, което се е случило и е добре да хвърлим светлина върху него, за да видим събитията, как са протекли и всъщност кое е довело до тях. Така че следват доста интересни минути за вас и за нас. Надявам се да бъдат интересни за вас по същия начин, както и ще бъдат и за мен със сигурност. Нека направим сега малко пауза, след което продължаваме с нашите теми.

Нико. Продължаваме с темите, които сме избрали. Всъщност започваме с темите на нашия разговор. Давам думата на доктор Биляна Карадакова.

0: В нова и най-нова история в оригинален исторически музей Благоевград, която ни е подготвила доста интересни сведения, които са малко познати. Няма да казваме голяма дума, че са непознати, нали, за историята на Горна Джумаян, но доста интересни сведения, които всъщност говорят за възникването вече на това селище, което днеска носи гордо името Благоевград. И е сравнително голям град в България, но как му е историята, как тръгва историята, по какъв начин давам думата на нея, след като я приветствам с добре душа. Разбира се, здравей, Виляна.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Сега ще излезем малко от полето на новата и най-новата история и ще видим периодите преди това. Нещо, което така винаги е било интерес за мен, е периода до началото на нашето възраждане, как се поставят основите, включително и на нашия град, а и на нашето общество в известен смисъл. Така популярна е, нали, тезата, че Горна Джумая възниква в условията на османската власт и първите сведения са от 1502 година, когато датира един кадийски регистър от София, в който се споменава, че турчин от Горна Джумая обвинява в убийството на своя брат, монах от село Рила. Всъщност, така, криминалната история всъщност завършва с факта, че кадията обявява, че монахът е абсолютно невинен, но факта, че за първи път фигурира така случай от Горна Джумая, го определя като една възможна датировка някъде около началото на 16 век, но всъщност може да се

0: положи, че заселването на османски колонисти, дервиши и въобще заселници от Мала Азия е станало тук около минералните извори. И легендите за лечебните минерални извори, които са добре известни днес, подчертават всъщност една важна характеристика на населището, че минералните извори всъщност са лечебни, особено за добитъка, за конете. И съответно са и притегателно така място за точно за дервишка мюсюлманска колонизация. И затова именно около минералните извори на днешния Благоевград всъщност са първите мюсюлмански поселения. Може да се очаква, че българското население се е изселило в по-високите части и в днешните села, които са добре известни около Благоевград, всъщност те са си с много по-стара история. И така, историята на Горна Джумая е обвита в много така неясноти в период на 200-300 години до началото на нашето възраждане. Затова реших да потърся все пак някакви сведения от османски регистри, какво представлява това селище и въобще как се е живело в него. През 1508 година има един ферман, с който земите около Рилския манастир, всъщност и подножието на Рила, са вакъф на великия везир Кара Мустафа Паша. Това е вакафирането, е резултат от дарението, което прави султан Баязид II за своя велик везир, но се оказва, че Горна Джумая не попада в този вакъф и в този смисъл си е държавна земя с облагане на населението по всичките закони на османската държава.
1: Хубаво е да уточним за нашите слушатели какво точно означава вакъф и вакъфната система, за да знаят, че всъщност това е форма на частна собственост в Османската империя, която допуска по-специални привилегии за местното население, да кажем, пълната данъчна тежест отпада в такива вакъфни земи. Т.е. те имат определени привилегии. Дори се стига до там, че в някои от вакъфите, например, е забранено на местната администрация или на турско население да се заселват в рамките на този вакъф. Това нещо не се случва с Горна Джумая
0: по това време. Не се случва с Горна Джумая и всъщност се оказва, че Горна Джумая и така района някъде, може би, до Кресненското дефиле, всъщност са извън два големи вакъфа. В северната част е на Кара Мустафа Паша, а на юг е на Куджа Мустафа Паша, друг велик везир, все от периода 1505-1512 година. И защо е така важна тази вметка? Именно заради това, че тези земите около Рилския манастир и околните села, включително село Стоп някои други в околността на манастира, които са и днес познати като манастирските земи, всъщност вакъфа ги е запазил като собственост и като земи, в които не се намесва османската власт, практически до освобождението. И по този начин се запазва така като цяло старото владение около Рилския манастир. Един съществен проблем в историята на Горна Джумая в този период 15-17 век е, че името на града, той все още се формира като град, също така не е установено. Това, което може да се каже с по-голяма сигурност, че първото му название е било някъде Бане или Баня заради минералните извори, а Джумая възниква малко по-късничко, но с името Джумая има няколко селища, включително Джумая пазар. Джумая пазар се открива като селище или може би пазарно средище в района на Лерин, например. Джумая се нарича вече до ново време всъщност Долна Джумая, както е позната по-късно, или Баракли Джумая в района на Серско. Отделно вече, че много сведения има за Ески Джумая, което е търговище. И наистина трябва в изворите доста внимателно да прецизираме географското положение на джумеята, за която става въпрос.
1: Да, и наименованието. Но нека направим едно кратко прекъсване, след което ще продължим. Искам да обясним и какво означава името джумея, защото доста често има така неясноти относно значението на името. Включително и от хора, които са

0: запознати, нали, по-сериозно с историята.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Продължаваме с нашия разговор за легендите и първите предания и първите сведения за Горна Джумая, за нашия град. Благодарим за включването на господин Владимиров Павле Владимиров от Лугодеж, който е наш стар приятел и много така обичан събеседник, който ми сподели една стара легенда за това как населението в Лугодеж е запушило извора, минералния извор в селото, за да не дойдат турците, защото те са заселвали в такива нали, райони, които са били близки до топли извори. Това е много интересна легенда, защото почти всяко второ селище българско я има тази легенда за такъв случай. Моето родно място, Бобошево, също има такава легенда, че с овчи кожи, с коли, с камъни са затискали извора, за да не се заселят нашествениците в тяхното село. Така че дори е такава една легенда, интересно да се изследва, защото има много такива, които общо взето споделят един и същи разказ. И доколко е вярно и доколкото не е вярно, е много интересно да се проследи и да се разбере. А ние продължаваме с първите сведения за Горна Джумая и преди прекъсването помолих да обясним значението на думата Джумая, нали, откъде идва, защото в повечето случаи градовете, които носят името Джумая, са свързани с пазар и хората много гресно интерпретират, че това всъщност означава пазар на града, но реално погледнато джума е петъчната молитва в исляма.
1: Точно така.
0: И случването на пазара всъщност става покрай петъчния ден, а не покрай тоест имаме едно навързване и е хубаво нашите слушатели да го знаят това нещо, защото обикновено се правят и се създават много грешни впечатления около това. А за самото чуване, случване нали, на града и основаването има една теория, че всъщност Горна Джумая е основан нали, от дервишки нали, ордени и от така имало еничарска орта тук е присъствала с цел да се противопостави на крупнешката епископия, която е била доста влиятелна в района. Тоест един вид така религиозно завземане на територии, да го кажем. Но оставам ти думата на теб да продължиш нататъка.
1: Всъщност колонизацията на дервишки ордени, някои от които са с едни така много близки до християнството възгледи, един вид като един преден пост за проникването и за установяването на устойчива османска власт на Балканите. И това е характерно не само за нашия регион или поречието на Струма, а в цяла страна, включително в района на Родопите, на северо-источна България.
0: Ми, тук е било доста успешно, защото по сведения по време на освобождението 12-та година и Крупник и Симитли са били почти изцяло ислямизирани по това време, както и Горна Джумая, преобладаващото население е било мюсюлманско.
1: Относно ислямизацията, точно това, което споменахте за влиянието на крупнишката епископия, има известен резон и благодарение именно на крупнишкия епископ и неговите синове, знаете, в средата на 15 век се възстановява Рилския манастир. 100 години по-късно обаче, точно населението на Крупник, на Покровник, също на Симитли е изключително ислямизирано. И споменахме, че Вакъфа, този специален статут, което всъщност означава територия, чието доходи отиват в полза на благотворителна на исламска лице, да. Фундация, запазва Рилския манастир, както и фактически самия Хрисовул, който още от времето на българското средновековие и от времето на цар Иван Шишман всъщност регистрира статута на Рилския манастир. Принципно тези неща са били спазвани в османската държава. Но мисълта ми беше за това, че Горна Джумая е извън тези процеси.

0: И факта, че се намира на пътя по поречието на Струма, който води от Солун и Серес, полетата, които са благоприятни за земеделие и за впоследствие за търговия с земеделски стоки по посока на София. И всъщност Горна Джумая от една страна е дервишко селище, впоследствие се установява османски гарнизон, еничерски, с еничерски части, затова се среща и названието Орта Джумая, което Орта означава, всъщност Средна Джумая е наричат, да, но е отделение. Едно название, което също така е, се отъждествява с Горна Джумая, е османското название на Горна Джумая, което е Джумая и Баля. Джумая и Баля, точно това означава Горна Джумая, за разлика от Долна Джумая, което е Байракли Джумая. Впоследствие имаме обаче и други прочити, защото в османската история имаме названия, които имат арабски произход, персийски, както и самото название Джума, както е името на града. И от впоследствие се използва названието Юкари Джумая, което означава Горна Джумая също. Дълго време смятахме, че това название се запазва едва ли не до освобождението, но именно в експозицията на Регионален исторически музей, плочата, която намерихме на 4 езика, османтурски, еврейски, български и гръцки, изрично посочва названието Горна Джумая с дата 1889 година. И промяната в названието до голяма степен показва вече преобладанието на българското население, но виждате, това е вече към края на 19 век. Фактически, турските названия на грачето показват именно неговото основаване в времето на османската власт и значението му именно като едно гарнизонно средище, преди всичко с османска администрация и войска. Може би това е една от причините за, примерно, в изворите за Горна Джумая да липсва български елемент и да липсват събития, които да допринесат така за националната история, поне доколкото са известни в османските извори.
1: Но с оговорката до средата на 19-ти. Да, след това вече нещата се променят.
0: Разбира се, говорим за времето до възраждането дори. И така намерихме едни от най-използваните и ценни за нашата история

0: осветлява малко този период от нашата история. Не очаквахме, че може да имаме така сравнително добро присъствие на немюсулманска общност. И сред тях има само едно мюсулманско име. И разбира се, в тези регистри, както всички много добре знаете, те се дават, за да се съберат съответните данъци в вид на овце. И точно от този характер са следващите сведения, уви 100 години по-късно за Горна Джумая. Имаме такъв един регистър от 1654 година. Регистър на... Той е джизие регистър, т.е. всички, които трябва да... не мюсулмани, които трябва да бъдат обложени с данъка джизие. Регистър е от 1654 година и все пак дава някаква информация, а именно, че в Горна Джумая по това време е имало 32 ханета или 32 домакинства не мюсулмани. Като казваме немюсулмани, трябва да има предвид, че в Горна Джумая винаги е имало и части от гръцко население, влашко население, еврейско население, но разбира се, в тия регистрации няма как да се разбере. От този период обаче имаме описание от 1650 година, имаме едно описание на Евлия Челиби, което също е добре известно на Горна Джумая, в което се казва, че има около 200 къщи, покрити с керамиди, което показва все пак едно придвижване от селска така среда към малък град или касаба. И имало няколко джами, което означава силно мюсулманско присъствие. И разбира се, все още нямаме наличие на християнски храм или на какъвто и да е друг. Но е известно, че точно днешния квартал Вароша, който представлявал не мюсулманската част на града, на мястото на днешната църква Светово Ведение Богородично е било метох на Рилския манастир. Предвид факта, което говорихме, че Рилския манастир запазва много свои привилегии и имоти, можем да очакваме, че точно около този метох, който може да има много функции, тази така зона в града за християните и въобще за немюсулманите, да имаме едно навлизане на немюсулманско или българско население доста по-рано от началото на българското възраждане. Споменах, че през 1654 година има данък джизие и в Горна Джумая има 32 ханета. Бих искала така да посоча все пак какво означава като цифра. Оказва се, че примерно днешното село Брежани, което тогава е зарегистрирано като Сърбиново, имало 102 ханета немюсулмани. Например, в Мощанец е имало 29 ханета, т.е. все са немюсулмански, градово е било с 45 ханета, т.е. тези села са били горе-долу с мащабите, че някои и повече от като немюсулманско население от Горна Джумая. Това, което си говорихме преди малко за самата ислямизация, прави впечатление в тези регистри. Например, в Крупник, ето средата на 17 век, има 3 ханета на мюсулмани, което на фона на предишните събития, за които говорихме, означава усилена ислямизация. Също така Бараково също е е отразено тази ислямизация, като има само 2 ханета на мюсулмани. В Церово има 10 ханета немюсулмани. Тоест тази ислямизация
1: вече отбелязала резултати значителни.
0: В процеса на 100 години значително е променила облика на тези села. Това, което също бих искала да подчертая точно за тези първите така столетия на Горна Джумая е, че в Османската империя има силно засилване на емиграция от еврейската общност от Западна Европа. Оказва се, че Горна Джумая не е в, да кажем, в групата градове, където се заселват евреите, но за това пък Солун, Серес, включително
1: Битоля, търговски центрове,
0: Пловдив, Одрин, това са най-силните така
1: София, Видин
0: периоди, да, в които се заселват евреите. И той е до някъде белег за това, дали въобще това населено място има градски облик.
1: Например, Дубница има значително еврейско население.

доста преди освобождението, да кажем. Аз когато се занимавах с темата за нашето еврейско население в нашия град, една от теориите и една от темите, тезите беше, че всъщност значителното заселване на този тип население започва след едва след освобождението на България от Османско владичество 1878, когато Горна Джумя става нещо като граничен град, т.е. това благоприятства доста сериозно за търговията. Така че еврейският тип население тогава по това време общо взето се специализира с дребна търговия, т.е. дейности, които са свързани около големите търговски центрове и нормално да се заселват там. Но изключително изненадващо е, както ти каза, че всъщност през цялата история на Горна Джумая, която се основава, нали, като мисиоманско средство, все пак значително е присъствието и на немисиомани и българи най-вече, нали, според регистрите, които ти цитираш. Нека направим едно малко прекъсване, след което пак продължаваме по темата.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Продължаваме с нашия разговор с гостите в студиото, доктор Биляна Карадакова и Иван Стоянов от Регионален исторически музей Благоевград, с една доста прелюбопитна тема за така началото на Горна Джумея, стари османски регистри, информации, и сега доктор Карадакова ще ни сподели малко цифри, които са свързани с историята на Горна Джумея.
7: То е интересно да се коментира и развитието на града на базата на тези регистри, но предвид възможностите ни във времето, ще споменеме само някои факти и ще оставим на слушателите да си правят своите изводи. Споменахме за джизия регистрите. Знаете, че всички немюсюлмани в Османската империя дължат данък джизие. И на базата на този данък до голяма степен се определя и развитието на българската народност през вековете. През средата на 17 век джизието, което са плащали немюсюлманите за една година, възлиза на 240 някъде, 248 акчета, акче е така дребна сребърна монета. И понеже така е актуална темата за цените, така си позволявам да сравня малко нещата преди 400 години как са изглеждали. Значи казахме около 240 акчета данък джизие, като хляба, който се някъде движил около килограм и половина, струва само 2 акчета и половина. Виното е около 3-4 акчета в зависимост от качеството. Една ока месо, което е над килограм, струвало 7 акчета. Едни хубави бутуши, примерно, са 100-140 акчета. Така може да си направим съпоставка с възможностите на епохата. И трябва да отбележим, че население и семейства, които не са имали възможност да платят данъка, има такива сведения, техните задължения се поемат от общността, от околните близки техни или така познати роднини, така че държавата никога да не е на загуба. Разбира се, това увеличава данъчното тегло и има така доста прошения, нали, поради факта, че не може да се събере този данък от дадена околия, той се разхвърля между останалите околи и по този начин държавата събира своите средства в продължение на векове. Също такъв именно случай имаме от 1817 година, също така неизвестен за широката общественост османски документ, в който именно се казва, че тъй като в Петричка каза не може да се събере необходимото количество овце, това количество ще бъде събрано от Горноджумайска и Дупнишка каза, което количество овце тогава е около над 6000 глави овце от двете кази. Също Горна Джумая до средата на 19 век е част от Дупнишката нахия, от Дупнишка околие, да го кажем, и като такава фигурира в османските документи. Ще завърша с един също документ османски, който от 1869 година, който така странно кореспондира с днешната епоха. Този документ казва, че пътя от Горна Джумая до Кресненското дефиле подлежи на ремонт. И този ремонт е бил успешен. Остава да се ремонтира пътя след Кресненското дефиле до Мелник. Да. Така че началото на магистрала Струма можем да датираме от около 1869 година.

0: С това бих искала да завърша така нашата история, което надявам се слушателите да, да видят връзката между събитията от преди повече от 100, 200, 300 години с съвременни така ситуации и съвременното съществуване на нашата история в настоящия момент и в настоящото ни битие.
1: И най-малкото да разбера, че реално в историята всичко се повтаря и се движи около икономиката, честно казано. Добре, правиме прекъсване и след което след новините отново продължаваме с още по-интересна тема. Значи тази, не е, тази беше изключително интересна. Лично за мен ми даде доста информация, която не се бях сблъсквал с нея, но в следващия час пък ще говорим за една друга тъмна страница от нашата история или пък бяло петно, така да се каже. Хвърлим светлина малко върху едни събития, които са доста турбулентни за от преди 100 години, но ще станем свидетели на това само след прекъсването.

0: 11 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Пожарът в района на складовете за боеприпаси на оръжейната фирма Емко край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Това съобщи тази сутрин заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Предстои оглед с дрон и обезопасяване на мястото от служители на МВР и Главна дирекция борба с организираната престъпност. Пожарът избухна около 23 часа в петък в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. Пожарът е тръгнал от един обект, а след това засегнал друг. Възпламенили са се боеприпаси, като на място са се чували поредица от гърмежи. Складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало само двама охранители, които своевременно напуснали терена. Само преди месец, на 10 август, взрив имаше и в обект край Белица. Стигна се до евакуация на работници, а през нощта в петък срещу събота пожари взривове белязаха петия подобен инцидент край Трявна. Вчера президентът Иляна Йотова заяви, че обмисля свикване на консултативния съвет по безопасност във връзка с зачестилите подобни инциденти. Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио стартират кампания «Пътят не е за надпревара». В предаването неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на общественото радио Милен Митев анонсираха кампанията за пътна безопасност, която започва на 14 септември понеделник. Кампанията ще включва рекламни клипове и по думите на министър Демерджиев различното в тази кампания е, че тя включва истории, разказвани от първо лице, хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. А от 15 септември до 15 октомври администрацията на президента приема документите на студенти и ученици за отпускане на стипендия за образуване на инициативата «Подкрепи една мечта». Право да получават еднократно финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, които в 11 и или 12 клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование през 2026 година с общ успех от дипломата не по-малък от 4. Студенти в първи курс завършили средното си образование през 2026 година в специалните училища за ученици с сензорни увреждания с успех над 4. Стипендия ще получат и учениците в 12 клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които през учебната 2025-2026 година са завършили с отличен успех 11 клас. Средствата за еднократната стипендия за студентите в първи курс и учениците в 12 клас се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира ежегодно. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Около 146 паралелки с първокласници се очаква да има в Благоевградска област през новата учебна година. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград началникът на регионалното управление на образованието Методи Попов.
1: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече. Децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, си бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надежди, децата, че няма да се така пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи. Силно се надяваме.
0: Методи Попов, началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. Спешният център в град Рила се нуждае от портативен апарат за измерване на тропонини, който може да спасява човешки животи при инфаркт и други критични

0: различни състояния. За тази остра нужда съобщи в личния си профил във Facebook медикът в центъра, доктор Панчо Панайотов. Той отправи апел за събиране на необходимите средства. Лекарят призова обществеността и бизнеса за дарение от около 3000 евро, с които да бъде закупена преносимата животоспасяваща техника. А в Перник се провежда републикански многожанров фестивал на хората с увреждания. Тази годишното му издание е 19-то поред и е финансирано от община Перник. Това съобщи председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите Анита Тараланска, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Над 600 участници от цялата страна пристигнаха в Перник, за да съпреживеят заедно празника. Сред тях има групи от Варна, Смолян, Бяла Слатина, Кнежа, от София, от почти всички краища на България. Фестивалът е многожанров и наред с програмата на откритата сцена в пернишкия квартал Църква има и алея на занаятите. Хората са доволни, усмихнати и щастливи, каза председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите в България и главен организатор на фестивала Анита Тараланска.
2: Ние сме хора с силен дух и с голям оптимизъм.
1: Добави тя. Целта на проявата е да се подпомогне социалната интеграция на хората с увреждания. Сред участниците има представители на читалища, социални заведения, пенсионерски клубове. Тараланска заяви, че още от сега започва подготовка за следващото 20-то издание, което ще се проведе до година и е юбилейно. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
2: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: из Грей Зора.
1: Ето ни отново тук в студиото на Радио Благоевград с доктор Биляна Карадакова от Регионален исторически музей Благоевград, Иван Стоянов, уредник нова и най-нова история в Регионален исторически музей Благоевград. Продължаваме нашия разговор вече с една друга тема. Преди новина

0: Вие говорихме за стари свидетелства, първите свидетелства за създаването и съществуването на Горна Джумая, на нашия град. А сега ще говорим с Иван Стоянов по тема, която така е в малко позната, само изкушените от историята и така истинските любители и търсачи на истината са по-добре запознати с нея. Тема, която е свързана с малко по-мрачните години на вътрешната македонска революционна организация. Общо взето 20-те години на миналия век не са, са доста турбулентно време за българската история. Политическо напрежение, пълзяща гражданска война, реално погледната остри противопоставяне на политическата сцена и в всичките тези неща. Това, което се случва в организацията, може би най-така тежкия период от нейната история. Сбогуването с романтичния период и идването на братоубийствените войни в организацията. Говорим за неща, които са се случили преди 102 години, горночумайските събития от септември 1924 година, когато десницата в организацията си разчиства сметки с левицата. Защо? Как се стига до там? По какъв начин? Каква е хронологията на събитията? Кои са засегнати? Какви са изводите от всичко това? Ще говорим и ще обсъждаме, надявам се, с Иван Стоянов от отдел нови, най-нови история в Регионалния исторически музей Благоевград, който го приветствам. Добре дошъл, здравей!
1: Добре заварили и добър ден на слушателите на Радио Благоевград.
0: Защо се стига до тези горночумайски събития? Какво представляват те сами по себе си? Какъв е пътят до тях и какво се случва въобще в историята на организацията, пък и в историята на България след тези събития?
1: 20-те години са интересни и турбулентни не само в историята на ВМРО като организация, не само в историята на България, но и в историята на Европа и света. За времето, за което говорим, трябва да споменем, че това е време няколко години след подписването на Ньойския договор, когато България е победена в Първата световна война и подписа един договор, който слага началото на една тежка национална катастрофа, крахът на националните идеали и краят на възможното присъединяване на Македония с българското население там към майка България. В началото на 20-те години не само в България, в България управлява авторитарната партия БЗНС от 1920 до 1923 година. В Италия горе-долу по същото време Бенито Мусолини взима властта и фашистската партия започва да доминира политическия живот на Италия. Пак през 1923 година Хитлер прави първия си опит да заземе властта. Така че не само в България, на Балканите и в Европа събитията са турбулентни и предопределят развитието на континента и на света през следващите 15 години, за да стигнем до Втората световна война. Разбира се, това всичкото началото е сложено още с Парижката мирна конференция, при която принципа за самоопределение на народите, за който толкова мечтае американският президент Удро Уилсън, изобщо не се спазва, а победените във войната са наказани от победителите и един от най-тежко наказаните победени е именно България, на която са отнети територии за изключително населени с българско население, на която е наложена една система от договори и контрибуции, която изпраща България, така да го кажем, в аутсайдерите в икономическо отношение в Европа. Горе-долу това е времето, в което се развиват събитията, за които ние ще говорим сега. Горночумайските събития от 1924 година. Тези събития са предшествани от убийството на Тодор Александров на 31 август в местността Лопово,

0: в Пирин планина, където или може би трябва да започнем малко по-отрано.
1: Странски манифест, мисля, че от месец май.
0: Малко по-отрано, за да станат ясни на нашите слушатели поредицата от събития, която води до тази криза в вътрешната македонска революционна организация. След Първата световна война Тодор Александров заедно с генерал Александър Протогеров започват да възстановяват революционната организация, тъй като става ясно, че Беломорска и Вардарска Македония окончателно ще бъдат дадени на нашите съседи Гърция и Сърбия, а населението там е подложено на асимилации и се нуждае от закрила. За кратко време, от около година, година и половина, революционната организация се възстановява и започва да действа на територията на двете области, като през 1922 година е последната голяма масирана, така да се каже, акция на чети на вътрешната организация на териториите на Беломорска и на Вардарска Македония. За да действа обаче по този начин, вътрешната организация се нуждае не само от съюзници в България, се нуждае от съюзници и в международен план. Такъв съюзник след 1922 година за организацията се явява Италия, тъй като Италия има неразрешени териториални спорове с сърбо-хърватско-словенското кралство, за по-кратко ще го наричаме Югославия, тъй като то приема това наименование през 1929 година и е по-познато на нашите слушатели. След 1923 година обаче тези териториални спорове между Югославия и Италия са решени и международната подкрепа от страна на Италия за македонското освободително движение ослабва. Тогава то става, така да се каже, мишена на попълзновенията на току-що създадения съюз на съветските социалистически републики, който...
1: Хубаво е, извинявам се, че прекъсвам, да. Обаче в тази обстановка трябва да споменем, че най-верният съюзник на организацията тогава отсъства, тогава на власт е БЗНС, което е доста антинастроено срещу организацията, а обикновено българската държава, къде е по-явно, къде е по-тайно, винаги е била стабилен гръб на организацията. В този случай ВМРО има много сериозна липса не само на съюзници, но и на средства, реално погледнато.
0: Никой така
1: не...
0: е, така е.
1: И се нуждае от помощ, за да може да продължи своето съществуване и своята работа.
0: Още повече, че да, тогава започват първите контакти между представители на СССР и вътрешната организация. В края на лятото на 1923 година, в навечерието на септемврийските бунтове в България, е сключено едно споразумение между Българската комунистическа партия и ВМРО, с което ВМРО се задължава да не участва в конфликта, да не взема страна в конфликта между партията и правителството, докато пък БКП се от нейна страна се задължава да не вдига въстания в Пиринска Македония, която е част от организационната територия, която е доминирана от ВМРО. БКП, разбира се, не спазва това споразумение. Въстание е вдигнато в Горна Джумая. От тук излиза една въстаническа чета, поема към Дупница, след което е разгромена. Връща се на територията на Пиринска Македония и между селата Бистрица и Дъбрава е разгромена от чети на организацията. Същото се случва и в Разлог, като там е вдигнато въстание, след което с помощта на чети на ВМРО военните поемат нещата в разложката околия. Въпреки това ВМРО продължава контактите си с представители на Съветския съюз и през май 1924 година е подписан така наречения майски манифест, който трябва да така да осигури, да потвърди отношенията между държавата Съветски съюз и вътрешната македонска революционна организация. Пак има едни споразумения, които според ВМРО не трябва да се огласяват, но представителите на Коминтерна бърсат и публикуват манифеста, което в вестник Балканска федерация, което от своя страна отключва една криза в ВМРО през лятото на 1924 година. В тази обстановка на напрежение между членовете на Централния комитет, тъй като двамата членове на Централния комитет, Александър Протогеров и Тодор Александров, отричат да са подписали майския манифест. Той е подписан от Петър Чулев и Димитър Влахов. Започва криза в ръководството на организацията. От друга страна, в Петрички окръг, днешната Пиринска Македония, назрява конфликт между ръководителя на окръга Алеко Василев и Тодор Александров. И в тази обстановка на път за конгреса на селския окръг в Пирин планина, близо до село Сугарево, днешното село Сугарево, в местността Лопово, Тодор Александров е и неговият телохранител Панзо Зафиров са застреляни от Щерьо Влахов и Динчо Вретенаров. На убийството на Тодор Александров присъства и Александър Протогеров, но така той не е убит, понеже припада още при първите изстрели. Убийството на Тодор Александров и до ден днешен е загадка, тъй като има много фактори, които искат неговата смърт. И от вътрешно-организационните му противници, и от левицата, отчасти ръководителят на Петрички окръг Алеко Василев, който е най-вероятно е щял да бъде подложен на организационен съд за злоупотреби финансови, заради които наказанието на организацията обикновено е смърт. Неговите противници в левицата, бившите санданисти, ръководителите на Илинденската организация, да не говорим за външнополитическите противници, сръбското посолство, което е доста активно по това време в България, гръцкото посолство, което също работи срещу организацията, тъй като чети действат и на територията на Беломорска Македония. От друга страна, комунистите, които смятат Тодор Александров за предател на цялата организация по подписването на майския манифест и отмятането му от задълженията, които организацията е трябвало да поеме към, така да се каже, Балканската световна революция. Тодор Александров всъщност е имал противници и в самото българско правителство, тъй като военния министър е смятал ръководенето от него организация ВМРО за твърде силен фактор и незаобиколим в управлението на Пиринска Македония, а пък военните не искат току-що взели властта чрез преврат, не искат да делят тази власт с никого. Не се знае и до ден днешен кой е моралният подбудител на престъплението, но преките извършители са Щерьо Влахов и Динчо Вретенаров. Пак казвам, така се стига до гроджомайските събития, за които така ще говорим сега.
1: След прекъсването обаче да направим една малка почивка за нашите слушатели, след което вече говорим за гроджомайските събития.

0: Преди почивката говорихме за причините да се стигнат до горно-джумайските събития. Сега вече ще обърнем внимание на самите събития. Едни сцени, които се доближават доста до сценария на холивудски филм, честно казано, според мен. Това, което се случва в Горна Джумая през дните около 13, 16, 17 септември 1924 година, е доста стряскащо от гледна точка на съвременния човек, но и времето е било такова. Нека хвърлим светлина какво се случва в Горна Джумая тогава, преди 102 години.
1: Все пак, да, говорим за време, на времето след Първата световна война, когато, да не кажа целия свят, но поне Европа е била въвлечена в един кървав конфликт, където мъжкото население близо 4-5 години воюва с оръжие в ръка, свикнало е да убива както никога до това време. И решава споровете, когато има оръжие, с оръжие в ръка. Разбира се, това е малко просто обяснение за събитията, горно-джумайските събития, за които говорим. Стигнахме до смъртта на Тодор Александров и ще продължа малко с неговата смърт, тъй като делегатите на Конгреса решават да запазят неговата смърт в тайна и тя се пази до 15 септември в тайна, след като при

включват всъщност горноджумайските събития. Делегатите на Селския конгрес в Пирин планина вземат решение Тодор Александров и неговият телохранител Панзо Зафиров да бъдат погребани в Пирин планина, близо до параклиса Свети Спас, над село Сугарево, където гробовете са им до ден днешен с един промеждутък от 45 години, където те са били изривени от след 9 септември от комунистическата власт, а плочите на гробовете са бутнати в дерето. Но сега те са възстановени и нашите слушатели могат да направят една екскурзия до техните гробове и до живописния параклис, от който се открива една много красива гледка към Пирин планина и Пиринска Македония. След погребението на Тодор Александров и на Панзо Зафиров, ръководителите на Петрички окръг, полковник Георги Атанасов и Алеко Василев, заедно с Александър Потогеров, влизат във връзка с привържениците, така наричащите себе си Тодор Александровци в София, една група от по-млади дейци на ВМРО, начало с Иван Михайлов. В тази група влизат Перо Шанданов, влиза Кирил Дрангов, влиза Кирил Пърличев, влиза Йордан Гюрков. И това ще са всъщност главните действащи лица и в горноджумайските събития. Между двете групи е решено да се съберат на 12 септември в Горна Джумая, заедно с ръководството на Илинденската организация Георги Занков и Арсений Овков, за да изгладят принципните различия, тъй като вече Тодор го няма, но организацията трябва да върви напред. От една страна, според негови близки, Алеко Василев се е смятал като един от най-авторитетните ръководители и на мястото на Тодор Александров се е виждал, може би, вече като член на Централния комитет на ВМРО, заедно с генерал Протогеров. Но не така са мислили привържениците на Тодор Александров. Един ден преди събирането, те се събират в София и под ръководството на стария поборник Георги Баждаров изработват план за отмъщение, както те смятат, за убийството на Тодор срещу Алеко Василев, полковник Георги Атанасов, който те смятат за подбудители на убийството, и генерал Протогеров. Доколкото генерал Протогеров е единствената авторитетна фигура в Централния комитет, която остава по това време, тъй като другият член на Централния комитет, Петър Чулев, след подписането на Майския манифест се оттегля зад граница и не може да представлява реално организацията. Георги Баждаров изисква от младите помилването, така да се каже, на генерал Протогеров, и Иван Михайлов с неохота дава съгласието си в името на единството

В Горна Джумая е уведомен пунктовия началник Иван Караджов, който събира местната чета в подкрепа на заговорниците. И така, в късния следобед на 12 септември се стига до убийството на Алеко Василев в къщата в хотела Париж на Панайот Райнов в центъра днес на Благоевград. След Алеко Василев започва едно преследване на неговите съюзници и приятели. Убите и полковник Георги Атанасов. Ръководителите на Елиндевската организация Арсений Овков и Георги Занков се опитват да избягат с влака. На Кочериново влака спира и във влака влиза една организационна чета. Арсений Овков е убит, а Георги Занков успява да избяга и да се спаси от убийство. В следващите няколко дни са убити, освен привърженици на Алеко Василев в Пиринска Македония и една част от най-близките хора на Яне Сандански от левицата в ВМРО. Това са Чудомир Кантарджиев, Димо Хаджидимов, Георги Скрижовски. И така на 14 септември горноджумайските, всъщност привържениците на Сандански са убити не само в Пиринска Македония, но и в София, в Пловдив. В Свиленград е убит Георги Скрижовски, но приключва едно разчистване на сметките, започнало още с убийство.

0: то на Иван Гарванов и Борис Сарафов през 1907 година, братоубийствената традиция в тази освободителна организация продължава и ще продължи до самия и край през 1934 година.
1: Даже мисля, че след 44-та продължават нещата, въпреки че вече организацията не съществува.
0: Да, да.
2: Тук бих искала така да помоля колегата да обясни малко по-подробно в този именно момент. Ролята на комунистическата партия и всъщност целта на комунистите тогава, дирижирани от Съветския съюз, да внесат разкол в ВМРО. И нашите слушатели може би са чували за ВМРО Обединена, за РЕМС, като едни структури, които очевидно така са самостоятелни ушким, нали, извън членството на, в БКП, но всъщност са абсолютно дирижирани от вече обявената за така противоконституционна комунистическа партия.
1: Реално са разклонения на българската комунистическа партия.
2: Разклонените в последствие се сливат с българската комунистическа партия, но може би именно тази политика на внасене на разкол, а още повече е наляло масло в огъня на това разделение.
1: И то всъщност довежда до тази реакция.
0: Има такъв момент в развитието на цялата ситуация, защото Съветския съюз и неговото така разклонение, ако мога така да го кажа, за ръководене на комунистическите партии в Европа, Коминтернът, започват една политика, тъй като се оказва, че износът на революция някак закъсва. Социалистическата революция през 1919-20 година в Германия не се осъществява, през 1920-21 година в Унгария също не се осъществява. Износа на революция със съветско-полската война приключва трагично за Червената армия. И дипломацията на Съветския съюз обръща поглед към бурето с барут на Европа, Балканския полуостров, където смята да използва мощната организация ВМРО за създаване на смутове и евентуално за предизвикване на безредици на Балканите с цел пак износ на революции и създаване на Балканска съветска република.
1: Аз бих отишъл даже и по-далече в този анализ, защото 23-та година все пак ВМРО вече създава съответно смутове. Има много сериозно напрежение по отношение властта ВМРО, БЗНС, нали, властта в България. Имаме окупиране на Кюстендил, т.е. напрежението е много силно по това време. Т.е. тая обстановка на несигурност вече съществува. Съветския съюз и комунистическата партия се възползват от създалата ситуация и тяхната главна цел е всъщност да обезглавят и да завземат структурите на организацията, и да могат да ги използват вече за техни стели, като евентуално я обезличат в тая братоубийствена война и оттам насетнете да използват тези кадри, което се изключва помежду другото след 44-та година. Главният екзекутор на българската комунистическа партия е Лев Главинчев, който е от крилото всъщност на генерал Протогеров. Така че цялата тази ситуация, която се създава и се включва, е на доста по-голямо равнище и всъщност действията на Иван Михайлов са една нормална, доколкото може да се нарече нормална реакция в една организация, която е революционна, нали, и се занимава с такъв начин, нали, на действие в условията на крайно напрежение и изключително сложна обстановка по отношение на съществуването на тази организация. Споменахме, че ВМРО се среща с значителен недостиг и на средства, и на политическа, и на чисто така логистична подкрепа, каквато имала преди това, нали, след войната в България, пък и преди войните за национално обединение. Значи ситуацията в 20-те години е коренно различна, което помежду другото довежда и до изцялостна промяна на тактиката на организацията след 24-та година, когато вече Иван Михайлов става начело на тази организация и всъщност

0: реално погледнато в целия този период, който следва след окончателното унищожаване на ВМРО или хората от ВМРО след 44-та година, общо взето историографията, политическия разговор, пропагандната война срещу организацията се базира именно на тия тъмни години, в периода от 20-те години, 30-те, 40-те години. Общо взето по този начин се говори срещу нея и най-вече тук в Пиринска Македония ВМРО е споменавано с изключително лоша конотация, за съжаление, нали? Защото в края на краищата историческия разказ трябва да бъде безпристрастен. Да, имало е такива събития, но пък тази организация има доста по-старо начало и има доста по-други периоди и доста по-други задачи. Като не бива да уневиняваме това, което се е случило.
1: Може и да е предизвикана организацията, защото тогава комунистите решават септемврийско въстание да дигат, да, и

0: И не спазват, и не спазват договорките, които са направили. Накрайност,
1: буквално до 25-та година, нали, те са...
0: Довежда до реакция, до логична реакция.
1: Атентата в Света София.
2: Всъщност, след убийството на Тодор Александров, първите сведения в българската преса по това време от 14, 15, 16 септември, заглавията са Тодор Александров убит, предотвратена е Петричка Съветска република. Идеята, че Петрички окръг може да се превърне в едно ядро на бъдещата Балканска Съветска Социалистическа република, е подета от българската преса, може би услужливо подхвърлена от българските власти, но както се казва, дори да е тотална пропаганда, във всяка лъжа има по едно зранце истина, и това тези връзки, тъй като пропуснах да спомена една от нишките, които води до предполагаема намеса на комунистите в убийството на Тодор Александров, е една среща между Алеко Василев, Александър Протогеров и Димо Хаджидимов, който по това време е комунистически депутат в българския парламент, който също става жертва на следгорноджумайските събития. Искам още нещо да добавя в края на този разговор, тъй като в Пиринска Македония години наред от една незаконна организация 12 септември се честваше като ден на геноцид от връзмакедонците в България. Да спомена, че по-голямата част от жертвите на горноджумайските събития от 12 септември са хора, родени в Стара България и нямащи нищо общо с произход от Македония. Да кажем, Георги Атанасов е роден в Велико Търново. Георги Занков е от Самоков. Арсен Йовков е от Дранско. Алеко Василев е от Горно Броди, от Баракли-Джумая, за която говорихме. От Беломорска Македония. Всъщност от Вардарска Македония са изпълнителите на присъдите. Това са Кирил Пърличев, Йордан Гюрков, Кирил Дрангов, който е роден в Лом, но пък по произход е от Скопие. И така, да развенчая този мит за геноцида връз с македонците в България. Тук хора, българи родени в Вардарска Македония, убиват българи родени в Стара България.
0: Да, и всъщност тук опита да се слага етнически етикет на едни чисто вътрешни проблеми и да го кажем...
2: За съжаление, колегите действат на принципа на югославските историчари. Я нямам докази или твърдим.
0: Ами, да, така е, когато... Общо взето не се спазват основните правила в историята. В края на краищата има документи, има и спомени, и когато се изгражда една теза, всъщност тя трябва да почива на доста сериозни доказателства. И историческата наука просто не търпи такива неща. Нищо, че казва, че не е точна наука. Реално погледнато е много точна наука, когато правилата се спазват.
1: Има много документи, публикувани са. Архива на Тодор Александров вече съществува в няколко тома. Спомени за горноджумайските събития, от всякакъв род дейци, съвременници и свидетели на събитията. Така че, който се интересува от това да види истината или да си зада някакъв въпрос, може да получи отговор. Историята го е опазила.
0: Да. Ами, интересен завършек на нашите ден, на нашите разкази, които направихме. За мен беше истинско удоволствие така да направим една дискусия, която да разнообрази почивния ден и на нашите слушатели. Надявам се на тях да им е било поне малко интересно, колкото и на мен, и надявам се и на вас. Така че да сложим край на нашето предаване с екипа на Радио Благоевград, гостите в студиото, доктор Биляна Карадакова, уредник в отдел Новина и нова история в Регионален исторически музей, и Иван Стоянов, уредник Новина и нова история в Регионален исторически музей Благоевград. Аз, доктор Кирил Алексиев, също представител на Регионален исторически музей Благоевград, той режисьор Краси Пигов и то и за звуков редактор Мила Иванова. Екипа на Радио Благоевград ви пожелава остатъка до деня ви да бъде изпълнен с прекрасни емоции.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Енко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украина се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма Емко тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, на което станахме свидетели вчера.
0: Понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
1: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огражения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големият въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата.

0: А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на МКО, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украина. Това посочи в предаването ни неделя 150 депутатът от ГЕРБ и външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
3: Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов. Да го чуем.
4: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъс, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
3: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава Пета демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
0: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
6: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
5: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
6: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.

0: гонят по гълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
1: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
3: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
2: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намаляят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
4: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
2: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
5: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
2: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
1: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
6: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
7: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, но да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
1: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват. Планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са

нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.

0: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдаг, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от ляво-центристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Гаспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сент-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран-при на Мадрид в Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна, Ботевратца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа: Англия четвърти кръг, Тотнам Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия, Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг във Франция, Лориан Тулуза 2 на 2, Люавър Анже 0 на 0, Оксер Ница 1 на 0, Париж Лион 0 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно

0: 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гърмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините и югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив-Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Драновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на

0: прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.

0: решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Слушате Радио Благоевград и предаването Неделя у дома. Здравейте в неделния след обед. Аз съм Латинка Павлова, Мила Иванова избира музиката. Два дни до новата учебна година. По улиците вече е пълно с детски глъч, а във въздуха се носи онова сладко напрежение и съпътстващо нещо ново и предстоящо. В днешното ни предаване ще обърнем внимание на учениците, на младите и на родителите, разбира се. Останете с нас!

0: Радио Благоевград.
1: Слушате предаването Неделя от дома. Ще бъдем заедно до 15 часа. Ето и какво предстои в предаването ни. В рубриката по детски и чисто питаме каква трябва да бъде добрата учителка. Звукова лаборатория, книга създадена за да подкрепи първите стъпки на детето в четенето. За нея ще ни разкаже авторката, която е родом и от Петрич, Милка Игнатова. Ще ви срещнем с Неда Гроздева, доброволец в неправителствена организация, която съветва всеки млад човек да обикаля света, да трупа знания, но да не забравя никога откъде е тръгнал. Започва новата учебна година и в неделното училище в Италия. Врати за нас отвориха от там. Детелина Кирилова ще ни разкаже какво предстои. А как да бъдем успешни родители? Този въпрос задаваме на психолога Кремена Ненкова. В края на предаването ще ви срещнем и с известният футболист родом от Благоевград Димитър Бербатов. Той ще сподели с нас неговата формула за успеха. Това ни очаква до 15 часа. Останете с нас!

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз.

0: при радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 8853 50.

0: По-детски чисто.
1: 15 септември, първият учебен ден, един трепетен ден както за учители, ученици, така и за родителите. За учителят с любов ще бъдат следващите минути. Какъв трябва да бъде учителят в очите на едно дете? Разговаряме сега с Кирил. Кирчо, здравей!
2: Здравейте!
1: Вълнуваш ли се?
2: Много.
1: Миналата година беше първи клас, тогава се срещна и с твоята учителка, твоята първа учителка в живота. Разкажи ми за нея, как се казва тя, каква учителка е, харесваш ли я?
2: Тя се казва Даниела Христова и е най-добрата учителка. Харесвам я, да.
1: Какво я прави добра учителка?
2: Държанието, всичко. Не вика много и е добра.
1: Какъв трябва да бъде учителят според теб, Кирчо?
2: Добър с децата трябва да е учителят и много мил, умен.
1: Колко души сте в клас, Кирчо?
2: 25.
1: Има ли понякога, създават ли се конфликтни ситуации между вас?
2: Да.
1: Какво прави учителят в този случай и какво трябва да направи според теб, когато децата не се разбират, когато се карат?
2: Първо да ги отдели, да може да не се сбият и да ги накаже. Трябва да разговаря с тях, да ги научи да не се карат, да не се бият. Те са добри.
1: Умее ли твоята учителка да прави всички тези неща?
2: Да, умее да прави всички тези. Умна е.
1: На какви теми разговаряш с твоята учителка?
2: Ами на много различни, по часовете с много различни теми.
1: А в междучасията трябва ли учителят да разговаря с твоите ученици? Вие разговаряте ли с госпожа Христова по време на междучасията?
2: Аз много пъти.
1: За какво си говорите?
2: За различни неща. Говорим си за училище. Че много ми харесва, как се справям. Най-много ни пита тя дали ни харесва в училище и кое ни харесва най-много.
1: Когато видя твоята учителка за първи път, какво усети? Хареса ли от пръв поглед, както се казва?
2: Да, да, харесах и от пръв поглед. Много мило ми се видя. Много добра, умна.
1: Трябва ли, Кирчо, учителката да бъде като втора майка?
2: Ами да, трябва, защото ако не е като втора майка, няма да може да научи децата на нещо.
1: А кара ли ви се?
2: Ами ако някой не слуша, се кара.
1: Какво ще пожелаеш на всички твои

0: учебната година.
1: Успех!
0: А на учителите какво ще пожелаеш?
1: И на тях успех.
0: Благодаря. Чухме Кирчо, който ще бъде втори клас, за неговите трепети. Той така има късметът да има учителка, която е като негова втора майка. А ние от Радио Благоевград пожелаваме на всички учители и на техните ученици да бъдат здрави и да вървят смело и заедно по пътя към науката.

0: Радио Блокалът град. Блокалът град, град, град, град.
1: Казваме здравей на септември и чао на безгрижното лято. Само след няколко дни отново ни очаква първият учебен звънец, първи буквално и за много деца, които за първи път ще пристъпят прага на родното школо. За да бъдат добре подготвени, логопеда и писател от Петрич Милка Игнатова създаде книга, за да подкрепи първите стъпки на детето в четенето. За книгата «Звукова лаборатория» сега ще ни разкаже Милка Игнатова. Милка, здравей!
2: Здравейте!
1: Поредна детска книга, написана от теб за децата. Разкажи ни този път за звукова лаборатория, към кого е насочена тя и каква е нейната цел?
2: Тъй като, нали, както казвам, съм и логопед, но и родител.

0: Винаги отделяме повече внимание така на говора при децата, на езиковите умения, но този път решихме да отделим специално внимание на първите стъпки в четенето, тъй като това е едно ново различно приключение за децата. И ето скоро наближава първи учебен ден. Естествено, както всички автори, аз съм повлияна лично, защото моето детенце също е първи клас тази година, за първи път прекрачваме прага на училището. И така се стекоха нещата, че решихме да отделим специално внимание за четенето. Включваме и малко писане, но основата е четенето и също така, нали, разбира се, процесите, които детето да овладее преди да започне да чете. Ние сме включили точно и това, т.е. да подготвим детето от по-простото към по-сложното, което е и редно така да се върви. Разбира се, отново е насочена към дечицата, но може да се използва от различни специалисти, от учители, от родители, който смята, че ще му бъде в употреба и полезна, може да използва книжката. Написали сме и сме създали такова ниво, което може да се справи всеки, защото все пак не всеки е длъжен да разбира от всичко.
1: Да. Милка, много пъти сме говорили с теб в ефира ни за детските книжки и за важността на илюстрациите в тях. Тази книжка има ли илюстрации или този път пропускаш този момент?
0: Ами, има илюстрации, да. Няма как без тях изобщо, но са черно-бели, тъй като предизвикваме детето

0: с цветови умения, т.е. то да украси илюстрациите, защото пък не искаме да бягаме от фокуса на четенето и писането и детето да се разсейва по време на работа, което много често може да се случи с цветните илюстрации. Но да, има илюстрации, които, нали, така, са свързани пряко с текста, свързани с буквата, която детето в момента опознава. Решихме заглавието да е звукова лаборатория, тъй като първо, че много деца обичат да правят експерименти. Непрекъснато бъркат цяло лято, сега пясък, камъни, трева.
1: Истински изследователи.
0: Абсолютно. И затова решихме да е такова заглавието и така да поднесем и самия процес четенето. Детето се потопява в епроветки, лупички, най-различни такива експериментаторски неща. Но пък заедно с тях вижда различни букви, започва да свързва стрички, думи, изречения и докато стигне, разбира се, до текст.
1: И сега въпрос към теб в качеството ти на логопед. Кога родителите трябва да потърсят помощ, ако видят, че детето в първи клас не се справя с четенето и явно има някакъв проблем?
0: По принцип, първи клас, нали, в днешно време не знам защо всички очакват децата в първи клас да отидат и вече да могат да четат. Това абсолютно не е задължително, дори не е и желателно в много случаи. На някои деца след това им доскочава. Няма лошо детето, нали, да умее основни умения, да има основите. Но то, как да кажа, ако не чете в първи клас, това не е проблем. Защото все пак за това отива детето. Те първо учи буквите, те първо учи как да ги свързва. Ако ние сме му го показали от дома, за да му е малко по-лесно там, няма нищо лошо. Но ако не се справяме като родители, защото, както казах, не всеки трябва да разбира от всичко, ако не се справяме, не събуждаме достатъчно интереса на детето. Много пъти детето отказва с родителя да работи, пък после с учителя или с специалиста работи много лесно. Когато детето е в първи клас, разбира се, че то не е задължително да чете. То те първа влиза в училище. Но ако говорим вече за дислексията, която е, нали, нарушение на писането и четенето, тогава може да се говори чак към втори клас. Тъй като първи клас те първа се очаква детето да опознае буквите, да започне да ги свързва, да умее да чете и да пише следователно. И вече втори клас, ако това все още е трудно и не може да се автоматизира, може да проверим дали има някакъв друг проблем.
1: Книжката винаги е била един прекрасен подарък, особено преди първият учебен ден, когато е интересна, когато е полезна, когато е така забавна и за детето, тогава вече подаръкът наистина е пълноценен. Благодаря много за този разговор на Милка Игнатова, писател и логопед от Петрич, която представи в нашия ефир книгата «Звукова лаборатория».
0: Благодаря и аз и успех.

Неделя, 13 септември, новините в 13, представя Екатерина Николова. Добър ден! ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, това каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лидерът на ГЕРБ коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, който го призова да гласува за двойката Гюров Кандев, като каза, че няма да го направи, но и не иска и няма да им навреди. Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ е била създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега е видял в инициативния комитет на Йотова. За помилването на петричкия наркобос Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ППДБ услужливо са си замълчали. Борисов е категоричен, че фокусът за ГЕРБ е върху

0: местните избори. А до 17 часа утре инициативните комитети, които искат да издигнат кандидатури за президент и вицепрезидент, могат да подават документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да станат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. До 17 часа вчера за участие в надпреварата за Дондуков 2 документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Тази седмица официално се включиха настоящият президент Иляна Йотова заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Освен тях, документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев. Остава отворен въпросът, коя ще е президентската двойка на Възраждане, като отговор се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. Паметник на поета-революционер Христо Ботев беше монтиран в двора на училището в град Батановци, което носи неговото име. Монументът ще бъде официално открит в първия учебен ден, 15 септември. Информацията допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 354 деца ще влязат за първи път в дупнишките училища на 15 септември. Близо 100 са учениците от същия випуск с семейства в чужбина. Изабела Соколова с подробностите.
2: Формирани са 18 паралелки в Дупница и селата. 95 са първокласниците в училище Свети Паисий Хилендарски. Те са разпределени в 4 паралелки. По 3 паралелки има в Неофитрилски и Климент Охридски. По 2 в Евлоги Георгиев и Свети Свети Кирил и Методий. С по една паралелка първи клас отново са училищата в Самураново, Яхиново и Крайници, както и Дупнишкото Христаки Павлович. То остава единственото сегрегирано в общината с преобладаващ брой ученици от ромски произход. В останалите училища се спазва принципът за пропорционалното им разпределение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Планински спасители от Банско са помогнали на участник в ултрамаратона Пирин Ултра вчера. Бегачът не е успял да финишира, намерен е и е свален от планината без проблеми. През нощта в планините е валяло почти навсякъде, терените са мокри, а температурите са между 2 и 9 градуса във високите части. От планинската спасителна служба предупреждава,

0: че в ранния следобед днес се очакват дъжд и гръмотевични бури, така че туристите трябва да слязат в по-ниските части на планините. И към прогнозата за времето, днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахлува по-хладен въздух. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури са между 18 и 19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. Утре ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 22 и 27 градуса. Така завършват новините на радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Информирахме се от новините на Радио Благоевград. Продължава предаването ни с теми, свързани с предстоящия първи учебен ден, с вълнението на младите. Ще отскочим до българското неделно училище в Италия. Ще ви срещна и с една българка, която е учила в чужбина, но е решила да се завърне в страната ни, за да се реализира тук.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагноз

0: практика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Блоковът град, Блоковът град,
1: Пренасяме се сега в едно неделно българско училище в Италия. Какво се случва там дни преди да бъде обявена учебната година, ни разказва Детелина Кирилова.
2: Българско неделно училище е наследник на първото българско училище изобщо в Италия, което е разкрило врати през далечната 2011 година. Е съществувало към църковната община, българската православна община църковна тук в Рим. С годините Министерството на образованието, българската държава в лицето на Министерството на образованието и науката има прокарва образователни политики за българчетата, за децата с български корени в чужбина и започна да финансира образованието, обучението по български език за децата, за българчетата в чужбина. И така, нашата културна асоциация, която е сравнително млада, пое две от

0: седалищата на това най-старо българско училище в градчетата Нептуно и Лави в Полина, около 70 км от Рим, и откри веднага и още един филиал на територията на град Рим и започнахме да работим с децата, с българчетата тук. Училището се посещава от българчета, деца от български происход, които са от смесени бракове или от български семейства, които желаят да запазят езика, корените и традициите на своите родители, на своите баби и дядовци.
1: Какви дейности развивате?
0: Освен обучението по български език и литература, история и география на България, ние се стремим да покажем по един интерактивен, интересен, любопитен, занимателен начин да покажем и да дадем знания за България, за българската история, за българската култура и за българските традиции на нашите деца. Имаме такава програма ежегодна, където честваме заедно всички български, национални български празници. Посетихме с около 70 души от нашата училищна общност, от които половината бяха нашите ученици, дечица от 4 до 16 годишна възраст. Посетихме в област Молизе, град Изерния, тук в Италия. Посетихме на международният фестивал на зооморфните маски. Защото на този фестивал се представят маски на животни, животински маски, които изключително много наподобяват нашите кукерски маски и нашите кукерски традиции. На фестивала имаше поканени и група, българска група, възпроизвежда кукерските традиции от град Разлог. И така, по този начин ние запознахме децата с традициите на кукерите в Разлог. Те имаха възможност да ги видят като част от подобни такива традиции в останалите европейски страни, защото в Италия също на няколко места има такива традиции и различни видове ритуали, които са близки, пак казвам, с еднакви послания, с сходен происход с нашите кукерски ритуали. Изключително впечатлени останаха децата. По този начин научиха, че България е част от общото, от една обща имаме една обща европейска културна история, от която България е част. Научиха за специфичните особености на кукерските традиции в България, защото в рамките на проекта ние направихме изследване на различните региони в България, където има запазени живи още тези ритуали в Пернишко, в Ямболско и на други места. Децата сами правиха изследвания, систематизираха наученото в презентации, който се нарича маскарадните игри от България до Молизе в Италия.
1: На мен също ми беше изключително приятно нашите слушатели да очакват още интересни разкази. Благодаря ви много още един път.
2: Чухме Детелина Кирилова, а българските неделни училища в чужбина помагат на децата, на сънародниците ни да пазят български език, история и култура.

0: място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Следващата ни събеседничка Неда Грозева е юрист, алумна на Международната програма за лидери на Държавния департамент на САЩ. Продължава образованието си в магистърската програма на университета Лойла, но днес работи и се развива в страната ни, като помага и на други студенти, които учат в чужбина, да се завърнат и да се реализират в страната ни. Неда, здравей, радвам се, че прие поканата ми да участваш в предаването. Нека да започнем първо от там. Как реши да учиш в чужбина?
4: Благодаря за поканата. Всъщност аз учих в Рим, университетът, който съм завършила, Loyola University Chicago. Той всъщност има кампус в Рим, така че моето обучение се проведе в Европа. А иначе решението ми беше много добре обмислено. Аз вече имах няколко години трудов опит, бих казала, в област, която силно се припокриваше с концепцията на самата специалност, самата специализация, която избрах. И просто тя беше едно естествено продължение на опита ми и интересите ми към онзи момент.
1: Смяташ ли, че образованието в България е достатъчно добро ниво, за да остават студентите да учат тук?
4: Със сигурност има огромни категорични разлики между обучението в България и в чужбина. Казвам го с така, може би, едно доза съжаление, но наистина обучението в България, според мен, има на къде да върви, има как да става по-добро, по-предизвикателно, по-пленяващо за студентите. А обучението в България трябва да бъде по-малко формалност, по-малко формални задачи и повече практика. В този смисъл определено е добре да се придобие опит от отвън, като това важи не само за начинът, по който се учи, но дори и за контактите, които изграждаме, които могат да са ни много полезни, след като се приберем тук, в бъдещата работа, в развитието на общи проекти и така нататък.
1: Много студенти обаче избират да останат след това да се развиват в държавата, в която са отишли да учат, или някъде другаде извън България. Ти обаче решаваш да се върнеш отново в страната ни. Защо? Какво те върна тук?
4: Ами, реално това беше самата идея на моята, на моята специалност. Аз наистина исках да стана по-добра в това, което правя. Моята специалност е свързана с правото, но и не само с укрепването на върховенството на правото. По някакъв начин това беше моят фокус в тогавашната ми работа. И аз дори си спомням как един от нашите професори в университета казваше: ако във вашата държава вие имате върховенство на правото, това е термин, който много често споменаваме в наши дни, вие всъщност забравяте за него. Ако пък го няма, не можете да спрете да говорите за това. И аз си казах така: докато в България имаме за какво да говорим, аз ще имам за какво да работя. Независимо дали ще бъдеш част от неправителствена организация, както е било в моя случай, дали ще се развиваш в корпоративния сектор или в държавна институция. Просто смятам, че когато човек има една мисия, една идея, която е по-голяма от самия него, независимо какво е неговото професионално амплуа, той ще може да я реализира с много любов и отдаденост за родината си, дори в малки стъпки.
1: Освен на наученото в университета, какво друго донесе, образно казано, тук в нашата страна от твоето пребиваване в чужбина?
4: Най-големият дар, който си взима човек от едно образование в чужбина, е, че това съзнанието наистина се отваря, и съзнанието, и сърцето, и разбира се контактите, срещите с други хора от други държави, това, че ти искаш да, образно казано, да ремонтираш неща в твоята държава, които те могат да бъдат проблемни дори в развити демокрации, и всъщност

0: възможността да градиш диалог с много хора от цял свят, да взимаш най-доброто като опит и да го прилагаш тук, това е безценно.
1: Сега с какво се занимаваш тук в България?
0: В момента работя в корпоративния, в частния сектор и работя в компания, която предоставя платежни услуги. Отделно от това съм и така, имам кратки консултантски ангажименти. В момента един е свързан с интелектуална собственост. Точно един от проектите, по които консултирах наскоро, той е за международна организация и всъщност правих

0: едно проучване за държави в Югоизточна Азия, отделно с моя колега, която е адвокат и се занимава с човешки права. Това е нейната специализация. Бяхме пък подготвили, как да кажа, едно малко видео заедно за конкретни проблеми. Писали сме заедно за детските бракове, за този феномен и някакси намирали сме начин с колегите ми да се обединяваме и да работим дори про-боно по различни въпроси. Така че вратите не са затворени, даже напротив.
1: Не да, по-трудно ли е на един млад човек да се реализира в България?
0: Ами, знаете ли, аз така вярвам, че късметът е много важен. Понякога в даден етап от живота ти може да е по-добре да поработиш за малко навън или пък да поработиш в България или да си в някакво процентно съотношение 50 на 50, 60 на 40, не знам. Просто човек трябва да опитва, трябва да търси най-доброто, което е за него, но да не забрави откъде е тръгнал. И в един момент, да, може да е за те по-добре да поработиш в чужбина, може пък да е добре да поработиш за по-дълго в България, но винаги има начин да стопяваш границите и да допринасяш за България и за своята родина. В това вярвам аз.
1: Благодаря ти много, Неда. Пожелавам ти успеха и в професионален, и в личен план.
0: Много ви благодаря. Бъдете здрави, успехи и на вас.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 14 представя Екатерина Николова. Добър ден! Започва съвместна кампания между МВР и Българското национално радио «Пътят не е за надпревара». Тя е част от предприятите от МВР системни действия за превенция на тежките инциденти и безопасно движение по пътищата на страната. Акцията си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. По думите на Милен Митев, директор на Националното радио, безопасността не може да бъде просто поредната тема в новините, а за БНР това е кауза. Журналисти от всички програми на Националното радио също се включват със свои призиви. Артисти, певци и общественици също са част от кампанията. Партньорството ще фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им. По думите на вътрешният министър Иван Демерджиев, различното в тази кампания, че тя включва истории, разказани от първо лице, хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. А от Главна дирекция Национална полиция е разпоредено полицейските служители да бъдат разположени около всички учебни заведения на 15 септември. Целта е да бъде гарантирана сигурността на децата и да се осигури нормалното и безопасно протичане на мероприятията по откриването на новата учебна година. Подновени са и пешеходните пътеки в цялата страна. А заради зачестили инциденти и община Кюстендил забрани на учениците да се придвижват с електрически тротинетки до учебните заведения. Спешният център в град Рила се нуждае от портативен апарат за измерване на тропонини, който може да спасява човешки животи при инфаркти и други критични състояния. За тази нужда, съобщи в личния си профил във Фейсбук, медикът в центъра доктор Панчо Панайотов. Той отправи и апел за събиране на необходимите средства. Лекарят призова обществеността и бизнеса за дарение от около 3000 евро, с които да бъде закупена преносимата животоспасяваща техника. Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза започва от утре в Кюстендил. Инициативата ще се провежда всеки ден до 18 септември от 10 до 16 часа. Ангел Павлов допълва.
1: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнение,

0: Допълнителни симптоми са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Перник се провежда републикански многожанров фестивал на хората с увреждания. Тази годишното му издание е 19-то поред и е финансирано от община Перник, съобщи председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите Анита Тараланска. Информация на Елената Макярска.
2: Над 600 участници от цялата страна пристигнаха в Перник, за да се преживеят заедно празника. Сред тях има групи от Варна, Смолян, Бяла, Слатина, Кнежа, от София, от почти всички краища на България. Фестивалът е многожанров и наред с програмата на откритата сцена в пернишкия квартал Църква има и алея на занаятите. Хората са доволни, усмихнати и щастливи, каза председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите в България и главен организатор на фестивала Анита Тараланска.
3: Ние сме хора с силен дух и с голям оптимизъм.
2: Добави тя. Целта на проявата е да се подпомогне социалната интеграция на хората с увреждания. Сред участниците има представители на читалища, социални заведения, пенсионерски клубове. Тараланска заяви, че още от сега започва подготовка за следващото 20-то издание, което ще се проведе до година и е юбилейно. От Перник, Елената Макярска.
1: Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Последния час от предаването «Неделя у дома» продължаваме с темите, този път насочени към родителите. Как да бъдем успешни като родители? Въпрос, който си задава всяка майка и баща. Отговорите търсим от психолога Кремена Ненкова. Ще ви срещна и с Димитър Бербатов, който тази седмица гостува в 7-о средно училище Благоевград и се срещна с деца и родители.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 885350.
6: Код 073.
7: Внимание! Опасност от пожар.
8: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
7: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
9: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
10: Родителите помагат на децата си да израснат уверени, щастливи и отговорни чрез любов, ясни граници и открито общуване. В следващите минути Кремена Ненкова, която е семеен консултант и психолог, ще ни посъветва как да бъдем успешни родители.
11: Трениране на успешни родители е образователна и превантивна програма за родители, която влезе в България преди доста години, вече 8-9 години. И тя е насочена към това да се помага на родителите да направят едни по-добри, по-здравословни и близки отношения с своите деца. Тя е и програма, която може да помогне родителите да усъвършенстват взаимоотношенията си, също така може да помогне и на хора, които нямат все още деца, да усъвършенстват отношенията с хората около себе си. По време на нашите сесии, освен теоретичната част, която показва различните модели и начини на общуване, които след малко ще ви кажа, кои са основните модели, с които ние работим, също така и ние правим много практична работа, която помага на родителите да се ориентират как, кога и защо да използват различните видове умения, които те придобиват по време на нашето обучение. Основните методи, с които ние работим, това са умения. Едното от тях се нарича активно слушане. Тогава, когато ние се опитваме и работим да чуваме децата, това, което те ни казват, те да се чувстват разбрани, приети, за да искат да ни говорят и по този начин, разговаряйки с нас, те сами да решават проблемите си. Това помага ние да сближим отношенията с децата си, но също така насърчава и тяхната автономност.

Защото ние ги учим те как да се справят със своите проблеми. Друго умение, което усвояват родителите по време на нашата работа, е умението аз послание. Родителите, както и децата, имат своите нужди. Когато нашите деца са малки, ние се опитваме да задоволяваме техните нужди, да ги чуваме, но родителите също имат техните нужди. И от сблъсъка на нуждите се появяват конфликтите в семейството и в взаимоотношенията. Как родителите да заявят своите нужди, това е умението аз послание. Изключително важно умение, но ние на практика се учим как и кога да го използваме, за да може да бъдем чути от своите деца и те да искат да ни сътрудничат. Те да искат да ни помогнат, за да може ние да задоволим нашите нужди. Друго умение

0: което работим, това е беззагубния метод за решаване на конфликти или метод 3, както ние го наричаме в нашата програма. Естествено, когато ние взаимодействаме с другите хора, има няколко начина, по които ние взаимодействаме. Единият начин е тогава, когато ние се опитваме да наложим нашето мнение на другия или на нашето дете. Това се нарича авторитарен метод. Другия начин е, когато ние сме до толкова либерални, за да отстъпваме пред изискванията на другия или на нашето дете. Това се нарича либерален метод. Сами разбирате, че и двата метода не са добри, защото винаги има някой, една страна, която не е задоволила своите нужди. Това, което ние предлагаме в програмата Трениране на успешни родители на доктор Томас Гордън, е беззагубния метод за решаване на конфликти, тогава, когато няма печеливши губещ, а и двамата участници в взаимодействието са доволни.
1: Кога едно родителство е успешно? Може ли да направим профил на един успешен родител?
0: Ами аз бих казала, че това е много субективно и индивидуално усещане на всеки родител, защото аз самата имам две деца, които са вече пораснали. Самата знам колко е трудно да бъдеш наистина добър и успешен родител. Не бих казала, че можем да дадем някакви ясни характеристики на успешния родител, защото, пак казвам, това е много субективно усещане и определение. Но тогава, когато родителите имат добри взаимоотношения със своите деца, когато връзките са взаимно удовлетворяващи, когато конфликтите се решават по добър начин, а не са причина за още по-големи конфликти, то тогава, така мисля поне, родителите се чувстват добре в взаимоотношенията с децата си.
1: Казват, че първите 7 години са най-важни за детето. Тогава ли всъщност е и най-голямата отговорност на родителите?
0: Разбира се, първите 7 години са изключително важни, но аз смятам, че отговорният родител е отговорен винаги. За да израснат нашите деца хората, които ние искаме да ги видим в живота, би трябвало ние да им покажем тези хора. Нашите деца трябва да се срещнат с такъв отговорен човек. Много често към мен се обръщат хора, които имат трудни взаимоотношения с децата си. Не с големи, с по-малки деца. Тогава те казват, не ме слуша, отговарят, агресивно е детето. И аз казвам, кой се грижи за това дете, кой го възпитава до тук. И тогава родителят казва, че самият той се грижи. Значи, кой е отговорен за това поведение на децата? Ние не може да изискаме от децата

0: показали на децата какво е то. Нашите деца се раждат като един бял лист, на който ние, хората около нас, средата в която израстват, ние пишем на този бял лист и не може след това да се съдим на детето, че то прави или не прави нещо, защото реално това е наша отговорност. Да, първите 7 години са изключително важни в възпитанието на детето, но аз смятам, че всички години, независимо на колко години е детето, са важни за това ние да виждаме в децата си тези хора, които реално ние се представяме, че искаме те да са.
1: Да обобщим нашия разговор така, за да бъдем успешни родители, трябва да даваме добър пример на децата си и да се вслушваме в тях. Благодаря ви много за отделеното време.
0: И аз ви благодаря.
1: Чухме Кремена Ненкова.
2: Нямам цел, нямам посока, не знам дали ще си научи.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Тази седмица, уважаеми слушатели, в 7-о средно училище Благоевград, роденият в града ни и изявен български футболист Димитър Бербатов се срещна с деца и родители, за да сподели своята формула за успеха. Елена Николова разказва.
2: От голмайстора на България и легендарен шампион на Англия до театралната сцена. Футболната икона Димитър Бербатов се завръща от дома, за да разкодира пътя си към върха. Бербатов се срещна с десетки деца, млади спортисти, ученици и граждани в Благоевград. Вълнуващата среща се проведе в спортната зала на неговото родно 7-о средно училище Кузман Шапкарев, която с гордост носи неговото име. За емоцията от това да се завърнеш там, откъдето е започнало всичко, споделя Димитър Бербатов.
3: Усещането винаги е положително и съпътствано с емоции и спомени, тъй като част от историята ми мина тук в това училище, Кузман Шапкарев, родното ми такова, в този салон, на асфалта, отвън, на двора, в училищните стаи, така че емоцията винаги е много добра, много положителна и се връщам с усмивка.
2: Радостта и вълнението в спортната зала обаче не бяха само за Бербатов. Очите на децата и гостите грееха от истинско щастие, че виждат своя идол отблизо в училищния двор.
4: Успешен е според мен, че е минал през много труд, да минеш през много труд и да се бориш цял живот за едно, което искаш да постигнеш.
5: И дисциплината, мотивацията.
4: Ами завиждам за талантливия, че е играл Кристиано Роналдо също.
2: На деветия ден от деветият месец, дата, която символично съвпада с легендарният му номер на терена, в драматичния театър Никола Въпцаров, премиерата на авторският му спектакъл Бербатов «Разкодиране».
3: Сега, докато се качвам в репетициите, усещам как ми се засилва пулса. Има леко напрежение, но пък допирните точки пак са там между футбола. Хора ме гледат, аз съм на сцена и игра, то път обаче съм сам. В футбол бях с отборници, така че сега няма къде да се скрия на сцената и ще трябва да дам всичко от себе си, да може хората, които ще дойдат да ме гледат, да се прекарат добре.
2: Спектакълът е замислен като забавен, емоционален и вдъхновяващ разказ, в който всеки зрител може да открие своя личен код за излизане от трудните ситуации, за справяне с грешките и намиране на мотивация.
3: Всеки си има, предполагам, неговия си код. Или той сам трябва да разкодира ситуациите, в които попада, как да излезе от тях, какво научи от тях, грешки, успехи, мотивация по пътя към неговия си личен успех, ако има такъв. Така че това ще бъде част от темите, които ще засегнем в спектакъла, тъй като и моят живот всъщност беше пред очите на всички. Така ми беше професията и горе-долу хората добият представа за това как аз и през какво съм минал.
2: Символичната небрежност на отвързаните обувки, с които Бербатов се появява, е забавна препратка към неговата небрежна лекота и импровизацията на терена. Спектакълът тепърва започва своя дълъг път.
3: Датите за следващите три града също са обявени. Моя екип ще обяви датите за всички други градове, тъй като това турне спектакъл продължава и през следващата година. Аз искам да стане както трябва, за да може да покриеме цяла България. Следователно датите излизат скоро, с часовете и се надявам, че всеки може да вземе нещо от моите истории.
2: Така, разкодирайки собствените си съмнения и триумфи, едно от най-обичаните момчета на Благоевград тръгва да завладява нова сцена, за да докаже, че най-ценният трофей в живота винаги е споделеният път. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Това бе всичко в неделния следобед. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип пожелаваме ви един приятен неделен ден. Останете с програмата на Радио Благоевград. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Проверяват се всички версии за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО, заяви в предаването ни неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, за което станахме свидетели вчера.
1: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила, производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
2: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че 2 деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Фокусът на ГЕРБ са местните избори до година, заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да

0: да си правят това, което правиха преди 5 години.
1: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
0: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
1: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
0: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
1: За новините Невена Петрова.
2: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
2: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Здравко Марков добави, че акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Заради силния вятър с нощи се разпали нов фронт на големия пожар край село Димовци, но падналите в последствие валежи помогнаха за потушаването на огъня. Това каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
2: Обясни Калоян Дамянов. На място остават екипи на пожарната и доброволци, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение. Огънят изпепели близо 3000 декара площ, включително Борова гора. Няма пострадали хора. Продължава гасенето на тлеещи дънери и торф над Кирилова поляна в Рила. Гаси се само с дрон, управляван от собственика му, бизнесмен, който работи за потушаването безвъзмездно, казаха за БНР от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Русия нанесе поредица въздушни удари срещу украинския черноморски град Одеса. Има жертви и пострадали. Редакторът Георги Петровски информира.
6: 20 души, сред които две деца, са пострадали при атаките в Одеса, започнали след полунощ и продължили до сутринта. При вчерашните руски удари в града са загинали двама души и десетки други са били ранени, по данни на местните власти. Засегнати са много жилищни блокове и къщи, както и други граждански обекти. Завършила е работата на спасителните екипи в 25-етажен жилищен блок. 7 души са били спасени. Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент, заяви, че нов кръг тристранни мир преговори за Украина може да се проведе през октомври. Не изключваме подобна възможност. Говорим за обозримо бъдеще, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано американският специален пратеник Джаред Кушнер посочи. Териториалният въпрос ще бъде основен и точно тук позициите на страните все още се разминават. Дори да допуснем, че те са готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, пак е необходимо да бъдат уточнени и останалите елементи от споразумението. За новините Георги Петровски.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи

0: работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
1: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
0: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите за правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево с незначителна купеста облачност, но над източна България е облачно, там продължава да вали дъжд. За последните 6 часа във Варна паднаха 14 литра на квадратен метър, в Елхово 12. Температурите са от 13 градуса в Добрич, 15 в Шумен, Силистра и Елхово, до 25 градуса в Лом, Пазарджик и Сандански, а по върховете от 4 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи над североизточна и централна северна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините на югозападна България ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Време на движението при 133-ти километър по пътя Шереметя-Велико Търново е двупосочно в една лента поради катастрофа. Времено движението по пътя Лютидол-Ботевград в района на Лютидол е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

Времето неусетно, но и безвъзвратно ни отдалечава от 60-те и 70-те години на миналия век. Спомените за поп и рок хитовете и атмосферата на този период вече не са толкова свежи. Когато виждаш клоните и листата на едно дърво, твърде рядко се замислиш за това, което ги подхранва корените. Към последните поп и рок музиката се връщаме днес в поредното издание на Chart Show с поглед към музикалното наследство, оставено от Геско, Mamas & Papas, Nazareth, Slate и Moody Blues. Първите минути са за хит-сингалите на Кристи, Gotta Be Free.

Жълтата река дава летящ старт за Кристи. Песента предстоява 22 седмици британския чарт за сингъл и я триумфа в европейските класации без конкуренция. Есента на 70-та година Джеф Кристи е готов с поредното си попадение. Идва ред на Сан Бернардино. И макар че песента достига едва до 7-ма позиция на стария албион, в Европа успехът е повече от категоричен. Кратка и бурна обаче се оказва историята на Кристи. В края на 73-та година, след множество персонални промени, Джеф решава да сложи край на групата и да поеме своя собствен път. Към Сан Бернардино прибавяме и още един хит сингъл Put Your Money Down.

Далеч преди Кристи в Канада през 1959 година се появява групата Silver Stones and the Reflections на китариста Ранди Бахман и вокалиста Чад Алън. По-късно към състава са привлечени басиста Джим Кейл, на клавишните Боб Ашли и барабаниста Гари Питерсън. Под името Чад Алън and the Expressions групата записва кавър по хита на Джони Ки Checking All Over. Песента застава на първа позиция в Канада, попада и в топ 40 на щатите. Годината е 1965, а на рок сцената излиза Guess Who. Следват две големи персонални промени. На мястото на Ашли идва Бъртън Къмингс, поел и лидерството във вокалните интерпретации, както и съавторството на песни заедно с Ранди Бахман. Първият голям пробив в световните класации идва през 69-та година с излизането на албума Whitfield Soul, в който е включен и сингъла Тези очи.

Последващият албум на Геско Can With Pact класира в класациите три успешни сингъла. Но тук започват личностните неразбори и състава. Бахман се разделя с Къмингс и прави своя нова група Brave Belt заедно с Чат Алън, която по-късно е преименувана на Бахман Търнър Overdrive. От албумния проект Can't With Pact излиза емблематичната песен на Геско American Woman, но преди нея ще чуем още едно хит заглавие Hand Me Down World.

Вие сте с Чар Шоу на вълните на Радио Благоевград. Оставаме и със следващите изпълнения в лоното на 60-те години с великолепния квартет Mamas and Papas. Години преди да се съберат заедно, четиримата участват в различни фолк групи в околностите на Нью Йорк. Джон Филипс от Journeyman среща Мишел Уилям, а от състава Magwumps идват другите две имена Дени Дохърти и Кас Елиот. Началото е поставено.

Историята на Мама Сен Папас продължава с пътешествие и ваканция в Калифорния. След завръщането си от западното крайбрежие намира музикален израз в песента «California Dreaming» по текст на Филипс и Мишел. Преломният момент в кариерата обаче се оказва пристрастяването към наркотиците. Лятото на любовта на 69-та година преминава психеделични екстази. Преди това на фестивала в Монтерей е последното съвместно участие на четиримата. След излизането на студийния албум от 71-та година «Хора като нас», Мама Сен Папас са вече в история. Към California Dreaming нека прибавим и още едно познато заглавие «Понеделник, понеделник».

Краят на 60-те години дава и поредното голямо име в рок-н-рол музиката, идващо от Шотландия. Това е Bay City Rollers и на двамата братя Алан и Дерек Лонгмюър, подкрепени от вокалиста Нови Кларк и гитариста Джон Дивайн. Първият хит на състава е преработка на популярната песен Keep on Dancing, достигнала до 9-та позиция в британския хитлист. Пробиват за Bay City Rollers идва с голямата награда на песенния фестивал на Евровизия с песента Маняна, кукла на конци, а след излизането на Помни, вървя в пясъка, започва и увлечението на британците по ролерите.

Най-интересното в кариерата на Bay City Rollers е, че най-известните им хитове са всъщност преработки на стари и познати утвърдени стандарти и няколко песни на техните продуценти Бил Мартин и Фил Колтър. Но както често се случва, след бързи успех следват проблемите, персонални промени, личностни конфликти. Славата идва, но и не прощава. След 1977 година залезът на групата е предизвестен. Не е случайно и заглавието на последният им хит в класациите «Това е игра». В минутите до поредната емисия новини две заглави от хит колекцията на Bay City Rollers. Рок-н-рол, любовно писмо и дай ми малко обич.

0: Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, това каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините. Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лидерът на ГЕРБ коментира сутрешното изказване на Редан Кънев, който го призова да гласува за двойката Гюров Кандев, като каза, че няма да го направи, но и не иска и няма да им навреди. Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ е била създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега вижда в инициативния комитет. За помилването на Петричкия наркобос Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП, ДБ услужливо са си замълчали. Британската финансова технологична компания Revolut потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията е получила фалшиви заявки, изпратени от имейл, домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се посочва, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват и нараждане, пощенски и имейли, кутии и телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията планира евентуално излизане на борсата и се стреми към пазарна оценка от до 200 милиарда долара, припомня Reuters. Revolut е една от най-успешните европейски финансови технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Паметник на поета-революционер Христо Ботев беше монтиран в двора на училището в град Батановци, което носи неговото име. Монументът ще бъде официално открит в първи учебен ден, 15 септември, информира кореспондента ни Елената Макиярска.
1: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елената Макярска.
0: Около 680 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в Благоевград на 15 септември. Около 146 паралелки с първокласници се очаква да има в Благоевградска област през новата учебна година. Това съобщи в ефира ни началникът на регионалното управление на образованието в Благоевград Методи Попов.
2: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече. Децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, си бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме, очакваме да имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици. Силни са ни надеждите, че няма да се така пристъпва към така нареченото рязане на паралелка, няма да се случи. Силно се надяваме.
0: Методи Попов, началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. В навечерието на 1 от 12

0: 10-те големи християнски празници, Въздвижение на Светия Кръст Господен, по-популярен като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват на святото място с молитва за изцеление. Две литургии ще бъдат отслужени тази вечер в 19 и в 22:30 пред храм Покров Богородичен. Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движението, каза за Националното радио Яромонах Серафим от манастира Света Троица. В полунощ ще започне архиерейската света литургия, а през деня утре на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора, знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Прогнозата за времето утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Навлизаме във втория част на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград с поглед към част от хит наследството на групите Moody Blues, Slade, Nazareth и Cockney Rebel.

Накараме да се усмихна едно от популярните заглавия сред хит-синглите на Cockney Rebel. А началото на историята. След завършване на гимназия, Стив Найс работи като журналист, но писането на бележки в раздела «Криминална хроника» не му е по вкуса и се прехвърля в музикалния бизнес. През 73-та година, променяйки името си на Стив Харли, създава собствената си група Cockney Rebel, която включва Стюарт Елиот на ударните, Жан Пол Крокър, цигулка, мандолина, китара, Пол Джефрис бас и Милтън Райм Джеймс клавишни.

След пет концерта в лондонския клуб Speakeasy, Cockney Rebel сключва и първия си договор с Emi Records и влиза в студиото за запис на дебютния си албум. На 31 август 73-та година излиза синглът Sebastian. Британската публика го приема хладно, точно обратно обаче правят европейските континентални меломани. В Белгия и Холандия песента е номер едно няколко седмици. Последвалият албум Човешка менажерия се оказва едновременно епичен и кратък. В музикален план продуктът е смес от арти хард рок с добавени фолк мелодии.

your face. You are shadow and glitter is out of sight.

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград от малкото шотландско градче Dunfarm Lane до меката на поп-музиката Лондон. След два малко успешни албума, Дан Маккафърт и неговите колеги от Назарет в началото на 70-те години се срещат с Deep Purple и след няколко съвместни концерта приемат Роджер Гловър за техен продуцент. Успехът идва бързо. От албума Раз за Манас излизат два успешни сингъла Паднал ангел и Лошо момче. Следващите две плочи се оказват по-малко успешни, но като цяло затвърждава статута на Назарет като водеща хард-рок група.

Истинският пробив за Назарет идва през 1975 година, когато излиза албума «Козината на кучето», продуциран този път от Мани Чарлтон. Албумът съдържа кавър баладата на Everly Brothers «Любовта наранява», която се превръща в трансатлантически хит.

След този тотален успех, Назарет издават поредица от комерциално ориентирани албуми. Достатъчно близо до рок-н-рол, играйки играта «Не очаквай милост». За повече енергия при записа на албума «No Mean City», Чарлтън включва втори китарист Зал Клеминсън от Алекс Харви Банд. Експериментите на Чарлтън не приключват до тук, но след записа на «Melis in Wonderland» предава продуцентската щафета на Джефри Бакстър, бив член на Doobie Brothers.

Първите два сингла на След излизат през 1970 година. Това са песните Бурни ветрове и Формите на нещата, които идват с етикета на Polydor. До този момент под името Ambrose Slate, Dave Hill, Don Powell, Jimmy Lee и Noddy Holder вече са записали дебютен албум, заглавен Начала. След 71-а година музикалната преса вече пише достатъчно и редовно за изявите на Slate, а поредният сингъл Cause I Love You само за две седмици достига до върха на британския топ 40 и остава там през следващите 4 седмици.

През май 1972 година Slade предприемат първото си голямо концертно турне съвместно с група Status Quo. Излиза албума Slade, а песента Mama We All Crazy Now е на върха. Следва още по-забележителен успех. През декември 73-та излиза сингъла Весела коледа на всички, песен, която ще оглави британския чарт за 5 последователни седмици. Албумът от 76-та година Nobody's Fool твърди изненадващо бележи и поврат в кариерата на Slade и интересът към групата започва да спада.

Излезе от през 77-ма година албум «Какво стана с Slade в стил хеви метал?», но във времето на тоталния пънк и дископродуктите претърпява провал. Slade се отправят на концертно турне в Штатите, където свират заедно с Aerosmith и Kiss, но интересът към тях е почти нулев. И следва завръщане в Лондон, участие в фестивала в Reading, подкрепа от Ози Осборн и нов кратък подем до средата на 80-те години.

Последните минути на Чарт Шоу се разделяме с две композиции на Moody Blues. Твоите най-диви мечти и знаковата балада «Нощи в бял сатен». До следващата седмица.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Новините в 17 представя Екатерина Николова. Добър ден! Утре МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на тримата мъже при хижа Петрохан и другите трима от групата на Ивайло Калушев под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологическата

0: психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата на Калушев. В края на август стана ясно, че комплексната експертиза, назначена по случая Петро Хан-Околчица, е 157 страници. Слушаме вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Не е приключила работата по случая. Всъщност производствата са две. Едно от тях касае смъртта на тези 6 човека там. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено също. Но това, което в понеделник предстои да бъде изяснено, е по отношение на деянията, свързани с смъртта на 6 човека там, експертизите, които вече са готови и доказателствата, които са събрани на този етап, да бъдат разяснени.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Припомням, че на 2 февруари в хижа Петрохан бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев. 900 деца ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в област Перник, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Информацията допълва кореспондентът ни там Елената Макярска.
2: Най-много 711 са първокласниците в община Перник, а най-малко само двама в училището в село Калище, което е единственото в община Ковачевци. 4 деца ще се обучават в първи клас в Центъра за специална образователна подкрепа в пернишкия квартал Църква. Новата учебна година стартира с амбицията за още по-добри резултати в учебния процес. На последното национално външно оценяване четвъртокласниците от региона са на трето място в страната след София, град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас, Перник е 8. Това е много добър атестат, подчерта началникът на Регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. Изпълнен на 100% и държавният план прием в региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. След обновяването и тя ще бъде въведена в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Той е единственото, в което се учи на две смени. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 87 са свободните работни места за учители в предучилищното и училищното образование в област Кюстендил преди началото на новата учебна година. Това показва данните на Регионалното управление на образованието в Кюстендил. Свободните позиции са в различни сфери. В област Кюстендил има общо 38 училища. По прогнозни данни през учебната 2026-2027 година в тях ще се обучават около 10 000 ученици от 1 до 12 клас. Първокласни ще бъдат 775, а зрелостниците 760. Сред учениците са и 68 души, които ще се обучават в училището към затвора в Бобов дол. Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза започват от утре в Кюстендил. Инициативата ще се провежда всеки ден до 18 септември от 10 до 16 часа. Ангел Павлов информира.
3: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето утре ще бъде предимно слънчево, главно около след обяд ще има времени увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

0: наклонена черта Благоевград.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на юго.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Здравейте! В късния неделен следобед на вълните на радио Благоевград започва предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор днес е Дитка Николицова, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Днес ще започна малко по-различно от всеки друг път. Вълнувам се, ще разберете и защо, тъй като отдавам почет на обичания изпълнител на македонски народни песни в цяла България Георги Гоцев. Преди няколко дни той напусна нашия свят, приключи земния му път, но песните му в Радио Благоевград ще останат завинаги в нашата фонотека и ще звучат в ефира на радиото. Многобройните ми срещи винаги са ни обединявали с това, че сме говорили за музика. Не само професионално, а и човешки. Той беше от хората, които, от изпълнителите по-скоро, които радееха за това македонската народна песен да бъде изпълнявала така, както се предали нашите предци. Такива песни записа той в Радио Благоевград, такива образци остави, които винаги ще се помнят и ще се обичат от нашите слушатели. Той е един от първите хора, един от първите изпълнители, които записват в студиото на Радио Благоевград, за да се направи фонотеката на фолклорният отдел. Той е и първият от участниците в създаденият преди 34 години от Радио Благоевград и Община Сандански фестивал Пирин Фолк в град Сандански. Оттам тръгва и път, дългият път на песента му Прошки, която някои дори я определят като негова визитка. Друга популярна и обичана песен е Два живота, а разговаряйки с него винаги казваше, че това е неговата песен за неговия живот. Аз обаче ще кажа с Богом на Георги Гоцев с песен, обичана от слушателите на Радио Благоевград, и тя се казва Моя песен македонска.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: В класацията за месец септември представям песни, участвали в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала Пирин Фолк през тази година, 2026-та. Сега заедно с Дитка Николицова ще ви припомним трите песни, които миналата неделя на 6 септември се надпяваха за песен на седмицата. Първата от тях е «По сокаци шетав, мамо», изпълнена от Виктория Стефанова.

първата песен от миналата неделя, 6 септември, по Сокаци, Шетъв мамо. Сега ще припомним и втората песен, която участваше в надпяването. Тя е изпълнена от Стефан Иванов и се казва «Не виткай се, совче».

Заедно с Дитка Николицова, днес звукорежисьор на предаването Неделен Мегдан, припомнихме трите песни, които миналата неделя на 6 септември се надпяваха за песен на седмицата. Сега е време да разберете, като ви кажа резултатите, които получих от вашето гласуване, коя песен сте избрали. Общо гласували на телефоните в студиото са 108 от слушателите на предаването Неделен Мегдан. За песен на седмицата 6 септември избрахте Леноле, изпълнена от Йоана Кафтанова. Избрахте я с 58 гласа и наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента Леноле, и тя стана песен на седмицата 6 септември. Както казахте, са 58 и очаквам число от Дитка от 1 до 58. 1 е днес печелившият номер. Числото 1 е Димитър Спириев от град Сандански. Димитър Спириев от град Сандански днес печели наградата от предаването Неделен Мегдан. Тя се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време и условието на рекламният офис е до един месец време тя да бъде взета, иначе след това губи своята давност. Честита награда още веднъж на нашия редовен слушател Димитър Спириев от град Сандански. Слушаме хорото до края и продължаваме напред в нашето неделно надпяване.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Без конкуренция.

0: Jugozapada. Zvukozapisno studio Tra-tra-re. При радио Благоевград. Професионален звукозаписна музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: Днес на 13 септември ви представям следващите трима участници, които се изявиха в изпълнителското изкуство на таз годишния фестивал Пирин Фолк в град Сандански. Първата песен, която ще се участва в нашето неделно надпяване е «Севда е платно белила». Амиде Даракчи изпълнява.

Първата песен от нашето днешно неделно надпяване «Севда е платно белила» изпълнява Амиде Даракчи. Сега ще ви предложа и втората песен, която ще ни я представи Цветан Близнашки. Тя се казва «Я излези, Гюргю».

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Представих ви, уважаеми слушатели, на предаването Неделен Мегдан, заедно с изпълнителите, разбира се, трите песни, които днес на 13 септември се надпяват за песен на седмицата 13 септември. Вие сте сега в ход да гласувате и да изберете песен на седмицата. Това става като звъните, като наберете телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комбинат.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: Надпяват се три песни днес на 13 септември. Севда е платно белила е първата песен, изпълнена от Амиде Даракчи.

0: Втората песен е «Я излези Гюргю», представя ни Цветан Близнашки, и третата песен ни я представя Памела Папева и тя се казва «Дремка ми се дреме». Слушам на 13, кой ще гласува. Здравейте, заповядайте.
1: Привет от Пазарик, Тодор Мангушев.
0: Привет, Тодор Мангушев. Много ми е приятно да се чуем.
1: Поклон пред паметта на Иван Гоцев да почива в мир.
0: На Георги Гоцев, да. Благодаря.
1: Да, на Георги Гоцев. Да. И аз съм отбълнуван както тебе.
0: Така е, да.
1: Първата вече разбрах.
0: Така е.
1: Аз за песенковките, аз съм за третата, Николина за първата.
0: За първата. Добре.
1: Вечер,
0: благодаря. Поздрави на Николина, бъдете здрави до следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
2: Привет от Кобрилина, госпожа Даниела.
0: Привет, отец Атанас Златев. Слушам как днес избирате песен.
2: Бог да го прости до небесно на Георги Гоцев, така.
0: Да, светла му памет. Да. Слушам ви как ще гласувате сега цялата компания.
2: Значи, за втората песен е Баба Катерина, Янко и Гергана.
0: Янко, Баба Катерина и Гергана са за втората. Да, добре. Да.
2: Третата песен е за мен, отецата на
0: за Златев. За отецата на Златев. Дремка му
2: Катерина,
0: се дреме на отеца.
2: Катерина
0: и Катето и те ли са
2: тя,
0: за третата?
2: Атанаска и аз сме за третата песен.
0: Катето, Атанаска и вие.
2: Да, майка пеше много Бог да проча тая песен.
0: Чудесно. Дремка ви се дреме. Приятна вечер, желая и всичко добро. Поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
3: Добър ден, Даниела Маринова, Георгия и Сосо.
0: Добър да бъде, Георги. За коя? За втората. Благодаря ти и приятна вечер, желая. Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Добър ден.
0: Добър да бъде. Кой е на среща?
4: Антоанета Пенева съм от Кюстендил.
0: Антоанета Пенева пише, да.
4: Първо искам да изкажа моите най-искрени съболезнования чрез вашето радио на семейството на Георги Гоцев.
0: Той е изключително свързан с нашото радио. Много, много, много. Просто това си говорихме и с близките му, че така сме страшно свързани с нашия ефир и той. Слушам. Как гласувате?
4: За мене Антоанета Пенева за първата, втората песен, за Здравчо Пенев третата.
0: Втората, я излези Гюргю на Цветан Близнашки.
4: Да, точно така.
0: А то е за Памела Папева, Дремка ми се дреме. Благодаря. Поздрави, Антоанета, на Кюстендил. Бъдете здрави. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Ало, добър ден.
0: Добър да бъде. Кой е на среща?
5: Обаза се Янка Христова от Бургалград.
0: Янка.
5: Христова.
0: Добре.
5: Значи за брат ми Венцислав Христов избира песна номер 3.
0: Венцислав е за 3, добре.
5: Аз съм за песна номер 2.
0: Вие сте за 2, добре. Има ли още?
5: Теменушката Дрова баба ни
0: Теменушка.
5: Е за песна номер 1.
0: Теменушка ли?
5: Да, Теменушката Дрова. Тази номер 3, т.е. на баба ни.
0: Тодорова, тя за песен номер 3 ли е?
5: Да.
0: Добре, благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Добър ден.
0: Добър да бъде.
6: Салих Мухамед.
0: Салих, приятно ми е да ви чуя. Белмекен, нали?
6: Белмекен,
0: вече
6: да.
0: Съм запомнила. Салих Мухамед, да. Как гласувате?
6: За първата.
0: За първата. Севда е платно белила. Благодаря.
6: Добре.
0: И приятна вечер желая. Всичко добро. Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Добър ден.
0: Кое е на среща?
7: Обажа се Радка Натина от Доброво.
0: Радето, добре, Раде, Натина. Радка
7: гласувам
0: Натина.
7: Гласувам за първата песен.
0: Радка Натина е за първата песен. Благодаря. И приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашото неделно
7: Мегдан. Запишете?
0: Айде да запишем. Това е знак от Даниела Георгиева Дупница, нали така?
7: Да, да.
0: Даниела Георгиева. Как записваме?
7: Три.
0: За вас, 3. За теб 3, за Ангелина.
7: Номер 2, Сивека вечер.
0: Всичко добро и на вас, поздрави от дома. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Здравейте, обаждам се от Долна Диканя. Мария Кой? Тричкова съм.
0: Мария Тричкова.
8: За втората песен, желая.
0: Мария Тричкова е за втората, Долна Диканя. Добре, благодаря,
8: да,
0: ви. Приятна вечер ви желая и на вас. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
9: Кирил Колчаков от Дяково.
0: Слушам го, Кирил Колчаков, как избира.
9: номер едно избирам, нека да има така равно.
0: Добре, благодаря ти. Тя много. И трите песни са много добри. Изпълнителите са много добри също, така че благодаря. Кирчо, приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
10: Здравейте.
0: Здравейте.

0: Райна Петрова от Перник се обажда. Гласувам за третата песен.
1: Благодаря, Райна. Бъдете здрава и до следващата неделя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща?
2: Добър вечер.
1: Добра да бъде. Бай Иван Стучков ли е? Така тайно се обажда.
2: Моята група е за третата песен.
1: Нещо връзката ли не е добра, че така? Чуваме ли се добре?
2: Да.
1: Добре, групата е за третата песен. Благодаря. Поздрави на жени.
2: Моите съболезнования за населението Агуйско.
1: Еми, да. Предавам чрез ефира. Те, не знам дали слушат днес. Благодаря. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
3: Дани, здравей!
1: Здравей, Неделчо. Да, слушам те.
3: За всички. За Веса и за Гуна и за мене и за Вера.
1: Да. А Чичо Любен?
3: И Любчо, да.
1: И Тунтев. За коя песен гласувате?
3: За трета песен.
1: Трета песен сте и... И петимата. Благодаря. Поздрави и на вас. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
4: Добър ден.
1: Добър да бъде. Това е Живко Бахчеванов. О, мой приятелю. Слушам.
4: Така. За Антония и за мен е третата песен.
1: И двамата този път сте единодушни.
4: Да.
1: За Дремка ми се дреме на Папела Памева. Извинявам се. Памела Папева. Обърках съвсем това сложно име. Но момичето пее много добре. Изключителна изпълнителка. Да. Благодаря. Поздрави на Антония специално. Много поздрави. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Добър ден, обажда се Катюша Грозенина от Кюстендил.
1: Катюша, приятно ми е да ви чуя. Отдавна не сме се чули.
5: Много ми е приятно и на вас. Гласувам за първата песен.
1: Грозденина от Кюстендил е за първата. Благодаря, Катюша.
5: Всичко добро.
1: Благодаря, приятна вечер. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Привет, Дани, в ефир ли сме?
1: Да, в ефир сме, Димитър Димитров.
6: Полски тръмбеж. Привет на теб, привет на всички. Първо, моите съболезнования към близките Георги Гоцев. Просто съм потресен от неговата кончина, нямам думи. Но нека да гласуваме за класацията. Песен номер 2.
1: На Цветан Близнашки изпълнението я излезе Георгио. Добре, благодаря, да. Димитър. Приятна вечер ти желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
7: Трендафила Бекирова се обажда от Дупница.
1: Трендафила.
7: Гласуват за първата песен.
1: Трендафила е от, за първата песен от град Дупница. Благодаря и приятна вечер желая. До новините на програма Хоризонт и Българското национално радио остават 7 минути. До тогава слушайте хубава музика от предаването Неделен Мегдан. След това отново сме заедно в нашето надпяване.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събирането и министър-председателя.

0: набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Каза министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в Горни Върпища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
0: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед и изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можело ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
0: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което не подобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
4: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петрохан.
3: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
5: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
7: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижне Камск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадение на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкивск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добрин Йотов.
1: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази свой

0: оставим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново.
1: Каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните й партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термал камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
2: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Павлов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди Британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и четирима ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
0: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултати всъщност е способността за компромис, да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.

0: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
1: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декорираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
2: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
4: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
3: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
4: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
3: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
2: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
6: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уфарили, надвези, кръго, това искаме.
5: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
7: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дни три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
5: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
8: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
9: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители,

0: Мислите, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
3: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
2: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
3: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
2: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
1: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
4: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Ботев, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от петото място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино, кръг от световния шампионат по мотоциклетни циклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титулата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20-18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час: Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра, в Габрово 22, в Велико

Търново 24 в Елена и в Североизточна 30 мм в Разград, 26 в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-ниски останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност, на места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък в повечето райони, по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици. В събота в западната половина от страна

0: момента, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северо-западен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия Велико Търново. Заради катастрофата временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестинация му пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скърпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Отново сме заедно в нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор е Еми Маринова, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Заедно с нас са тримата участници, които днес ви предлагам на 13 септември в таз годишното издание на Пирин Фолк 2026 в изпълнителско изкуство. Заедно с Еми Маринова ще ви припомним на онези от вас, които сега се включвате на вълните на радио Благоевград, трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 13 септември. Първата е Севда е платно белила, изпълнява я Амиде Даракчи.

първата песен в нашето днешно отпяване в предаването Неделен Мегдан. Сега ще припомним и втората песен, която ни я представя Цветан Близнашки. Тя се казва Я излези, Гюргьо.

Остана да припомним третата песен, която днес се надпява за песен на седмицата 13 септември. Дремка ми се дреме, представя я Памела Папева.

0: гласувате и да изберете между тях песен на седмицата 13 септември. Гласуването става чрез телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

Преминахме вече стотицата, уважаеми слушатели. 103-ма са гласували от почитателите на предаването Неделен Мегдан и са избрали коя от трите песни да бъде песен на седмицата 13 септември. Ако вие сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, имате песен време, най-вероятно, тъй като предаването върви към своя финал. Набирайте телефоните и кажете коя от трите песни ви харесва най-много. Севда е платно белила, изпълнява я Амиде Даракчи. Я излези Гюргю е втората, представена от Цветан Близнашки, и третата песен е с заглавие Дремка ми се дреме, изпълнява я Памела Папева. 883315 883316 Скот за Благоевград 073 са телефоните, на които ви очаквам.

Завършва предаването на Неделен Мегдан днес на 13 септември и на самия му финал да честитя рождения ден на народния певец Карамфил Божиков. Карамфиле, жив, здрав и още много песни, оставени в фонотеката на Радио Благоевград, ти пожелавам аз, Даниела Маринова и целият екип, който работим днес за предаването Неделен Мегдан. Честит празник!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава такъв съвет заради рисковете и заплахите за националната сигурност на България, заяви Йотова в коментар пред Нова телевизия за взривовете в складовете за боеприпаси. По думите им, трябва да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно и другите стратегически обекти да бъдат добре осигурени. Йотова отхвърли твърденията за липса на експертиза на комисията по помилванията и изтъква, че всички решения за помилване са публични и достъпни. В голяма част от случаите става дума за хуманитарни причини, най-често свързани с здравословното състояние след сериозна медицинска експертиза, обясни пред Нова телевизия президентът.

0: гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение в Кастелоризо, най-малкият и отдалечен гръцки остров, който се намира само на 2 км от Турция. Визитата е символично предупреждение към Анкара, че островът е част от гръцката територия, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
1: Премиер Мицотакис заяви от остров Кастелоризо, че се въвежда финансова помощ за млади семейства, за да се преместят да живеят на острова. По 5000 евро годишно помощ за семейството и по 1000 евро за всяко дете. Това е първото тридневно посещение на гръцки премиер на този сравнително малък остров, който е стратегическо значение за Гърция. Посещението на Мицотакис цели да отправи послание към Анкара, че Кастелоризо е гръцка територия, въпреки че около него Анкара създаде морски парк, като посочва, че се намира в неутрални води, които Гърция счита за своя част от Егейско море. Около Кастелоризо започва и проучване на морското дъно във връзка с изграждане на електрически интерконектор между Гърция и Кипър. От друга страна, гръцката опозиция атакува правителството за слабост по отношение на Турция. Островът се намира само на 2 км от турския бряг. Той и туристическа дестинация посещавана както от гърци, така и от европейски туристи. От Гърция Катя Попеева.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви в Ирландия, че редица крайно негативни сили извеждат на преден план неща, свързани с изкуствения интелект, които няма да се случат. И добави, че искат да бъде сигурен, че Съединените щати ще останат лидер в тази индустрия. Водим пред Китай в областта на изкуствения интелект, ние сме най-напредналата страна в света. И честно казано, искам да запазя това, защото този, който спечели над преварата в изкуствения интелект, печели всичко, каза Тръмп пред репортери. В отговор на въпрос дали индустрията за изкуствен интелект трябва да намали темпото или да бъде по-строго регулирана. Обратно у нас за първи път в своята история.

0: Сливенското село Панаретовци. Започва изграждането на собствен православен храм, след като сливенският митрополит Арсений възглави тържествения водосвет и полагането на основния камък на новата църква, честния и живототворящ кръст Господен, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Пред мирените дошли на водосвета, митрополит Арсений подчерта, че полагането на основите на храма е дълбоко символен акт и знак на вяра и надежда за бъдещите поколения. Основният камък, горящо кандило и документ с подписите на митрополита и кметовете на Сливен и село Панаретовци бяха положени на мястото, където ще бъде светия престол в църквата.
2: Вярвам, че с Божията помощ, с усилията и със съдействието на община Сливен и на местни дарите ние ще изградим Божия дом, който със своето благолепие ще посрещне христолюбивите и боголюбиви жители на село Панаретовци, защото храмът е сърцето на едно населено място.
1: Хората коментираха, че до днешния ден са минали през дълги борби и сега се надяват в близко бъдеще да имат храм.
3: Всички се радваме, защото една дълго очаквана мечта има своя начален етап и живи и здрави, дай Боже да продължи.
4: Това е третия опит. Дано този да е успешен.
3: Дано.
4: Започнал е 36-та година първия, 96-та-7-та втория, това е третия опит.
5: Ще успеете ли?
4: Надявам се.
1: По проект, застроената площ на храма ще бъде около 90 квадратни метра, а събраните средства до момента чрез дарителската кампания са около 30 000 евро. От село Панаретовци, Стоян Радев.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
6: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така, завършват новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Като цяло хората обичат да критикуват. Често пъти имаме право да сме недоволни, да се оплакваме от живота, от съдбата, от ситуацията, от държавата, от лошото време, от какво ли не. Но трябва да имаме предвид основния природен закон, а именно, че подобното привлича подобно, което означава, там където спрем вниманието си, отново и отново привличаме същото към себе си. Затова изберете любовта, уважението и доброто настроение. Защото започва предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьор Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В днешното предаване ще ви разкажем за благотворителната дейност на Емилия Канайкова от Благоевград, която продължава да подкрепя млади, талантливи ученици и творци. Ще ви срещнем и с Радослав Александров, млад журналист и писател от Благоевград, с който си говорим за неговия родословен корен и за творческия му път. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, а ние ви очакваме на телефони 073 88 33

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Радио Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене.

0: Книговище.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Сега ви предлагам среща с Емилия Канайкова. Тя е родена на 12 декември 1962 година в село Кочан, Гоце Делчевско. Завършила гимназия в родното си село, след което учи и завършва Висшият педагогически институт в Благоевград. Педагогическата й практика е кратка. Следват години на търговия и създаване на собствена фирма, която не само осигурява препитанието й, но и дава възможност да помага на хора в нужда. Преди 5 години тя създаде малка бутикова галерия, която е пространство, което бих определила като социален и културен феномен.
3: Еме, тази галерия, която направи, е за мен е социален феномен. Защото ти си човека, който създаде толкова много културни събития в града, а в същото време ги дотираш. Не печелиш от това. Какво ти донесе тя и какво всъщност ти даваш?
4: Така и други хора са ми го споделяли, но това малко пространство ми донесе толкова много емоции, такава удовлетвореност. Успях за тия 5 години да създам не само пространство, а и една общност, определени хора, кръг хора, които се интересуват от изобразителното изкуство, идват и самите хора превърнаха това място в място за срещи, за разговори за изкуството, дори и за ежедневни проблеми. Това много ме радва, защото аз спечелих и много приятели, които преди, нали, не съм знаела, че проявяват интерес към изобразителното изкуство. Както

0: защото аз спечелих и много приятели, които преди, нали, не съм знаела, че проявяват интерес към изобразителното изкуство. Както те споделят с мен, че много неща научават от моите дейности, от моите публикации, аз същото мога да го кажа и за мен, нали, че те също ме обогатяват, аз също се уча в движение и то е хубаво това, защото взаимно и за тях, и за мен това е хубаво нещо.
1: Как успя да изградиш своя критерий за добро изкуство? Защото ти каниш утвърдени автори, в същото време и автори, които прохождат в тази галерия.
0: Да, наистина със стрема някак си да се намери баланса между академичното, утвърденото, в същото време и новото, да дам изява на младите талантливи хора, защото галерията се посещава много от ученици. И аз виждам те, когато се докоснат до изкуството, каква е емоция и то се чете в техните очи и всеки път, като се връщат, аз виждам техната мотивация от видяното да направят и те нещо. Изясняваме концепцията, идват да се срещат с мене, подготвят се и когато реша, нали, така, че вече има почти завършена концепция и гледна точка за самата изложба, говорките са или да бъде като тематично свързана, да има някаква идея и мисъл в самата изложба, а не някакви картини, нещо нарисувано. Може да е рамкирано и не рамкирано и да го покажем. Не. Преди всичко, при срещите ми с младите творци им казвам, че всяка изложба трябва да има от самото послание, от самото име на изложбата, от мотото на изложбата, да има някаква мисъл. Това е смисълът. Да покажем на света. Аз се заявявам, аз съм талантлив художник. Дори виждам, че понякога има недовършени неща, но тези хора продължават да се развиват, да търсят своя творчески път, да се усъвършенстват. Държат връзка с мен през останалото време и аз като доказателство виждам в следващите им неща, които ми показват, че те наистина напредват. И това ме радва, защото когато подкрепя един млад автор, виждам каква мотивация и каква надежда е за него, че съм дала изява и света е разбрал за неговото изкуство, за неговите вълнения, за неговите емоции. Това е смисълът.
1: Колко изложби вече за 5 години направи?
0: Ами, за над 150 изложби наистина са много, но помня всяка една изложба, защото аз горя наистина във всеки проект и искам всяка изложба да се получи добре. И идеята на и политиката на галерията е не на всяка цена да сложим картини и да се продаде. Политиката на галерията е да достигнем до повече хора, да се запознаят, да направим по-голяма общност. Не е задължително да дойдат и да купат, когато аз ги каня. Хората усещат, когато ги каниш да купуват и когато просто да споделите специалния момент с, примерно, младите. Вълнуваме тази тема, защото наистина подкрепям и млади творци. Как се вълнуват, какви емоции и как след това ми се обаждат и споделят колко тласък им е дал тая изява, което за мен е също важно. Сега има, които спират и се насочват в новите технологии, в този дигитален свят е нормално, но има и художници, млади автори, които дори съм съдействала да взимат уроци при големи художници в София, в техните ателиета, подготвят се за академията. Това е една удовлетвореност, че върша нещо полезно. Наистина, това ми осмисля живота. И затова, когато кажа, че галерията е моето сърце, всъщност сърцето е на хората и почитателите, които идват тук, защото аз каквото и да направя, без подкрепата и без тяхното завръщане отново и отново тук, всичко се обезмисля. Това е смисълът.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата среща е с журналиста Радослав Александров от Благоевград, за който най-важната битка, която водим, е тази в самите нас. За себе си по-подробно разказва самия той в следващите минути.
2: Аз съм роден в една студена зима на 1999 година, в последните дни на януари месец. Майка ми е административен служител в почтата, баща ми е общ работник в езиковата гимназия. Баба ми и дядо ми по майчина линия бяха работливи хора на село.
3: Кое е селото?
2: Село Белполе.
3: Да.
2: Нали, там, разбира се, историята на рода е малко по-интересна. Да. Баба ми и дядо ми по бащина линия, пък баща ми поне е гражданин, техният род идва от село Обел.
3: Обел?
2: Да. Всъщност родът, който съм се интересувал повече, е този
3: на
2: майка ми, тъй като пра предците ми всъщност основават село Белополе.
3: А те откъде идват?
2: Ами те всъщност идват от днешна Македония, тъй като когато съм разпитвал различни роднини, чувам различни версии. Дори всъщност преди дни съвсем случайно се запознах с един чичо на майка ми, който се оказа така, че е имал дори краеведско любопитство, бих казал, и ми сподели, че дори е направил родословно дърво, което очаквам да ми изпрати. Той ми разказа различна история от тази, която съм чувал до сега за основаването на града, но легендата е, че всъщност един от моите прапредци Ризо, след спречване с турчин, бяга по устието на Струма и стига тук в местността, където днес е Белополе, и там всъщност след това дават началото на селото. И сега вече съм чувал различни версии. Някои казват, че е избягал с свой близък приятел, други казват, че е избягал с двамата си сина Петър и Ангел. Това са разликите, нали, след това обаче версиите се припокриват и всъщност Петър и Ангел, продължавайки рода, нали, правят първите къщи и след това се разрастват. Едната махала е на рода на единия син, другата махала на другия.
3: Значи те основават Белополе, да?
2: Да, това е така, от любопитната история. Нали. Баба ми и дядо ми, баба ми се казваше Велика, дядо ми се казваше Стойчо.

0: Така бих се изразил, защото нашите много са се чудили дали да ме кръстят Кирил на дядо ми по бащина линия Кирил или Станислав, за да е малко по-модерно име на дядо ми по майчина линия Стойчо. Но аз всъщност съм късно дете. Появявам, по една или друга причина се появявам след 11 години брак между нашите, което за, нали, за онова време не е нещо обичайно. Напротив, нали, тогава повечето на двойки и семейства са раждали млади. И след като се появявам след толкова дълго чакане, те решават, че аз съм си дошъл с името и
1: така. Радост, да.
0: Да. И затова си казвам Радосов. История, която много ми харесва.
1: Ти завърши
0: природо-математическата гимназия. 8 години там. И както до ден днешен се шегувам, аз съм провален програмист и математик, защото не се. След 8 години в математическа гимназия, аз не се развивам в полето на приложните науки. Връщайки лентата назад, още тогава усещах всъщност, че порива в мен е по-скоро към хуманитарните, не толкова към приложните науки, но под една или друга форма приятелите ми бяха там в социалните контакти и не поех риска да отиде, например, в езиковата гимназия.
1: Аз те познавам от като творец, човек, който пише. Кога започна да пишеш?
0: С течение на времето така литературата се оказа и голяма любов и спасителен бряг до ден днешен от злободневието, така един пристан изобщо за големите въпроси, които ни вълнуват. Особено пък, нали, в тинейджерска възраст, когато изобщо времето ти позволява, защото още имаш свободата на дните, която, за съжаление, с всяка следваща година започваш да губиш леко и леко. Любовта ми към литературата още от малък, за което съм много благодарен и на родителите ми. Аз помня още като бях невръсно хлапе. Много обичах майка ми да ми чете, карах я. Разбира се, и двамата с баща ми понякога бяха заети, но пък помня стария магнитофон от соцвреме. Помня и касетките с приказки, които все още тогава се продаваха. И знам, че имаше, примерно в четвъртък ми се купуваше касетка, следващия четвъртък, следващата седмица ми се купуваше детска книжка. Така че аз общо взето всъщност всяка вечер прекарвах с детски приказки, Брати Грим, Ханс Кристиан Андерсен, Шаро Перо и много други, нали, невероятни детски класики. И тази любов продължи и след това в началното училище. И имаше няколко момчета и момичета, с които дори си правихме състезание кой колко книги ще прочете от регионалната библиотека. И още тогава, нали, въпреки че много неестествено за тази ранна детска възраст, но възрожденската литература ми беше любимата. На 8 години любимата ми книга беше Немили, недраги. Друг сладък спомен, който сега ми изниква, е първата книжка, която си купих сам. Тя беше Цар Лъв. Защото когато бях малък, например на 4 или 5 години, едни от братовчедите ми имаха видео, нещо, което ние нямахме, нали, по това време. И всъщност имаха касета на Цар Лъв, но аз не издържах при смъртта на Муфаса, бащата на Симба. Аз изпаднах в истерия, не можеха да ме успокоят. И така и не догледах детското. Изгледах го вече примерно 4-5 години по-късно, но да речем, когато бях на 6, видях едно много хубаво луксозно издание, което тогава беше 10 лева. Така, това за времето си, това е било примерно 2005-2006 година. Не са били малко пари и майка ми каза, аз няма да ти купя тази книжка, ако можеш, събери си пари и си купи. И помня как в продължение на месеци събирах стотинки, бабакът ми даде някой левче, разбира се, и нашите помогнаха, но така беше много ценен урок, че трябва под една или друга форма да се потрудиш и да проявиш търпение за нещо, което искаш. Това беше първата книжка, която си купих. Супер. И помня, че след това дори я прочитах и разказвах за Цар Лъв в детската, за децата, които не се огледали, така че всъщност тогава още съм бил в детската, вероятно съм бил на 5.
1: А кога започна да пишеш за първи път?
0: Реално като дете, първи, втори клас, имам някакви стихчета, които мама пази, но така вече, може би 13-14 годишен, още пазна някакви тефтери и тетрадки, в които съм започнал да пиша. Като първите ми опити, дори бих казал, че бяха по-скоро опити за песни, тъй като много ми се искаше да успея да се науча да свиря на китара и, нали, да създавам песни. До ден днешен не мога да свиря на китара, за съжаление, но се надявам, че сега някога ще отделя времето и ще се науча. А така, нали, тогава се

0: Вика първите ми стихове, после отново те бяха с по-скоро мелодична форма, но вече започнах да се увличам по хип-хопа и рапа, но рапа като ритъм и поезия, като нали, вид социално изкуство, в което има много дълбочина. Най-първите ми стихове бих казал, че са под формата на някакви своеобразни рап песни, но разбира се, голяма част от тези стихове са били свързани с първите тинейджърски трепети, с теми, които ме вълнуват, нали, някакви екзистенциални въпроси, които разбира се са били доста повърхности, ако ги разглеждам в хода на времето. То тогава беше много интересно, защото имаше един период, така, който като се шегувам, това е личното ми средновековие. Нали, въпреки че и тези негативни конотации със средновековието не са най-правилни чисто исторически, защото и тогава всъщност културата много се е развила и дължим страшно много на средновековните, особено християнски мислители, които имат огромен принос и до ден днешен. Края на гимназията, нали, тогава много голямо влияние имаше и голямата ми ученическа любов, нали, която беше моя своеобразна муза, но разбира се, продължаваме да ме вълнуват и много важни въпроси, като изобщо, нали, дълбокия въпрос какъв е смисъла на живота и какво трябва ние хората да правим с него. Като не смятам, че съм успявал да опиша тези дълбоки мисли и въпроси достатъчно добре в стиховете си, но до ден днешен, когато се връщам към тази моя поезия от тези години, смятам, че тя е изключително честна и емоционална, което се усеща, но не смятам, че има голяма литературна стойност.
1: Как се казваше първата ти книга?
0: Ами, тя всъщност е единствената. Тя се казваше Мечтите на един глупак и излезе, когато аз бях 12-ти клас. И наистина отговаря на името си, защото дори сега, връщайки се назад, честно казано, понякога се възхищавам на смелостта, която съм имал, защото много хора ме предупреждаваха, че едва ли бих имал успех, че това е нещо трудно, не е лесно, но аз всъщност наистина от така един младежки идеализъм, една глупост в нейната по-скоро наивна и красива конотация, с доза безразсъдък и доза смелост издадох това нещо. И редактор ми беше поетесата Ива Спиридонова, която към днешна дата вече има и едно чудесно издателство, Библиотека България, където дават път точно не само на млади, но на някои по-неизвестни, но талантливи лица от съвременната българска литература.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините представям Марим Тенев. Европа трябва да изгради обща позиция и да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, заяви президентът Иляна Йотова пред Нова телевизия. По думите и вече 2 милиона души са загинали там и това е само официалната статистика. Йотова определи като, цитирам, тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
2: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът в интервю за Нова телевизия. Русия заяви, че е нанесла удари по железопътната инфраструктура в западната част на Украина, използвана за транспортирането на военни товари от Европа, след като Полша и Украина съобщиха, че Москва е ударила пътнически влак, пътуващ към Варшава и район в близост до полската граница. Държавният железопътен оператор на Украина съобщи, че висши западни представители, сред които бившият британски премиер Борис Джонсън и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас, са се намирали в дипломатически влак на гара Ягодин в западна Украина, малко преди Русия да нанесе удар по влак, пътуващ към Варшава. Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че засилването на руските атаки в Украина през следващите седмици може да засегне Полша, докато председателстваше извънредно заседание след руски атаки с дронове в близост до границата. Руски дрон удари бензиностанция, намираща се само на 2 км от полската граница, по време на нападението на Москва срещу Украина. Съединените щати могат да останат в Иран и да задържат петрола му, допусна американският президент Доналд Тръмп. По време на посещение в Ирландия той повтори прогнозата си, че войната с Ислямската република ще приключи още тази година, веднага след, а може би и преди ноемврийските междинни избори за Конгрес, след което цените на горивата ще паднат като камък. И добави, като визира неотдавнашното споразумение с властите в Карака за контрол на Съединените щати над една пета част от венецуелските залежи.
3: Накрая ще излезем от Иран, освен ако не решим да останем и да задържим петрола, както в Венецуела.
1: Каза Тръмп, като добави, че венецуелският петрол ще изплати многократно 6-месечната военна кампания в Близкия изток. Българин почина в морето на паралио Фриньо в Гърция. Още за инцидент от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Гръцките власти разследват причината за смъртта на 73-годишен българин на плажа Офриньо, едно от най-посещаваните места от българските туристи. Те са забелязали, че тялото е в странно положение в морето и са извадили българина

0: който е бил в безсъзнание. Хората на плажа са му оказвали първа помощ. След минути пристига медицински екип, който продължава да прилага методи да го върне към живот. Закаран е в болница в Кавала, където лекарите са констатирали смъртта му. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. По повод на този инцидент, гръцките власти отново предупреждават възрастни хора и тези с хронични заболявания да са особено внимателни при влизане в морето, когато има силен вятър или силно слънце. Да посещават само плажове с спасители и да преценяват добре възможностите си при плуване. От Гърция, Катя Паева.
1: У нас 35-годишен от Дупнишко е спиран два пъти за денонощие да шофира с алкохол зад вулана. Първо е бил с 2,99 промила алкохол, а след това с 4,29. При повторното му спиране е задържан за 72 часа с прокурорско разпореждане. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: На 9 септември около 5 часа дупнишки полицаи спрели Мерцедес в центъра на града. Зад вулана бил 35-годишният Иван Т., а техническото средство отчело 2,99 промила алкохол. Бил задържан с полицейска заповед до 24 часа. След освобождаването му мъжът пак се черпил солидно, а негов съселянин от близкото село Бистрица се обадил на телефон 112, разказват местни хора. Последвала проверка в селото, при която дрегерът отчел 4,29 промила в издишвания въздух. И в двата пъти мъжът отказал да даде кръвна проба за анализ. В сайта на районния съд Дупница не е отразено да е гледана мярка прямо Иван Т. последните дни. Вероятно от прокуратурата ще разпоредят за мярката му, като тя може да е парична гаранция до 5000 лева или 2556 евро. Мъжът е добре познат в селото, преди години живеел в Италия. След като се завърнал, се захванал с различни дейности и го търсили да работи. От Стендил Кирил Фалин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт и в него вие сте главни герои. Сигурна съм, че ще направите още по-празнична вечерта на вашите близки приятели и любими хора с хубави думи. От нас е хубавата музика. А тук в студиото за доброто ви настроение се грижат звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните, на които ще ни намерите, са 073-88-3315 и 073-88-3316. Сега звъни 315. Добър вечер.
3: Добър вечер. Обажда се Катюша Грозденина от Кюстендил. Искам да поздравя моя син Светлозар Василев. Имам най-добрия син на света. Това е един ангел.
2: Много се радвам. За най-добрия син на света е следващата песен. Благодаря.
3: Благодаря.
2: И аз благодаря.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Обажда се Венцислав Янка Христови от село Делбино. Искаме да поздравиме Бой Ваклинов, сина Снисо Ваклинов. Също двамата братя близнаци Иван и Боби Готеви. Сина също на Боби Готеви. И също искам да поздравя вас, Васил Кръстов в Штангата, жена му Свети и целият екип на оркестър Моя Бен, Благоград, с песента на Никола Тодоров, Стани Яно.
0: Ами ако я намерим, ще я пуснем. Ако не, която идея ще им хареса. Надявам се. Хубава вечер ви желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Юле.
0: Здравей, Грета. Да.
2: Искам да поздравим Карамфил Божиков. Днес има рожден ден.
0: Да.
2: Жив и здрав да е и все така хубави песни да пее. Също така поздравявам баба Ангелина от Рила. Жива и здрава да е. И с нощи не може да се сръжем да честитим на от Слоге, коя беше.
0: На Виолета Младенова.
2: Виолета Младенова, да, внучето имаше рожден ден.
0: Да.
2: Пожелавам му живо и здраво да е и да расне и да слуша повече бабите.
0: Добре, Грета, благодаря ти. Хубава вечер и на теб.
2: Юлеце, лека вечер.
0: Лека и на теб и сега музика за всички.

Емката Маричин от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда, поздравява Здравчо от село Уши, Емилия и Кирчо от село Еремия и батко Свилен от фермата в село Ярджеловци. Следващата песен е специален поздрав и за от Пламен Стамбулийски, който се обади от село Бистрица, заедно с съпругата си Радка. Имат внуки, са много щастливи и внука носи името Пламен. Поздравяват и детето с пожелания за здраве и хубаво детство и неговите родители. Следващата песен е специален поздрав и за нашия редовен слушател от Самоков Атанас Захариев.

Евгений Чаев се обади от Лондон, за да поздрави брат си Димитър Чаев, който живее в Благоевград, и батко Свилен от фермата в Ярджиловци. Здрава и хубава вечер им желая той.

Вера Кръчкова от Мари Костиново, честити рождения ден на народният певец Карамфил Божиков. Освен това поздравява внучката на Райна Гюрова, любимка, поздравява и своя внук Светлю Малинов, който е отличник и му желая здраве и много успехи в училище. Поздравява Байданчо от Благоевград, Грета от Блажиево, Ангелина Гаврилова от Рила и всички ефирни приятели, които никога няма да забрави и на които благодари за вниманието.

0: Честит рожден ден на актрисата Лили Сучева от Благоевград. Да е здрава, все така хубава, талантлива, щастлива и успешна, и желаят близките и приятелите. Сега звъни 315. Добър вечер.
1: Юле, това съм аз, баба Грета.
0: Да, здравей, да.
1: Искам да благодарим на Верчето Фичкова за поздрава. Много ми е приятно, като ме поздрави.
0: Да.
1: У ефир съм, нали?
0: Да, в ефир си.
1: Също, да, също така искам да поздравим. Имам 5 внучета, сите са ученици. 4 правнука имам, само едно е още маленко на 5 годинки, като им пожелавам лека и успешна година.
0: Да, да лека.
1: Се учат, да станат отличници. Има у 5-ти клас, у 4-ти клас.
0: И
1: живи, здрави да сами, голем род сме ние.
0: И да радват баба Грета с успехи, да. Добре.
1: Аз имам 3 деца и сите като са родили, родили и е...
0: Много хубаво. Да са ти живи и здрави, ти пожелавам от сърце. Добре, хубава вечер.
1: Живи и здрави, да ви отде Господи на вас. Ако си нямате, да имате, да видите каква е радост.
0: Радост е верно, благодаря ти. Да. Жива и здрава да си. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
2: Цял Кюстендил поздравява баба Грета. Поне още 2 пъти да се обади.
0: Добре.
2: Лека вечер.
0: Лека вечер и на вас.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
6: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.

Честит рожден ден на Русилора Терзиева от Разлог. Здраве, жизненост и радост от хубави мигове с любимите и хора и желаят близките. Честит рожден ден и на Ирина Тодорова от София. Да бъде здрава, щастлива и успешна във ветеринарната медицина и желаят приятелите от планината.

0: Виолета Младенова от Своге на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Благодаря на всички ефирни приятели, които снощи тази вечер поздравиха мен и внука ми с хубави думи. Скъпи приятели, зарадвахте ме много. От сърце ви желая и вашите внуци и правнуци да бъдат ученолюбиви и преуспяващи като моите, да ви радват и да се гордеете с тях. Желая ви го от сърце. Поздрав и за екипа на любимото радио, който две вечери ни радва с весела, хубава музика.
0: Благодаря.
1: Приятна вечер на всички.
0: Благодаря, Виолета. За теб също ще звучи следващата песен. И още един поздрав. Иван Бачев от Горна Железница поздравява всички бивши миньори от мина Пирин-Брежани, за които често си спомня и им желая здраве.

Благодаря ви за активното участие в днешното предаване «Ефир за приятели». Звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министърът на вътрешните работи в предаването Неделя 150.

0: Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
1: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова пред Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емком. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
1: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Каза президентът Йотова. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
2: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинери в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по Саада, в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична офанзива хутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ел-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
3: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
0: Каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат

0: Дато повестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
1: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което наподобява името на държавна институция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Ботев Враца спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадение на Асен Чандъров в 9-та минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Слоге 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванта Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0. В Германия Лайпци Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Люман Ланс 2-2. Лидер в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Кампус Рейсинг стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа трета поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до омене вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
1: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Ляво-центристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит-половете им дават малко над 51% от гласовете. Повече яснота за изхода от вота в Швеция се очаква около полунощ българско време. До тогава се очаква да бъдат преброени повечето бюлетини. Агенция Reuters припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит-половете също предричаха победа за Андершон. Но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон днес ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за пръв път ще вкара управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според допитванията, тя получава 17% от гласовете. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще се съберат в понеделник, за да подпишат споразумение, което може да постави началото на процеса на разпадане на Обединеното кралство, разкрива вестник Daily Telegraph. На безпрецедентна среща на върха в Кардиф, тримата първи министри ще подпишат съвместна декларация, настояваща за правото на провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Срещата се провежда след като британският премиер Анди Бърнъм намекна пред депутатите, че би разрешил нов шотландски референдум, ако съществува ясен консенсус в негова полза. Срещата на върха идва и два дни, след като Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да види Обединена Ирландия. Джон Суини, лидерът на Шотландската национална партия и първи министър на Шотландия, заяви, че Бърнъм може да остане в историята като последния министър-председател на Обединеното кралство. Защото за първи път първите министри в Глазго, Белфаст и Кардиф се застъпват за независимост. В Северна Ирландия лидерът на Републиканската партия Шин Фейн Мишел О'Нил, която е за Обединена Ирландия, вероятно ще спечели и следващите избори в провинцията. А в Уелс националистите от Плайд Къмри, начало с Рун Ап Йорверт, постигнаха значителен успех и за първи път станаха най-голямата партия в местния парламент. Дейли Телеграф уточнява, че

0: Декларацията ще покрива четири области – икономика, енергетика, отношения с Европа и международната общност и правото на самоопределение. Изрично се посочва, че всички настоящи части на Великобритания трябва да станат част от Европейския съюз, Шотландия и Уелс като нови членове, а Северна Ирландия като част от Република Ирландия. От Лондон – Веселин Паломов.
1: Над 5300 мигранти са се завърнали от селота в Мароко през последните дни. Това съобщи испанският регионален министър Анхел Виктор Торес. Около 100 души са оттеглили молбите си за убежище след масовото навлизане в селота на 30 и 31 юли. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: В изявление до медиите Торес съобщи още, че рано тази сутрин над 860 мигранти, които досега са нощували по улиците на града, са били преместени във временен затворен център. По думите на регионалния министър, основната цел на правителството е възстановяване на нормалния ритъм на живот в селата, възможно най-скоро. За целта, допълва той, е от съществено значение да се осигурят съоръжения, които да държат мигрантите далеч от улиците и да се гарантира, че всички лица, които нямат право на международна закрила, ще бъдат върнати в Мароко. Министърът подчерта, че през последните седмици испанското правителство е осигурило 4500 места във временни приемни центрове. Торес отбеляза, че процесът на връщане ще бъде ускорен, след като мигрантите бъдат настанени именно в определените за целта съоръжения. От своя страна, местните власти в селото изчисляват, че в града все още се намират близо 13 000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Турция бяха проведени координирани полицейски акции и арести в заведения за развлечения, подкрепящи ЛГБТК плюс общността. Операцията беше наречена «Моето семейство е в безопасност». В нея участват 5 прокуратури в Турция, тези на Истанбул, Анкара, Измир, Айдън и Мерсин. Тя засяга най-малко 162 лица, 9 неправителствени организации и 13 предприятия, подкрепящи ЛГБТК плюс общността, които са под лупата на властите за престъпления, свързани с проституция, порнография, както и икономически престъпления. Националната агенция за разследване на икономически престъпления проучва и паричните потоци към тези организации. Организациите, които подпомагат финансово тези правозащитни организации в Турция, са Държавният департамент, Френското посолство, известни европейски фондации и много големи чуждестранни институции. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. С настъпването на новото хилядолетие, тинейджерският поп е навсякъде. Бритни Спиърс, NSYNC и още куп звезди от онова време превземат класациите. Но през следващите години музикалната сцена става много по-разнообразна. Хип-хоп, рок, R&B, емо-музиката и мейнстрим попа започват да се поделят вниманието на публиката, а границите между жанровете постепенно се размиват. Това е и времето, в което дигиталната музика

на начина, по който слушаме. Плейлистите вече можеха да съберат на едно място напълно различни изпълнители. И точно това прави музиката на 2000-те толкова интересна. Огромното разнообразие от стилове, ярките изпълнители и неочакваните комбинации. Това беше десетилетието, в което поп-музиката отново се превърна в синоним на настроение, енергия и истинско забавление. Днес ще чуем някои от най-стримваните песни на 2000-те. Шотландската група Snow Patrol пише тази балада почти инстинктивно. Китаристът Нейтън Конали импровизира рифа, а вокалистът Гари Лайтбоди добавя прост, но искрен текст за желанието просто да лежиш с любим човек и да гледаш небето. Песента остава сравнително незабелязана до 2006, когато е използвана в емоционалния финал на Анатомията на Грей. От тогава двете са неразделни в поп-културата, а песента получава втори живот.

Андрей от Outcast пише песента Miss Jackson като своеобразно извинение към майката на бившата си приятелка Ерика Баду. Песента улавя неудобното чувство да се опитваш да поддържаш връзка с семейството на бивш партньор заради дете. Песента става първият номер едно хит на Outcast в Billboard Hot 100 и е смятана за една от най-добрите хип-хоп песни на десетилетието. Нека я чуем!

Първоначално песента е написана за Бритни Спирс на нейният екип и я отхвърля. После е предложена на Мери Джей Блайч, която също отказва и чак тогава стига до Риана. Тя я превръща в една от най-разпознаваемите на десетилетието. Печели грами и катапултира Риана от поп-новобранец до суперзвезда. Ще чуем

онзи рив, който се превръща в най-известният стадионен вик в спорта. Групата The White Stripes се състои само от двама души – Джак и Мек Уайт, които по това време представят себе си като брат и сестра, макар всъщност да са били женени и разведени. Рифът става толкова разпознаваем, че феновете по стадионите по света го скандират постоянно, независимо от спорта или страната.

вокалистът на Plain White Tees Том Хигинсън пише песента за момиче на име Дилайла, състезателка по бягане, с която се запознава на купон, но с която така и не създават романтична връзка. Тя научава, че песента е за нея чак когато става хит, а той дори не е имал номера и по това време. Простата акустична китара и интимният тон я превръщат в една от най-емблематичните балади на 2000-те години.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Тази версия всъщност е кавър на песен, оригинално издадена през 91-а година, която пък е базирана на проповед. Вокалистката добавя своя мощен, почти госпел вокал и версията й става толкова популярна, че много по-млади слушатели дори не знаят, че оригиналът съществува от по-рано. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

Тейлор Суифт пише песента Love Story само за няколко минути, вдъхновена от неодобрена връзка, но вместо трагичен край, както в Ромео и Жулиета, тя съзнателно избира щастлив финал. Песента става една от най-големите хитове от кантриерата и бележи прехода и към мейнстрим поп-публиката.

Песента «Yeah» на Usher, Lil Jon и Ludacris буквално дефинира кръг звука. Суров, клубен хип-хоп стил, произхождащ от Атланта, воден от Lil Jon. Песента прекарва цели 12 седмици на първо място в Billboard Hot 100, което я прави една от най-дълго задържалите се на върха песни на десетилетието и се смята за момента, в който кръгът влиза в мейнстрим поп-културата. Peace up.

Оригиналната песен е на британската група The Zuttons от 2006 година, но версията на Марк Ронсън и Amy Winehouse с нейният характерен сол вокал и ретропродукция я прави многократно по-популярна от оригинала. Тя се превръща в част от албума на Ронсън, Вържан, посветен изцяло на кавери в неговия отличителен стил. Ще чуем Valerie.

Песента, която официално изстрелва Coldplay към международната известност, е Yellow. Крис Мартин признава, че думата Yellow всъщност не е трябвало да означава нищо конкретно. Първоначално песента е имала различни текстове, а думата остава просто, защото звучава добре с мелодията. Простата, почти минималистична продукция контрастира с огромният и емоционален ефект. Нека я чуем.

I'm Yours на Джейсън Мраз държи рекорд за най-дълго задържане в топ 100 на Билборд. Цели 76 последователни седмици. Певецът пише песента на укулеле и придава характерен, спокоен реге-поп звук, който я прави перфектна за лятна атмосфера и обяснява защо остава популярна дори години по-късно.

Вокалистът на The Killers, Brandon Flowers, пише текста за 30 минути вдъхновен от реални чувства на ревност, след като научава, че бившата му приятелка го е мамила. Иронично, песента никога не е достигала първо място в чартовете при първоначалното си издаване, но с годините се превръща в една от най-дълго задържалите се песни, редовно завръщайки се в топ-класациите десетилетия по-късно. Ще чуем Mr. Brightside. И така, от емоционалните гитарни балади на Snow Patrol и Plain White Tees, през дефиниращите десетилетието клубни хитове на Usher и Риана, до вечните инди химни на The Killers и Coldplay. Този плейлист точно олицетворява 2000-ните. Десетилетие, в което жанровете се сблъскват свободно, а една песен може да бъде едновременно интимна изповед и стадионен химн. 12 песни, 12 истории и нито една, която да не разпознаете още от самото начало. Благодаря ви, че останахте до края. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: 23 часа новините представя Марин Тенев. Москва ескалира войната си срещу Украина с днешната атака по влак, пътуващ за Варшава. Това предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката беше извършена с реактивен дрон при Ягоди на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като там преминал друг влак с европейски дипломати.
1: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Правителството на Канада преговаря с Евросъюза с намерението да подкрепи общо европейския заем за Украина от 90 милиарда евро, съобщава Financial Times. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: Отава и Брюксел се стремят да финализират споразумение за канадския принос към заема до към края на октомври, твърдят източниците на Financial Times. Помощта от Канада идва в момент, когато украинските финанси са подложени на голямо напрежение от нарастващите разходи за отразяване на руското нашествие и все по-тежкото отражение на ежедневните въздушни удари върху икономическия живот в Украина. Данъчните приходи през първите 8 месеца от годината са с 1 милиард и 350 милиона долара под очакваното. Същевременно разходите, свързани с войната, са се покачили от 140 милиона на 190 милиона долара на ден, вследствие от инфлацията, нарастването на числеността на украинската армия и на плащанията за семействата на загиналите войници, според данни на бюджетната комисия на Върховната Рада. Щетите върху инфраструктурата на Украина от руските бомбардировки през тази година се оценяват от Министерството на икономиката на близо 10 милиарда долара. Икономическата цена от въздушните удари и от блокадата на черноморските пристанища се оценява на 1,5% от брутния вътрешен продукт. Под риск заради блокадата са експортни постъпления от 40 милиарда долара, твърди министърът на икономиката Александър Кравченко, цитиран от Reuters. За новините Добрин Йотов.
0: Канадският премиер Марк Карни води дръзка кампания за превръщането на страната му в асоцииран член на Евросъюза, а Съюзът е отворен за идеята, пише Wall Street Journal. Ако Карни успее, кампанията ще означава завой и преориентиране на канадската икономика и общество, доминирани от Съединените щати през последното половин столетие, отбелязва още изданието. Канадските стоки, услуги, работници и студенти ще могат да се придвижват безпрепятствено в Европа, а Канада ще се включи в европейските снабдителни вериги за критични минерали, енергоносители, изкуствени торове, батерии и отбранителна индустрия. В тази насока канадският премиер води вече от месеци частни разговори с почти всеки европейски лидер, от Франция до

0: Италия, през Германия и Скандинавия. Но е ускорил усилията си след изострянето на търговските противоречия с Доналд Тръмп и обявяването на новите американски мита за канадски стоки миналия месец. Марк Карни е убеден, че разривът в отношенията с Съединените щати ще надживее мандата на Тръмп, отбелязва Wall Street Journal. У нас областната дирекция на МВР в Кюстендил обяви график за служители на дирекцията и районните управления за изнесените приемни в малките населени места на областта до края на септември. В мобилните екипи са включени служители на охранителна и криминална полиция, служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението и служители от районните управления. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Предварително са уведомени кметовете, кметските наместници и жителите на селата. На 17 септември приемна ще има в близкото село Соволяно в 10 часа, а час по-късно в село Стенско в 11. Двете села са към община Кюстендил. Следва 24 септември село Пелатиково 10 часа и в село Ваксево от 11 часа в община Невестино, където има и полицейски участък. За община Дуплица са предвидени две села, на 29 септември село Блажиево в 10 часа и в село Баланово в 11 часа. И селската престъпност се променя. В някои села се откриват отглеждане на канабисови растения. В Ваксело, например, беше открит и лаборатория. В малките места се карат безразборно нерегистрирани мотопеди и АТВ-та от тинейджери. Проблем е и безопасността на движението, като в Соволяно, например, ще бъде поставена видеокамера в началото на селото, където някой вдига до 150 км в час, каза кметът Пламен Илиев. Домовите кражби и битовата престъпност са характерни за селата, зачестява и домашното насилие, все неща, които на откритите приемни местните хора поставят директно на полицейските екипи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността над централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

But best of all, a time.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също

0: вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: Каза министърът на вършните работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георги Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас за зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на МКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Юроклиер, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така постави въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
0: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то. Защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа. В Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
5: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
4: За новините Невена Петрова.
1: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
7: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви полския външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
7: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток. А става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
1: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли $6 за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъква многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започналите на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкия проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенцията припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според опитванията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
8: Бата спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2-0 Локомотив. Точни за жълточерните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев тип, събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0-0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига. Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Бероя спортист Фогия 1-0. Футболни резултати от първенствата в Европа. В Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0-5, Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0-1.

0: В Испания Селта и Малага завършиха 1-1, а Барселона победи Леванте с 4-2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3-2, а Наполи победи Болония с 1-0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5-0, а Байер Мюнхен спечели с 2-1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2-0, а Люман и Ланс завършиха 2-2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временно увеличение на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава, малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници худи съобщиха, че Саудитска Арабия е нанесла два удара по бастиона им Саада в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 14 септември 2026 година, един ден преди началото на учебната година. Явно много нерви за родителите, много емоции за децата и за учителите, но това е съвсем друга тема, защото вече почти не влизаме официално в предизборната кампания за президент. Ще си говорим за това, разбира се, с моя гост след малко. Както знаете, обаче започваме с музика. Избрах много любима моя песен на Зигор Попов, солово изпълнение, за начало на този

0: Дами и господа, това беше Развигор Попов с една чудесна песен. Сега искам да представя моя гост. Много ми е приятно да кажа добра нощ на Иван Христанов. Господин Христанов, много ми е приятно. Здравейте.
1: Благодаря ви за поканата.
0: Аз гледах вашето участие днес и в BTV, но затова след малко искам да ви питам като гражданин, понеже господин Радев вече минаха неговите 100 дни. Вие бяхте казали, че не бихте му дали 100 дни толеранс. Днес Асен Василев каза, че той е излъгал 1 600 000 български граждани. Вярно ли е според вас това?
1: Нека да направим крачка назад, защо не бих дал.
0: Толеранс от 100 дни ли?
1: Да.
0: Добре.
1: На мен кой ми даде?
0: Внимание.
1: Нашия кабинет беше 78 дни.
0: Да.
1: 55 работни дни, имам предвид официално 55 работни дни, за, нали, ние лудите си работихме всеки ден, по цял ден.
0: Да.
1: А за тези 55 работни дни, казвам 55 работни, защото в тези 55 дни работи приемната на главния прокурор на България и приемната на МВР. Подавахме сигнали грубо по един на всеки 3 дни.
0: Добре.
1: 18 сигнала за тежки корупционни престъпления на обща стойност около 500 милиона лева. И когато казвам, че не мога да дам 100 дни, то е защото сме поставили стандарт. И това е стандарт на хора, които бачкат като луди за държавата. И това да си извисим държавата на нивото на родината. И когато виждаме, когато показваме, че може да се работи по този начин, не е допустимо повече да се държим с кабинета и с държавата все едно, че е детска градина. И разбирате ли, дай на детенцето 100 дни да свикне. Трябва да спрем с тази фантазия за 100 дни. Те би трябвало да свикват, те трябвало да разберат. Значи, ако тези хора те първо ще се учат как се управлява държава, мястото им изобщо не е там. Но на мен лично, но и аз го виждам по целия български народ, как губи търпение от това управление, на всички нас ни писна от чанаджи, които отиват, за да се упражняват в управление. Вече трябва да зададем и другия въпрос. Голямата заявка, ние ще бием олигарсите. Добре да е. Какви олигарси вие ще биете, като ето днес или вчера, или... Не, извинявам се, миналата седмица бързите кредити ги направихте още по-достъпни за олигарсите, които държат хазартния сектор в България. Нали,
0: защо?
1: Трябва да го кажем ясно. Тези бързи кредити, които са... Те възникнаха последните 10 години и 15 години като голям бич за България. Огромната част от тях се харчат по хазартните къщи, по залози.
0: Добре,
1: самите къщи се държат, имам предвид, фирмите за бързи кредити и хазартните компании се държат от едни и същи хора, за тях е практически прехвърлени от единия джоб другия, но самите хора, които са хазартно зависими, задлъжни

0: Какъв голям жест! Другия пример да ви дам. KKR е един от най-големите фондове инвестиционни в света. Те купиха преди години ТЕЦ Марица Исток Контур Глобал 3, но поради редица обективни причини, свързани с изобщо състоянието на въглишната енергетика, той е на загуба. KKR го продават, купува го Чичко Паричко от Перник, знаете за кой става въпрос, един от големите олигарси, който, казвам ви го от това, че 21-а година той изпрати посланници да ни предложат 30 000 гласа, тогава говоря за Продължаваме промяната, този човек носи 30 000 гласа лесни. Ей така. И този човек купи предприятието ТЕЦ Марица Исток Контур Глобал 3 и изведнъж правителство, което до сега не обръщаше никакво внимание на американски инвеститор, реши, че въглишната енергетика е приоритет за България, което означава, че в Контур Глобал 3 ще се наливат стотици милиони помощи, студен резерв и така нататък. И т.е. ние виждаме, че борба с олигархията няма да има. Капитан Андреево им казахме какво да правят. Оставихме им едно проекто решение на Министерски съвет, как да спасим, да си вземем обратно границата. Аз лично предадох този документ на папката на министър сегашния Бровски. Такава папка беше дадена и на Румен Радев. Ние по нея не виждаме абсолютно никакво движение.
1: Това със студения резерв ми прилича на ТЕЦа във Варна, ако не се лъжа.
0: Не ви прилича, то е същото.
1: Схемата е същата.
0: Да.
1: Вие казвате, че на народа вече му писва това от обиколките ви по страната ли?
0: Ами сега аз не искам да си идеям подметките да ви ги показвам, но изтърках обувки от обиколки. Казвам го не метафорично, съвсем буквално ми се изтърках.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.